qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkur 6 maj 2026, dita 126 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:30 minuta dhe përndon orën 19:46 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me vranësira e kthjellimeve në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 7 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 23 dhe në zonat bregdetare 13 deri në 20 gradë Celsius.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

Në vitin 1877, Crazy Horse ka liçmendur shefi i famshëm i lulkuqeve të fisit Sioux, i mirë njohur përfitore ndaj të bardhëve u dorëzua te kushtarët amerikanë në Nebraska. 1886, Naim Frashëri botoi poemën Himn për natyrën shqiptare, Bagëti e Bujqësi. 1927, Radio Istanbulit filloi transmetimet e para në budrumin e godinës së PTT-s në Sirkeci, Bujuk Postane, duke qenë se aparat për të marrë valët e radios, radiomarës, nuk ishte ende tek asnjë, këto transmetime ju përcollën popullit me altoparlantët që ishin vendosur mbi derën hyrëse të PTT-s. 1937, merr flag disa minuta pasi ishte ngritur nga toka anija ajrore Hindenburg. Zeppelini i më i madh i botës rrëzohet në tokë duke u djegur. Në aksident humbasin jetën 36 persona. Ngjarja bëhet shkak që më vonë të ishte dorë nga përdorimi i zeppelinëve si mjet të transporti ajror. 1949, ETSA, kompjuteri i parë elektronik praktik i ruajtur me program digital, kryen funksionimin e tij të parë. 1960, presidenti amerikan Dwight Eisenhower nënshkroi aktin e të drejtave civile. Ligji i ri përmbante dispozita që mbronin njerëzit me ngjyrë nga bombardimet dhe vrasjet, dhe ofronte garanci që ata do të lejoheshin të votonin. 1963, ndron jetë në moshën 81 vjeçare, Theodor von Karman. Von Karman ishte një matematician hungarez-amerikan, inxhinier i hapësirës ajrore dhe fizikan që ishte aktiv kryesisht në fushat e aeronautikës dhe astronautikës. 1972, Denis Gezmis, Yusuf Aslan dhe Hussein Inan janë ekzekutuar në Ankara pasi u dënuar për përpjekjen e rrëzimit të rendit kushtetues. Ekzekutimi i tyre me varje u krye nga qeveria turke, udhëhequr nga Cevdet Sunay. 1994, mbretëresha Elizabeth II e Mbretërisë së Bashkuar dhe presidenti francez François Mitterrand zyrtarizojnë hapin e tunelit të kanalit La Manche. 1996, trupi ish drejtorit të CIA-s William Colby u gjeti mbytur në një breg lumi në Marylandin jugor, 8 ditë pasi ai ishte zhdukur. Colby ishte një oficer zbulimi amerikan që shërbeu si drejtori i inteligjencës qendrore CIA nga shtatori i vitit 1973 deri në janar të vitit 1976. 2001, Papa Gjon Pali II, gjatë vizitës në Siri, shkoi në xhamin e dinastisë Umayyade në Damask, duke u bërë edhe papa i parë që hyn në një xhami.

Në vitin 1405, lindi heroin komtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. A ishte fisnik dhe udheqës ushtarak shqiptar. Skënderbeu gjithmonë e përshkoj veten si zoti arbëris. Skënderbeu luftoj për 25 vjet dhe fitoj kundër forcave osmane. 1839 lindi në Shkodër Gjon Shyt Jubani, adetari lindës pioneri tipografisë shqiptare. 1856 lindi Sigmund Freud, baba i psikoanalizës, një metodë klinike për trajtimin e psikopatologjisë përmes dialogut midis një pacienti dhe një psikologu. 1908 lindi Anton Mazreku, nipi Luigi Gurakuqit, ishte adetar, sportist e përkthyes i njohur. 1915 lindi Orson Welles, regjisor, aktor dhe autor amerikan. 1918 lindi Zayed bin Sultan Al Nahyan, sundimtar dhe presidenti i parë i Emirateve të Bashkuara Arabe. 1945 lindi Bob Seger, rocker dhe kompozitori, por shafoi famën në vitet 1970 si këngëtar i brendit Silver Bullet. 1953 lind në Edinburgh Tony Blair. Blair është një politikan britanik që shërbeu si kryeminist i Mbretërisë së Bashkuar dhe drejtues i Partisë Laboriste. 1960 lindi Aqif Mulliqi, regjisor i skenës së teatrit shqiptar. 1961 lindi George Clooney, aktor, regjisor, autor dhe producent filmi, person i parë nominuar për Academy Awards në 6 kategori të ndryshme. 1983 lindi Daniel Alves, futbollist i njohur që ka luajtur si qendër mbrojtës i kombëtare së Brazilit.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është abis. Abisi, emri i gjinisë mashkullore, numri shumës, abiset, i ligjërimit libror, humner.

shitet me 96.1, dollari amerikan blihet me 81 lek, ndërsa shitet me 82.1, paundi britanik blihet me 109.5 dhe shitet me 111 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 103.4 dhe shitet me 104.6 lek.

0: Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi,
2: kjo ditë të fton të ngadalësosh ritmin dhe të vëzhgosh më me kujdes atë që po ndodhë rreth teje. Një situatë që duke jetë thjesht mund të ketë më shumë thellësi nga sa mendon. Në punë, një ide lëm pas dore mund të rikthehet me vlerë. Në dashuri, një moment reflektimi të ndihmon të kuptosh më mirë dëshirat e tua.
1: Demi,
2: më gjesh maj, ndihesh më i lidhur me gjërat që të japin siguri emocionale dhe materiale. Ka gjasa të marrësh një vendim të rëndësishëm që lidhet me financat ose jetën personale. Mos ki frikë të dalësh pak nga rutina. Në marrëdhënie, një hap i vogël drejt hapjes në çift sjell rezultate të bukura.
1: Binjakët,
2: mendja jote është plot ide dhe kjo të bën të shkëlqesh në çdo diskutim. Megjithatë, duhet të zgjedhësh me kujdes ku të investosh energjinë. Një mundësi e papritur mund të kërkojë reagim të shpejtë. Në dashuri, një flirt i lehtë mund të marrë kthesë më serioze.
1: Gaforia,
2: sot është një ditë për të përkujdesur për veten dhe për të rikuperuar energjitë. Mund të ndjesh nevojën për të shkëputur pak nga zhurma e përditshme. Në punë, mos e mbigarko veten me përgjegjësi të tepërta. Në dashuri, një gest i thjeshtë sjell shumë kuptim.
1: Luani,
2: energjia sociale është e lartë dhe të rish vëmendjen e të tjerëve pa shumë përpjekje. Mund të jesh në qendër të një situate që kërkon leadership. Kujdes, të dëgjosh edhe mendimet e të tjerëve. Në dashuri, një surprizë e papritur e bën ditën më të veçantë.
1: Virgjëresha,
2: kjo është një ditë për të vendosur rregull në mendime dhe prioritete. Mund të përballesh me një detyrë që kërkon përpikmëri, por ti e menaxhon mirë. Në aspektin emocional është koha të shprehësh atë që ke mbajtur brenda. Një bisedë e sinqertë hap rrugë të reja.
1: Peshorja,
2: një ndjesie fort për drejtësi të shtyn të marrësh një qëndrim. Mund të përfshihesh në një situatë ku duhet të ndërmjetësosh. Kujdes të mos harrosh nevojat e tua, duke u fokusuar tek të tjerët. Në dashuri, një ekuilibër i ri krijon harmoni.
1: Akrepi,
2: intuita jote sot është më e fortë se zakonisht dhe të ndihmon të lexosh situatat pa shumë fjalë. Është momenti mirë për të bërë një ndryshim të vogël që ke shtyr. Në marrëdhënie, thellësia emocionale sjell afrim, por kërkon edhe besim.
1: Shigjetari,
2: dita sjell dëshirë për lëvizje dhe ndryshim. Mund të ndihesh i kufizuar nga rutina dhe të kërkosh diçka ndryshe. Një ide spontane mund të rezultojë shumë e suksesshme. Në dashuri, hapja dhe sinqeriteti sjellin momente të bukura.
1: Britjapi,
2: por kushtimi yt ndaj detyrave sot jep fryte konkrete. Mund të marrësh vlerësim për një punë të bërë më parë. Mos harro të gjesh kohë edhe për jetën personale. Në dashuri, stabiliteti që ofron vlerësohet më shumë se sa mendon.
1: Ujori,
2: kreativiteti yt është në rritje dhe të shtyn të provosh diçka të re. Mund të marrësh një lajm që të hap horizonte të reja. Në aspektin social, një njohje e re mund të jetë më e rëndësishme nga sa duket. Në dashuri, kërkon lidhje që të stimulojnë mendërisht.
1: Peshqit,
2: kjo ditë të fton të dëgjosh më shumë zërin tënd të brendshëm. Mund të ndihesh më emocional, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë situatat. Në punë, shmang vendimet e nxituara. Në dashuri, një moment i qetë sjell ndjenja të sinqerta me afrim.

0: Mansko, duket se Kadal është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të
1: Kosovë Shqipëria ka shans po ta
2: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20. Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkurë 6 maj 2026, dita 126 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:30 minuta dhe prëndon orën 19:46 minuta. Ditën e sot me moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm me vranësira kthjellime në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat do të luhaten si më poshtë në zonat malore 7 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 23 dhe në zonat bregdetare 13 deri në 20 gradë Celsius.

0: radio. Që është gjithmonë aty, për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio. Por ti e di këtë. Almanaku.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1877, Crazy Horse ka liçmendur shefi i famshëm i lulkuqeve të fisit Sioux, një mirënjohur përfitore ndaj të bardhëve u dorëzua te kushtarët amerikanë në Nebraska. 1886, Naim Frashëri botoi poemën Himn për natyrën shqiptare, Bagëti e Bujqësi. 1927, Radio Istanbulit filloi transmetimet e para në budrumin e godinës së PTT-s në Sirkeci, Bujuk Postane. Duke qenë se aparat për të marrë valët e radios, radiomarës, nuk ishte ende tek asnjë, këto transmetime ju përcollën popullit me altoparlantët që ishin vendosur mbi derën hyrëse të PTT-s. 1937, merr flag disa minuta pasi ishte ngritur nga toka anija ajrore Hindenburg. Zeppelini më i madh i botës rrëzohet në tokë duke u djegur. Në aksident humbasin jetën 36 persona. Ngjarja bëhet shkak që më vonë të ishte dorë nga përdorimi i zeppelinëve si mjet të transporti ajror. 1949, ETSA, kompjuteri i parë elektronik praktik i ruajtur me program digital, kryen funksionimin e tij të parë. 1960, presidenti amerikan Dwight Eisenhower nënshkroi aktin e të drejtave civile. Ligji i ri përmbante dispozita që mbronin njerëzit me ngjyrë nga bombardimet dhe vrasjet, dhe ofronte garanci që ata do të lejoheshin të votonin. 1963, ndron jetë në moshën 81 vjeçare, Theodor von Karman. Von Karman ishte një matematician hungarez-amerikan, inxhinier i hapësirës ajrore dhe fizikan që ishte aktiv kryesisht në fushat e aeronautikës dhe astronautikës. 1972, Denis Gezmis, Yusuf Aslan dhe Hussein Inan janë ekzekutuar në Ankara pasi u dënuar për përpjekjen e rrëzimit të rendit kushtetues. Ekzekutimi i tyre me varje u krye nga qeveria turke, udhëhequr nga Cevdet Sunay. 1994, mbretëresha Elizabeth II e Mbretërisë Bashkuar dhe presidenti francez François Mitterrand zyrtarizojnë hapin e tunelit të kanalit La Manche. 1996, trupi ish drejtori të CIA-s William Colby u gjeti mbytur në një breg lumi në Marylandin jugor, 8 ditë pasi ai ishte zhdukur. Colby ishte një oficer zbulimi amerikan që shërbeu si drejtori inteligjencës qendrore CIA nga shtatori i vitit 1973 deri në janar të vitit 1976. 2001, Papa Gjon Pali II, gjatë vizitës në Siri, shkoi në xhamin e dinastisë Umayyade në Damask, duke u bërë edhe papa i parë që hyn në një xhami.

në vitin 1405, lindi heroi ynë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Ai ishte fisnik dhe udhëheqës ushtarak shqiptar. Skënderbeu gjithmonë e përshkoi veten si zot i arbërisë. Skënderbeu luftoi për 25 vjet dhe fitoi kundër forcave osmane. 1839 lindi në Shkodër Gjon Shyt Jubani, adetar i lindës pioneri tipografisë shqiptare. 1856 lindi Sigmund Freud, baba i psikoanalizës, një metodë klinike për trajtimin e psikopatologjisë përmes dialogut midis një pacienti dhe një psikologu. 1908 lindi Anton Mazreku, nipi i Luigi Gurakuqit, ishte adetar, sportist e përkthyes i njohur. 1915 lindi Orson Welles, regjisor, aktor dhe autor amerikan. 1918 lindi Zayed bin Sultan Al Nahyan, sundimtar dhe presidenti i parë i Emirateve të Bashkuara Arabe. 1945 lindi Bob Seger, rockeri dhe kompozitori, përshafoi famën në vitet 1970 si këngëtar i brendit Silver Bullet. 1953 lindi në Edinburgh Tony Blair. Blair është një politikan britanik që shërbeu si kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar dhe drejtues i Partisë Laboriste. 1960 lindi Aqif Mulliqi, regjisor i skenës së teatrit shqiptar. 1961 lindi George Clooney, aktor, regjisor, autor dhe producent filmi, personi i parë nominuar për Academy Awards në 6 kategori të ndryshme. 1983 lindi Daniel Alves, futbollist i njohur që ka luajtur si qendër mbrojtës i kombëtare së Brazilit.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është abis. Abisi, emri i gjinisë maskullore, numri shumës, abiset, i ligjërimit libror, humner.

cilje të tregut valutor, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 96.1. Dollari amerikan blihet me 81 lek, ndërsa shitet me 82.1. Paundi britanik blihet me 109.5 dhe shitet me 111 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 103.4 dhe shitet me 104.6 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë të fton të ngadalsosh ritmin dhe të vëzhgosh më me kujdes atë që po ndodh rreth teje. Një situatë që duke je thjesht mund të ketë më shumë thellësi nga sa mendon. Në punë, një ide lëm pas dore mund të rikthehet me vlerë. Në dashuri, një moment reflektimi të ndihmon të kuptosh më mirë dëshirat e tua.
0: Demi.
1: Më 6 maj, ndihesh më i lidhur me gjërat që të japin siguri emocionale dhe materiale. Ka gjasa të marrësh një vendim të rëndësishëm që lidhet me financat ose jetën personale. Mos ki frikë të dalësh pak nga rutina. Në marrëdhënie, një hap i vogël drejt hapjes në çift sjell rezultate të bukura.
0: Binjakët.
1: Mendja jote është plot ide dhe kjo të bën të shkëlqesh në çdo diskutim. Megjithatë, duhet të zgjedhësh me kujdes ku ta investosh energjinë. Një mundësi e papritur mund të kërkojë reagim të shpejtë në dashuri. Një flirt i lehtë mund të marrë kthesë më serioze.
0: Gaforia.
1: Sot është një ditë për të përkujdesur për veten dhe për të rikuperuar energjitë. Mund të ndjesh nevojën për të shkëputur pak nga zhurma e përditshme. Në punë, mos e mbigarko veten me përgjegjësi të tepërta. Në dashuri, një gest i thjeshtë sjell shumë kuptim.
0: Luani.
1: Energjia sociale është e lartë dhe të rrish vëmendjen e të tjerëve pa shumë përpjekje. Mund të jesh në qendër të një situate që kërkon leadership. Kujdes, të dëgjosh edhe mendimet e të tjerëve. Në dashuri, një surprizë e papritur e bën ditën më të veçantë.
0: Virgjëresha.
1: Kjo është një ditë për të vendosur rregull në mendime dhe prioritete. Mund të përballesh me një detyrë që kërkon përpikmëri, por ti e menaxhon mirë. Në aspektin emocional është koha të shprehësh atë që ke mbajtur brenda. Një bisedë sinqertë hap rrugë të reja.
0: Peshorja.
1: Një ndjesi e fortë për drejtësi të shtyn të marrësh një qëndrim. Mund të përfshihesh në një situatë ku duhet të ndërmjetësosh. Kujdes të mos harrosh nevojat e tua, duke u fokusuar tek të tjerët. Në dashuri, një ekuilibër i ri krijon harmoni.
0: Akrepi.
1: Intuita jote sot është më e fortë se zakonisht dhe të ndihmon të lexosh situatat pa shumë fjalë. Është momenti mirë për të bërë një ndryshim të vogël që ke shtyr. Në marrëdhënie, thellësia emocionale sjell afrim, por kërkon edhe besim.
0: Shigjetari.
1: Dita sjell dëshirë për lëvizje dhe ndryshim. Mund të ndihesh i kufizuar nga rutina dhe të kërkosh diçka ndryshe. Një ide spontane mund të rezultojë shumë e suksesshme. Në dashuri, hapja dhe sinqeriteti sjellin momente të bukura.
0: Britjapi.
1: Por kushtimi yt ndaj detyrave sot jep fryte konkrete. Mund të marrësh vlerësim për një punë të bërë më parë. Mos harro të gjesh kohë edhe për jetën personale. Në dashuri, stabiliteti që ofron vlerësohet më shumë se sa mendon.
0: Ujori.
1: Kreativiteti yt është në rritje dhe të shtyn të provosh diçka.

0: të re. Mund të marrësh një lajm që të hap horizonte të reja. Në aspektin social, një njohje e re mund të jetë më e rëndësishme nga sa duket. Në dashuri, kërkon lidhje që të stimulojnë mendërisht.
1: Peshqit.
0: Kjo ditë të fton të dëgjosh më shumë zërin tënd të brendshëm. Mund të ndihesh më emocional, por kjo të ndihmon të kuptosh më mirë situatat. Në punë, shmang vendimet e nxituara. Në dashuri, një moment i qetë sjell ndjenja të sinqerta me afrim më të madh.
1: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Talk udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
2: Kelly.
3: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
2: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bass, ka bërë shumë buj.
3: Veshën bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
2: që po shohim,
3: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Radio që dëgjohet.
0: Top Radio.
4: Në FM.
0: Digital
4: Radio
0: Store dhe Play Store.
4: Top Albania Radio.com.

0: është maj 2026, ditë e mërkurë, mirë mëngjes që të gjithë, mirë se vini në Wake Up. Ora është 7:00 në këto momente, unë jam Blendi Sale në studio bashkë me Heidi Bancin.
1: Mirë mëngjes të gjithëve.
0: Si e Heidi Bancin?
1: Mirë, pa gjumë.
0: Do të them emrin, vetëm për të them emrin tënd, Toni, do jetë Heidi Bancin.
1: Heidi Bancin.
0: Shi dhe shu si e ke parasysh këto që janë të regjistruara, telefonatat dhe ka vetëm një ton atje se futen
1: këto. Po, që dhe Heidi
0: Bancin. Mirë mëngjesi, Heidi Bancin. Qa bëhet, qa bëhet?
1: Qa bëhet, pa gjumë.
0: Sa në Tiran, sa në Itali, Heidi dje kishte ditëlindjen e mamit dhe
1: ishte par dje ditëlindja e mamit fix,
0: okay.
1: Po dje isha mundësia me unisë, me u kthye dhe ja, jam pa gjumë, nuk e di. Në Itali është il dono de l'ubiquità, nuk e di si është në Shqipëri, ajo gjëja të është në dy vende në njëjtin moment.
0: Po, e kuptoj, e kuptoj. Është dhurata e të qenit i kudo gjendur, po themi. Omniprezente.
1: Po, sakrifikon gjumin pa diskutim.
0: Ishte surprizë për mamin tënd, mami nuk e dinte. Se ne, domethënë, më thanë që do shkonte, por unë nuk mund ta thosha këtu me ju në transmetim sepse Leila na dëgjonte pastaj edhe do të prishej surpriza, po ajo donte që të befasonte mamin për ditëlindjen. E tregoti tash.
1: Edhe ishte aty edhe tha, unë tani sa po të ndoqja, e kupton, edhe unë arrita aty.
0: Ku je ti?
1: Ku je si shre, këtu ti nuk i po i besoj asyve, u emocionua shumë, u kënaqëm. Unë para prakisht kisha thënë babit, kishte marrë një tortë, shampanjë, lule, gjëra. Po, Dini nuk ishte shkuar në shkollë, kishte thënë babit.
0: Wow.
1: Po, se normalisht unë përpakor, edhe.
0: E kuptoj.
1: Po, ne do të kemi pasaj në darkë, po. Edhe ishte shumë
0: lumtur. Ota, shkon për një vizitë në Itali, domethënë kështu.
1: Po 40 minuta është avioni.
0: E kuptoj.
1: Edhe, kështu që
0: paktën avioni nuk mundet që të ecë ngadalë.
1: Jo.
0: Po themi s'ka trafik nga këto gjëra. Edhe një herë ka, se mund ngelesh
1: të përdorosh. Riski ishte se kthimi nuk e di, isha shumë stres, domethënë. Nizo lutem.
0: Arrita, po, ja ku je. E mirë, po ti duke sigur e kishe kaluar duke kërcyer.
1: Ashtu e kaluam.
0: Bëna me gjinë që bën ti kështu. Hajde tham. Ajo kështu ishte duke bër. Nejse, ja kalove mirë, e gjitha gjërat mirë, sot gjithashtu mirë.
1: Këto janë momentet ato që vlejnë, që mban mend pastaj këto surprizat e vogla. Ke parasysh ato leximet që bën ti Blendi?
0: Po.
1: Unë zbatoj.
0: Sot sigurisht unë sot ti dhe shkruaj. Ose gjej kur i gjej të tjerëve ato gjërat e shkruara. Këtë drejtë sot kur ta dëgjosh lidhet pikërisht me këtë. Sepse e po e them tani ta mbyll në një notë pak më serioze.
1: Mm-hmm.
0: Të bësh gjëra të bukura, defasosh mamin për shembull për ditëlindjen apo është një mënyrë e mirë e të jetuar, se janë gjëra që mbahen mend. Se sa herë na është dashur mua dhe të tjerëve të marrim avion edhe për shkaqe shëndetësore,
1: urgjente,
0: më kupton, edhe kur bëhemi keq, i bëjmë këto gjëra. Duhet nisesh sot për Itali, duhet nisesh sot për Turqi, për një gjë, edhe e bën robi, shkon, blen biletën ashtu. Po sigurt ta bësh për qejf, edhe për gjëra të bukura është akoma më mirë.
1: Mendoj. Absolutisht, po. Duhet ta mendojmë.
0: Kështu që, nejse, do të fillojmë me Andosin, kjo është kënga e parë për sot. Mirëmëngjes të gjithëve. E para,
1: besoja.
2: E para këngë në Wake Up.
0: Kështu. Andosi Unis shkoi në Island, xhiroi një video shumë bukur.
1: Super të bukur, po.
0: Për këtë dhe mbeti diçka nga karriera e tij artistike. Mirëmëngjes juve. 74.
1: Mirëmëngjes.

0: shumë e ky klipi.
1: Gjithmonë
0: mbas veten duke parë.
1: Kartolina, bukur. Kartolina nga Andosi. Mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes. Gjithsesi jeni me Wake Up. 77 minuta fiks në këtë moment, edhe është momenti për pyetjen e ditës.
1: Okej.
0: Okay. Këtë ver, plazh në Shqipëri apo tjetër kund?
1: 0-6-9-4-4-2-8-7-3 Tani unë do shpresoja edhe ande dhe këtej, do më thënë që se, si shpëthoshim, një avion largë mund të marrësh një gjë, tani që ushtria amerikane ka stabilizuar dhe atë që ka quajtur një kupola red, white and blue, blue e bardhë e kuqe sipas ngjyrave të flamurit tyre mbi Hormuzin, që do të shoqërojë gjithë anijet komerciale të dalin lirisht përveç se të Iranit, ato nuk mund ta përdorin, ja ka kthyer atë, si thua, bllokimin së prapthi, dhe ndoshta do të ketë naftë, do të ketë gazolinë, vajguri, çfarë përdorin avionët për tu nisur, e mund të shkosh të bësh pushime, po themi, edhe atje kur, okay, do të kesh xhepin plot, e kuptoj tani
0: këtë. Patjetër, shikoj, nuk është vetëm fluturi.
1: E di.
0: Devi duhet
1: të jetë plot. Për shembull, ku në Itali mund pushohet lirshëm në kuptimin e parave, pra pa shpenzuar qiamet. Se dëgjoj edhe për shezlonë 70 euro. Në Taormina, fjala
0: vjen. Nuk është shumë.
1: Jo, nuk është shumë.
0: Sepse tani unë nëse flasim në këtë ushtrimin,
1: nuk është shumë. 70 euro për një shezlon. Fale. S'kam lekë të tua unë.
0: Jo, po shikoj, asu nuk është se jap ndaj.
1: E më mirë, po.
0: Bëjmë. Por që në këndvështrimin e krahasimit me Shqipërinë.
1: Po, e kuptoj.
0: Imagjinoje jugun.
1: Un jug shkojmë në ca vende familjare tani. Un e kam.
0: Italia ka vend të mrekullueshme, vende të mrekullueshme
1: për të gjithë.
0: Për të gjithë. Ke shezlloni nga 5 euro dita deri te 100.
1: Ma gjithmonë ka diçka për çdo.
0: Do ta gjesh gjithmonë atë cepin tën të parajsës.
1: Po mirë, nga gjithë vendet do hiq Sardenjën, se për Sardenjën ke folur. Nga gjithë vendet e, po themi, gadishullit, për të mos shkuar te ishujt.
0: Ku, po, ku? Pulja okay, shumë e bukur.
1: Pa,
0: gjithmonë në jugu. Pulja është fantastike. Është një shirit i gjatë i cili ka shumë
1: plazhe,
0: absolutisht.
1: Bon.
0: Absolutisht është i rrethuar nga deti. Prandaj ku të kthehesh në Itali, ke të gjitha, ke dhe malin, kthehesh ke malin nga mrapa, që e çan Italinë mes për mes, dhe pastaj për çfarë po flasim? Domethënë, ka qollajsh me Italia për të pushuar. Domethënë,
1: po se ti e njeh, i arritur aty e njeh më mirë, se është edhe ajo sensi të mos dituri, domethënë mos njohurit e eksplorimit të gjërat e tjera. Sa njerëz e kanë shisën shumë të fortë dhe e kanë kështu, nuk çajnë kokën. Marrin dhe kalamajt, hopa, është ai çifti për shkakun që u thoni me bicikleta, nisin nga Tirana me bicikleta deri në fund Greqisë poshtë etj etj. Por ca tjerë janë çikun kështu, po ku diun, s'di të shkojmë, si do vemi, nuk dim rrugët, nuk dim anto, nuk dim to, duam një hotel që shkojmë në Turqi pasaj apo këto hotelet që vetëm hyjnë deri nga deti edhe në dhomë.
0: Ato janë pushime të bukura, sepse kur je
1: me shumë
0: kalamaj, shumë i lodhur, nuk don të mendosh asgjë, po, dhe që thosh, un jam pro atyre.
1: Jo, sigurisht nuk i ofendoj.
0: Por që
1: ka për të gjithë tipat, pra, për të gjithë tipat.
0: Ka
1: njerëz që duan të ngjiten mali, të zbulojnë, marrin shtëpi me qira, gatuajnë vet, hapin barbecue atje, shkojnë gjejnë marketet janë, blejnë mishin, blejnë këto, blejnë ato. Ka tjerë pasaj që duan të jeshtë marim pjatën të gajo, edhe shkojnë të bafeja, mbush.
0: Ja, shiko, në Itali i ketë të gjitha këto zgjedhjet, edhe mendoj në të gjitha shtetet evropiane. Ndoshta, Shqipëria është një hap pra pas
1: për këtë gjë,
0: se nuk e ka këtë gjë në mes me Shqipëria. O, është shumë e shtrenjtë.
1: Po, është shumë e shtrenjtë sa herë është.
0: Ose nuk ke servise.
1: Se Shqipëria
0: është, nëse shkon, nëse opton për diçka më ekonomike, ndoshta e kam gabim, nuk e di. Unë kam eksploruar vetëm një ver akoma, nuk.
1: Jugu, shikoj, gjithë Shqipëria, duke filluar nga lart, domethënë plazhet e Veriut deri në fund fare ku mbaron. Edhe përtej pastaj është shumë e bukur. Edhe Bregdeti është shumë i bukur. Ka vende, ka me rër, ka me gur, ka me shkëmbin, ka me si duash ti, domethënë. Edhe është mirë. Pjesa e shtrenjtësisë pasaj që është bërë privilegj për disa, nuk shkojnë dot, edhe duhet të, kështu që un prandaj kam këto vende, e them me shumë dashuri. Kur kam shkuar unë ndërmi në vitet 90, në fillim të viteve 90, s'kishte asgjë. Një hotel, domethënë një hotel i vogël, 4 dhoma, kjo ishte gjithë ndërmiu. Edhe ti mund ta shfrytëzoje ose ta jetoje vikingçe, kështu me çadra, me gjëra siç kemi bërë, ishte shumë e bukur.
0: Siç jetohet në sot në Sardinia,
1: për shembull. Edhe sa e kam thënë edhe herë tjetër, bën një kontrast midis asaj që janë kujtimet e mia të rinisë së parë, kur isha adoleshent që shkonim në dërmi, dërmi kryesisht në jale në këto, por dhe tani kjo luksi, këto, do më dhënë ajo gjëja që është gati si molla e ndaluar, që nuk është për ty, nuk mund të shkosh ti, dhe kur
0: që
1: nuk
0: duhet kalosh traun para se me hy pa në plazh.
1: Patjetër. Dhe mendoj pasaj për familjen mesatare shqiptare se sa molla e ndaluar është bërë. Kjo më dhëm pak mua se i takon të gjithëve. Po gjithsesi, duam dëgjojmë nga juve. Ku do të pushoni këtë vit? Ku do të laheni? Do të flasim pak më vonë, kemi sa këto puzin.
0: Është edhe Spanja, është edhe Spanja,
1: edhe Spanja është.
0: Shumë.
1: La Barceloneta. Okej. Okay. Ka vende shumë edhe Spanjën, po. Mallorca.
0: Gjitha, gjitha.
1: Okej, okay, na tregoni për përvojat tuaja, ku kemi vendosur të bëni plazh. Do shkojmë tani tek një koncert i Audio Slave në vitin në datën 6 maj të vitit 2005 në Kuba, Havana. Shkojnë Audio Slave. Grupi, super grupi, do të thënë super grupi i rockut, se ishte bashkimi i dy grupeve. Kishte nga Rage Against the Machine dhe nga Soundgarden që u bën bashkë për të formuar Audio Slave dhe mbajtën një koncert falas në Havan. Ishte i pari grup rocku që të bënte kështu. Nuk kishte shkuar asnjëherë, nuk kishte lejuar se Kuba me ndalesat e veta, Fidelin e këto gjërat e tjera. Kështu që shkuan Audio Slave dhe si thua shthyen atë embargon e Kubës, bllokadën. Like a Stone nga Audio Slave është kënga e ditës mëngjesin e sotëm, edhe po ruajmë këtë rrymën rock me sa po bëre deri tani. Andos e para, kjo e dyta.
0: Jemi shumë të pjekur sot mëngjes, shumë të thellë, muzikë të mirë. Shijohen.
1: Edi. Jemi akoma në transmetim?
0: Po.
1: Jemi në transmetim?
0: Mirë mëngjes, okay. Mirë mëngjes.

0: ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
1: 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
2: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
3: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha, tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
5: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
7: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
9: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
10: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
11: Mirë mëngjes, 7:22 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alb, via bregdetare dhe shumë qytete të zonës së ulët do të mbeten në mbizotrimin e motit të kthjellët dhe të ngrohtë, ndërsa kthjellimet dhe brandësirat e shpeshta do të paraqiten në zonat malore, verilindore dhe juglindore, duke rrezikuar momente me pika shiu. Parashikohet që të njëjtat kushte atmosferike të na shoqërojnë edhe gjatë natës deri në mëngjesin pasardhës. Temperaturat e ajrit do të vijojnë të rriten duke u lohatur nga vlera ditore nga 6 gradë Celsius në qarkun e Dibrës deri në 27 gradë Celsius, përkatësisht në qarqet Durrës, Fier dhe Elbasan. Era do të fryjë mesatarisht e shpejtë deri në 40 km në orë nga drejtimi jugor, dhe kjo do të bëjë që të ketë dallgëzim deri në 3 ballë në bregdet. Ndërkohë, shohim Kosovën, 12 deri në 23 gradë Celsius temperaturat atje, 13 deri në 23 në Podgoricë, 14 deri në 25 në Athinë dhe 12 deri në 27 gradë Celsius temperaturat në Shkup, në Maqedoninë e Veriut. Për ditën e sotme ky ishte moti, 7:23 minuta.
12: Faleminderit.
11: Të lutem.
13: Pyetja e pamundur.
11: tim tim tim. Rapabam pipirip.
13: Në wake up.
11: Tiririm.
14: Diku.
11: Diku.
14: Dikur.
11: Dikur.
14: Përdorej si monedh. Kjo është interesante. Dikur, dikur.
11: Diku, dikur.
14: Përdorej si monedh.
11: Po çfarë ishte vallë? Dhe hahet. Është një gjë që hahet apo jo?
14: Po.
11: 069-442-873. Shiko, do t'japim një dhurat. Për këtë.
14: Si gjithmonë.
11: Po patjetër.
14: Ne dhuratat tona për ju.
11: Ne dhuratat tona për ju. Tararirarirarara. Çfarë do japim? T'japim një kupon nga Enzo Attini, si thua.
14: Mhm.
11: Okej, okay, atëherë do t'japim një kupon nga Enzo Attini. Ati ose asaj që do të vi i ampo e para me përgjigjen e saktë. Dhe dua t'ju shtoj gjithashtu këtu se për një kohë të kufizuar mund përfitoni 50 deri në 70% ulje në të gjitha modelet e aksesorëve nga Enzo Attini. Kështu që për një kohë të kufizuar keni 50 deri në 70% ulje, por ju do të fitoni 100 euro nga ne sot në mëngjes nëse gjeni se çfarë diku dikur përdorej si monedh. Tani, po më tregoje pak për shtypjet e tua nga Met Galaja.
14: Po.
11: Met Galaja. Po?
14: Met Gala, mendoj që ka qenë një vit edhe se ishte pikërisht ajo tema e arti dhe arti klasik. Mendoj që ka qenë shumë inspirues dhe shumë i bukur.
11: Blue Ivy Carter, që po shikojmë tani në ekran, që është vajza e Beyoncé dhe Jay-Z, ishte njëra nga ato që ja ku e ke Anne Hathaway. Kjo
14: ma, fantastike.
11: Është stilizuar si amforat greke.
14: Po.
11: Ke parasysh ato motive
14: të. Absolutisht. Dhe shumë e thjeshtë, është një nga lukat më të thjeshtë dhe unë optoj për këtë. Por në thjeshtinë e tyre.
11: Sa bukur që është Anne Hathaway.
14: Është shumë e mirë.
11: Dalëm një moment, po.
14: Dalëm një moment.
11: Se nuk është më vajzë vogël, është vajzë rritur tani.
14: Por pastaj janë këto ekstravaganca.
11: SZA, kjo është SZA me këngëtarja e R&B-s me këto lulet që i varen mbi kokë, domethënë dhe kjo një lloj e bukur, ha? Se tani shikoj, këto nuk janë gjëra që ti veshësh për të shkuar për të bler.
14: Pa diskutim, është praktikisht një show.
11: Është një vepër arti që vishet, po?
14: Në vepër arti që vishet dhe realisht i kam adhuruar këtë vit, ka pas janë inspiruar nga diçka që është shumë klasike dhe që nuk des kurrë te pra pa diskutim që do dilin veshjet shumë të bukura, edhe se e preferuara ime ka qenë Kendall Jenner në fakt.
11: Çka kishte veshur Kendall Jenner? Thjesht
14: si një gjë që ishte si mërmer mbi trupin e saj dhe ishte e inspiruar nga statuja e Nike.
11: Okay.
14: Që është në Louvre, që është ajo perëndisha e Vittorios,
11: e
14: fitimit,
11: Victoria, Vittoria. Nike merret që atje pra.
14: Disa motrazha, nëse nuk gaboj,
11: Nike.
14: Nike.
11: Është nga mitologjia greke.
14: Në greqisht. Edhe ishte fantastike për mendimin tim se unë nëse gjithmonë do vdisja për atë artin klasik të shumë të lashtë, të grek apo latin. Kështu që
11: i kanë përdorur ato. Po më tregoj edhe ca Bad Bunny ishte interesant, që ishte bërë si plak.
14: Ishte plakur sepse tha i është arti klasik, plakja jon e ka bërë pak për të ngacmuar Bad Bunny dhe ishte shumë interesante dhe ajo mos flasin pastaj për Heidi Klum që
11: e kam Heidi Klum po.
14: Gjithmonë do të ekzagjeroj në këtë gjë se i vjen aq shumë impenjim në këtë gjë.
11: Tani që ndodh vetëm një herë në vit edhe
14: po edhe për Halloween nuk e ke idenë se sa
11: di, po,
14: se çfarë shndrimesh bën, kështu
11: që Heidi janë çuditshme, nuk vë
14: ja shumë.
11: Po. Shiko, do të tregoj disa i kam me foto këtu, se kam për të parë se çfarë kam bërë. Heidi Klum për shembull. Ka këtë statujën, është Virgjeresha me vello.
14: Po si.
11: Nga Rafaele Monte, kështu që
14: stupenda.
11: Është këtë ka bërë pak e frikshme, duhet të thënë. Pak Halloween
14: edhe kjo.
11: Jo, tani Heidi Klum është një grua shumë e bukur.
14: Shiko, shumë e vështirë, e kupton sa e vështirë është ky kostumi.
11: Patjetër.
14: Një super gjetje, edhe e jep idenë totalisht.
11: Ja një tjetër për shembull, kjo është Rosé. Ajo që këndonte me Bruno Mars, është quhen, këto quhen The Birds, janë nga George Braque dhe janë nga një tavan.
14: Mrekullueshme.
11: Kemi një tjetër. Kjo është Julianne Moore.
14: Ah, ke meraviglia.
11: Madama X.
14: E ke meraviglia. Shumë bukur.
11: Sargentit. Qa është kjo tjetër tani? Këtu kemi Hunter Schafer. Kjo është një madam tjetër. Kjo...
14: Lepo ka Victoriana, forse.
11: E, po. Nga këto gjëra, do me thënë, ja ku e ke Anne Hathaway, që thamë që amforat greke kanë frymzuar veshjen e saj, kishte edhe një Klimt. Shikoj, kjo është një Klimt. Gustav Klimt.
14: Edhe jo shumë konvencionale, jo shumë e parë kjo.
11: Ne. Që gjëra, do me thënë? Dhe...
14: Që kemi shkuar në Egjipt?
11: Si era, po. Da. Si... Nefretiti,
14: pa. Se si e shikon ti artin, e kupton, edhe aty shihen personalitetet e tyre. Ishte edhe njëra që kishte një fustan mrekullueshëm,
11: ajo
14: që është komentuar
11: me fluska.
14: Me fluska, ato ishin nuk e di se sa sfera,
11: mm-hmm.
14: prej xhami të fryer me dorë një nga një, të dhëna pastaj të qepura në një mënyrë që të rrinin, dhe janë disa vrima kanë bërë në fustan në mënyrë që të me një makineri të fshehur poshtë të dilnin fluska reale. Edhe kjo ishte për të reprezentuar lehtësinë e trupit dhe arti. Dhe kupton që arti është i lehtë, leggero.
11: Ja ku e ke këtu në një shorts që gjetet, po.
14: Ato janë
11: shumë interesante, shumë e gjetur.
14: Po, shiva, dhe faktikisht e jep atë idenë, edhe duhet ishin se s'bën prej xhami që të ishin identik të njëjtën ngjyrë të fluskave reale. Shri të ti vetër oso fjato, ka pishim.
11: E pash. Kishin vënë dhe njërën nga ndërtesat e New Yorkut, kam përshypen në Empire State Building, kishin projektuar diçka kundra Jeff Bezosit, i cili shmang të aksat si gjithë miliarderët, sepse ka mënyra se si ti mund të tisilesh. Qa bëjnë ta? Këta shumë të pasur. Edhe projekcioni që ta mbyll këtë, thoshte, nëse ti mund të blesh, se ishte sponsor i Met Galas këtë vit, Jeff Bezos, nëse ti mund të blesh Met Galen, ti mund të paguash më shumë taksa, zotri. I shkruani në atë projekcion në atje. Qa bëjnë këta, është që këta nuk marrin as një herë, se dëgjoj njërin që e shpjegonte, edhe është e komplikuar, se tishtë aq kollaje, bënim gjithë. Por këta nuk marrin fitimin e tyre. Pra pjesën që u takon, Jeff Bezos ka një rog sa për të thënë, kështu edhe më duket se ka $80,000 në vit, që s'është asgjë për shpenzimet e tij, jahtet e shumta, shtëpitë ndaj këtij. Dhe nuk marrin fitimin. E lën atje në aksione. Pra kam kaq aksione thotë në këtë kompani që po ti shkarkoja, do po ti konvertoje në para, bëhen miliarda. Ai thotë un po i mbaj këtu dhe ç'a bën, merr një kredi.
14: Mm-hmm.
11: Në bank.
14: Po.
11: Dhe paguan kredin. Po kredin e ka, domethënë, kundër aksion, këto i vë si kolateral. Aksionet
14: okay,
11: e tij i vë si kolateral.
14: Pa.
11: I thot bankës, shikoj, un kam 800.
14: Këtë po lë aty, bie fjala, po.
11: Edhe ka një mekanizëm të till ku ata vetëm shlyejnë këtë kredin, po ndërkohë nuk paguajnë taksa për fitimin, taksa për pagën nga të ardhurat, siç paguajnë dekatarët e tjerë, të gjithë.
14: Natyrisht që sa më lart je, aq më shumë mënyra ke për të thyer sistemin.
11: Është e vërtetë ajo që thonë që të pasurit paguajnë më shumë se sa të varfrit në atë arkën kur bëhet puna tek përqindja totale e taksave që mbledh shteti, po janë të pasur që janë doktor, që janë avokatë,
14: prap shtresa mesatare.
11: Po, eksakt, ata të pasurit janë të pasur, po miliarderët lale nuk paguajnë hiç.
14: Ç'është e vërteta, në stres mesatare njeriu duhet sforcohet shumë që të dalë nga ajo situatë, të hypi në atë nivelin tjetër që është shumë e vështirë.
11: Po.
14: Ajo
11: skambet. Dhe në një llogaritje që kishim bërë, po e mbyll me këtë, taksa që llogaritë se paguante për shembull Jeff Bezos asnjëherë nuk kalonte 1% të të ardhurave. Ishte 0.7. Nëse dikush e ka 23%, pa. Apo dikush tjetër e ka 46% në vendet si Amerika apo Suedia,
14: Evropa, gjithë shtetet evropiane, po.
11: Edhe të gjithë këta, domethënë ne kishin Warren Buffett edhe ua kishin llogaritur 0.6, 0.5, 0.9, ai që paguante më shumë, po as 1% të ardhurave tyre nuk i paguan asnjëherë. Kështu që, nëse ikëm ne, do të kthehemi prapë. Ja ikim ne.
14: Po. Qëndroni në Wake Up.
13: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
15: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
13: Në arkitektur, baza është gjithçka.
16: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
13: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
17: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
13: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni,

0: vjen në digital plot ngjyra dhe emocione. Kampion, adrenalin dhe grind në sfidat vendimtare drejt suksesit. Champions League, Europa League, Conference League dhe kampionatet më elitare të futbolit. Spektakle që umbërthejnë pran ekranit. Bota magjike e filmave për fëmijë, plot ngjyra dhe imagjinat. Filma me histori të paharrueshme. Çdo ditë, një përvojë e re. Maj, në Digital.
1: Bueno,

0: banë banë. Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
1: Ti ngji urt pi dynana. Por tani të gjithë mund të pinë ujin EcoSoft. Super oferta për një kohë të shkurtër është për ju. Sill një mik dhe përfitoni të dy abonimin e ujit të pishëm EcoSoft për një vit për vetëm 9900 lekë secili. EcoSoft, pjesë e Teuren Group.

Një rjet me mira kamera inteligjente do të shtrihe në rrugët e vendit. Institucione, shkolla e pika kyçe të sigurisë në kuadër të projektit të debatuar Smart City. Si do të funksionojë ky sistem? A cënohen të dhënat personale të qytetarëve dhe fëmijëve në përshkolla? Cilat janë pritshmërit për sigurinë e territorit dhe a rrezikohemi nga sulmet e hakerave? Çfarë impakti patën projektet miliona euro për rrjete kamerash sigurie nga institucionet e ndryshme? Inside Story, Shqipëria si Big Brother, sonte ora 21 në Top Channel.

0: Shkrim nga Njeza Shahimi, Drena Bazi, mirë më njësë që të gjithë dhe mirë se vini në program. Është koha tani për lojën e re.
1: Loja e re.
0: Loja e re. Si, kërkoa, 7:41 minuta në këto momente. Dhe ne do t'japim një numër që ju do t'a gjeni. Do t'japim të dhënat e këti numri. I pari që do t'vim me numrin e sakt, do t'a marim ne në telefon. Edhe do të bëjmë një diskutim të vogël bashkë. Pastaj një pyetje shumë thjesht.
1: Sot numri juaj i fatit është nga 50 te 60. Pra dërgoni numrin që të fitoni super bisedë me ne, që jemi shumë inteligjent, shumë të mençëm.
0: Jemi shumë të mençëm.
1: Edhe do ju rregullojmë jetën, e kupton? Jemi shumë të mençëm, nuk e kupton. Fiton një far dritë, një far gjëje.
0: Më thuaj kur të mbarosh që të hap syt.
1: Po.
0: Okej, okay. Atëherë.
1: Po shumë e bukur, pse jo?
0: Ja, shumë.
1: Nga 50 dhe 60, nuk mund të
0: gaboni.
1: Nuk mund të gaboni.
0: Nga 50 dhe 60. Një lezim i shkurtër që lidhet me atë që po thoshim bashk. Për këto momente që duan jetuar, siç ti bër atë udhimin brenda ditës për të shkuar për të takuar mamin. E quhet burri që koleksiononte të nesërmet.
1: Wow.
0: Kështu quhet.
1: Shumë kurioze për këtë.
0: Po ja. Dëgjoj që Maestro Wizzy është në instrumentin e ti. Shumë qesh mua është.
1: Po jemi gjithë shumë thellë pra.
0: Po. Atëherë. Ishte një burr që koleksiononte të nesërmet. Çdo mëngjes sapo hapte syt, përshpëriste. Sot nuk kam kohë. Po me siguri nesër. Dhe kështu dita pas dite, shtynte ato gjërat e vogla shumë të rëndësishme. Fjalët që duhet i thoshte, përqafimet që duhet i jepte, kohën që duhet i jetonte. Do t'i thoshte të dua djalit të ti, nesër. Do të shkonte të shihte nënën, nesër. Do të kalonte kohë me gruan, nesër. Do t'i nxirrte qenë për një shëtitje të gjatë, nesër. Nesër u bë streha e ti, fjala që e mbante larg jetës. U bë mjeshtër në shtyrje. Si dikush që shtyp pa fund alarmin e mëngjesit, duke mashtruar veten se ka ende kohë. Derisa një ditë u zgjua dhe heshtja i tregoi të vërtetën. Jeta e tij ishte bërë mes brazët. Djali kishte emigruar, nëna nuk ishte më, qent ishin plakur. Libri që kishte dashur të shkruante mbeti vetëm një mendim i papërfunduar. Një mëngjes u ngrit dhe tha, sot do t'i bëj të gjitha. Por atë shas kuptoj të vërtetën më të dhimshme. Nuk ishte mbetur më mjaft e nesërme. Dhe në mes të ati boshllëku kuptoj mësimin që vjen shpesh shumë bon. Se jeta nuk pret momentin e përsosur. Momentet duhet i bëjmë të përsosura. Atë natë u shtri në shtrat, mori frym thellë, dhe pa qartë atë që kishte humbur. Duratën më të shmuar që na jep jeta. Të tashmen, të sotmen. Sepse nuk ka nesër që mund të na i kthej të sotmet e çuara dëm.
1: Shumë e bukur.
0: Kështu që jeto tani, or budalla, thot Seneca.
1: Jeto tani, me vërtet. Po edhe koha e kemi. Akoma është debati, është diçka e shpikur apo jo?
0: Po.
1: Në fakt.
0: Po. Po është. Kështu siç e përjetojmë.
1: Brenda
0: matriksës.
1: Janë ngërçet e jetës ku njerëzit mund vjen shumë keq, mbyten, është si të mbytesh në dy pika ujë në fakt. Unë e kuptoj që është e vështirë, po. Duhet thjesht, e di si është puna të mendojnë që janë 40-50 vite, që janë shumë pak. Edhe bota nuk duhet të ketë më të njëjtat fytyra e gjithë.
0: Po, të gjithë do kënë ndryshuar. Vetëm për fëmijën, për shembull.
1: Do kënë vdekur të gjithë.
0: Ne patjetër.
1: Ketë fytyra të ndryshme. Ajo është nuk po them 70
0: vjeç. Edhe shiruese që s'do jemi vërdall gjithmonë.
1: Prandaj është një lloj, mos bini pre e kohës, e streseve, e gjërave.
0: Edhe për fëmijët, ka njerëz për shembull që thonë, është i vogël, nuk po shkojmë në Rom se s'do ta mbajmë mend, nuk do të bëjmë këtë xhiron në Paris, tani ndoshta më vonë kur të rriten, kur bëhen adoleshent, kur bëhen edhe i shtyn, kur bëhen adoleshent ata s'duan të shkojnë me ty, se kanë shokët e vet, këto gjërat edhe tani ke edhe këmbët, gjunjët, forcën që ti bësh gjërat, kështu që bëj, mos i shty për nesër. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
0: Kush je?
2: Un jam Luli nga Tirana.
0: Luli nga Tirana.
1: Përshëndetje Luli.
2: Përshëndetje.
0: Luli, përshëndetje. Cilën numër dërgove? M'fal
1: se kemi të rëndësishme.
2: Numrin 50.
0: Numrin 50. Ja ku e keni këtu Luli me numrin 50. Faleminderit, po çfarë tregon ti rreth vetes tënde Luli?
2: Un jam një shtëpiake që rrisnitën, kam nitën e vogël. Po gjithmonë pjesën e ditës e kaloj me nitën.
0: A sa mirë. Në
2: pjesën e ditës me punën e shtëpisë.
0: I merr erë ti nipit?
2: Patjetër që i marr erë.
0: Ku i merr?
2: Ku i merr erën? Më shton jetën te qafa.
0: Te qafa
1: kusha normale.
0: Patjetër, shumë mirë. Shumë mirë. Okej, Luli, një pyetje për ty.
2: Po, patjetër.
0: Dhe tani kjo qëllon nga trafiku, por nuk e di a jeti me makina, apo pasagjere, apo çfarë?
2: Unë jam pasagjere.
0: Sa kënde ka shenja e stopit?
2: Gjatë?
0: Mendo, Luli.
2: E stopit?
0: Shenja e stopit. Është një 4 këndor, një 6 këndor, një 8 këndor. Ç'më ndon?
2: 8 këndor?
0: 8 këndor është e saktë.
1: Është e saktë. Jo, po unë kuptova që e dinte, domethënë.
0: Është një oktagon, pra një oktagon, siç e thon ndryshe.
2: Domethënë, e kemi parasysh atë shenjën e stopit, po tani.
0: Po, duhet me pas parasysh mirë atë shenjën e stopit me të drejtën, është e rëndësishme, shenja më e rëndësishme. Okej, Luli, ke fituar.
2: Faleminderit.
0: 8 këndor, pra. Stopi ka 8 kënde. Dhe do të japim, Luli do të japim një kupon nga Max Optica. 100 euro nga Max Optica.
1: Syze fantastike.
2: Më jepni një kupon nga Enzo Atini.
0: E dham sot Enzo Atinin, por nesër prap. Shiko, të them një gjë dhe ju a them të gjithëve. Max Optica është një nga optikat më të mira që ka në vendin ton, ku janë të gjitha markat e mrekullueshme të syzeve.
1: Ke të gjithë markat.
0: Mos e snoboni Max Optikën sepse bëni gabimin më të madh. Okej.
2: Mirë,
0: e them sepse e kam me sinqeritet.
2: Kështu që
0: edhe dua t'ju them që kanë një koleksion të jashtëzakonshëm pra veror tani.
1: Pa.
0: Do Ray-Ban, i ke Ray-Ban. Do çfarë janë këto marka? Ndihmo pak Dita.
1: Të gjitha, ka të gjitha internacionale.
0: Do Montblanc i ke atje. Domethënë të gjitha markat Oakley që unë kam shumë qejf, domethënë kështu, i keni te Max Optica dhe janë të gjitha në një shtëpi. Okej? Okay?
2: Okay.
0: Ciao Luli. Faleminderit ty.
2: Mirë javë ditë mbar.
0: Miropafshim, miropafshim. Atëherë, bëjmë edhe rekrutimin e shtrak shtrukut dhe pastaj ikim.
1: Shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk.
1: Shtrak shtruk.
0: Në wake up. Hajde.
1: Pim pim pim. Në plazh na jemi, nuk del

0: kamp atje. Dhe është ora 7:50, koha tani për këngën e dekadës. Sot është ditë mërkurë,
1: kështu që mërkura sot
0: 93-shi.
1: Në mes të javës akoma. Nga që kam ikë në Itali duket sikur sa ditë kanë kaluar.
0: E, ja, edhe nesër pas nesër, po vjen fundjava, po vjen. Mos kimë rang, të paktën ecën gjithmonë përpara, nuk thet pas.
1: Se dinë se është gjë pozitive, por
0: kjo këngë e përkufizon stilin Europop, Eurotechno, qa që Eurodance, do më thënë të atyre viteve 90, se ishin Corona me Rhythm of the Night, ishin Ace of Base, që bënë ato këngë të veta.
1: The core e Evropës në atë vite.
0: Exact. Por Hathaway, kur vjen me What is Love, si tu ashtë
1: nuk kamë në diskutim, pa.
0: Se ishte epitoma, po themi, e këti zhanri muzikore dhe asaj kohë. Kështu që këthemi pas në vite, shkojmë edhe njërë tjetër në 1993 dhe japim përgjigje pyetjes, çfarë është dashuria?
1: What is love?

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Hola.
8: Papa, hola.
9: Mamma mia che favola.
8: Favola, hola.
7: Hola, hola.
8: Oui, hola.
10: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
4: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
5: Spot. Power.
6: Flash në Top Albania Radio.
7: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 8. Ish-kryetari i Kuvendit të Shqipërisë, Servet Pëllumbi, është ndarë nga jeta mbrëmjen e djeshme në moshën 89 vjeçare. Ai njihet si një prej figurave që ka luajtur rol kryesor në zhvillimet politike të vendit, që prej fillimeve të tranzicionit dhe si një nga zëra që ndikoi në formësimin e debatit politik në atë periudhë. Servet Pëllumbi ka pasur një karrierë të gjatë politike në radhët e Partisë Socialiste dhe në Kuvendin e Shqipërisë. Ndryshime demokratike në vitin 1990 e pozicionuan Servet Pëllumbin në postin e nënkryetarit të Partisë Socialiste si pjesa konservatore e kësaj partie përballë rrymës liberale të Fatos Nanos. Këtë post ai e mbajti deri në vitin 1996. Pëllumbi ka qenë pedagog dhe më pas profesor në Universitetin e Tiranës, si dhe është autori 10 librave dhe studimeve në filozofi, politik dhe demokraci. Kryeministri Edi Rama ka reaguar për ndarjen nga jeta të ish-kryetarit të Kuvendit Servet Pëllumbi përmes një postimi në rrjetet sociale ku ka publikuar edhe një fotografi të Pëllumbit. Rama shkruan: "Lam të mirë profesori dashur."
6: Top Albania Radio.
7: Rumania hyn në një periudhë të pasigurt politike pas mocionit të mosbesimit që rrëzoi qeverinë aktuale. Presidenti Nikoshur Dan do të nisë konsultimet për emërimin e një kryeministri të ri, por formimi i një shumice të qëndrueshme duket i vështirë. Trezërat politike ndikojnë tashmë në tregjet financiare ku leku rumun është vlerësuar ndaj euros, ndërsa reformat e nevojshme për fondet e Bashkimit Evropian mbeten pesull.
6: Sport.
7: Java e 35 e kategori superiore do të luhet e gjitha ditën e sotme me 5 ndeshjet e programuara në orën 16:00 në Selman Stërmasi. Tirana do të pres Vllaznin në klasikën e futbollit shqiptar, ndërsa në stadiumin Arena Kombëtare Dinamo do të pres Vorën. Përballje direkte për mbijetesë mes Flamurtarit dhe Teutës. Bylysi do të pres kryesuesit e Elbasanit, ndërsa Egnatia do të përballet me Partizanin.
6: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
8: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
8: Në arkitektur, baza është gjithçka.
10: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
8: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshtit dhe bulmeti janë baza e saj.
8: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.

0: ofrohet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majni!

0: 55% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: The DJ Award for Best Global Festival 2025 goes to Unum Festival in Albania.

0: 4 deri më 8 qershor. Shëngjim.
1: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet Pylong Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicërima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoja dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo të rastishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.

0: mbroma në Top Story.
1: Juve keni ngritur giotinat në për studio. Jo. Ke, po, pa tjetër, keni ngritur giotinat në për studio.
0: Jo, Juve, unë jam unë.
1: Unë flasë për kënetën mediatike në tërsi.
2: Partneriteti do të thotë
3: që partneriteti... Sot nuk ke komunikim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në pipa me protokollare dhe qeveritare.
2: Nuk është e partitë.
0: Si këtidhet në gjyq një sekretar amerikan i shtetit?
2: Një kuptim të plot, e dhja unë që partia do qahaj.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, jeni në Wake Up Orate dhe 10 minuta. Do të flasim sot për një temë shumë të rëndësishme, sepse gjatë ditëve të fundit është vënë në pikë pyetje dhe madje është ngritur një alarm serioz për shkeljen e të drejtave të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakup Krasniqit dhe të akuzuarve të tjerë në gjykatën speciale të Hagës. Gjetjet kryesore nga raporti i Bar Human Rights Committee of England and Wales, e cila është organizatë shumë e njohur në botë për të drejtat e njerëzit, tregojnë se ekzistojnë probleme në procesin e gjykimit ndaj ish-krerëve të UÇK-s në Hagë. A ndryshon diçka pas publikimit të këtij raporti? E flasim me të ftuarin ton, analistin Adri Nurellari, i cili është këtu me ne këtë mëngjes.
1: Mirëmëngjes,
0: mirë se erdhe. Pra, shkelje të drejtave të njeriu, një temë shumë e rëndësishme dhe shumë serioze, por ta marrim shtruar nga fillimi, cilat nga gjetjet e këtij raporti vlerësohen si shqetësuese dhe pse?
2: Të para njëherë të shpjegojmë njëherë pse cila është kjo organizatë, dhe pse është kjo organizatë e rëndësishme, se bëhet fjalë për një komitet të ndërtuar në kuadër të dhomës avokatëve të Anglisë dhe të Walesit, që është mbas e dhomë avokatis më prestigjioze dhe më e vjetër e Evropës, dhe bëhet fjalë për vendi ku e kanë zanafillën të drejtat e njeriut në farë mënyre, sepse është vendi ku kanë dalë
3: Magna Carta,
2: habeas corpus, po themi revolucioni lavdishëm i parlamentarizmit, pra është zanafilla e sistemit demokratik dhe liberal demokratik me mendimtarët. Kështu që kjo si organizatë është ndërtuar dhe merret në mënyrë posaçme me shkelje të rënda të drejtave të njerëzit dhe pra ana profesionale ka shumë reputacion. Është marrë me tema të rëndësishme dhe të famshme që kanë tronditur si thua rendin ndërkombëtar të së drejtës. Kujtoj këtu arrestimet për shembull të aktivistëve dhe gazetarëve në Turqi pas ngushjes shtetit, keqtrajtimet e aktivistëve në Egjipt, janë marrë më së shumti me rastin Navalni dhe shkeljet e bëra. Pra ka një reputacion të panshmërisë dhe profesionalizmi dhe integritetit të jashtëzakonshëm dhe në këtë aspekt është një ndër autoritetet e zërit, po themi, të profesionalizmit të fushën e drejtësisë.
3: Kështu që mund të konkludojmë bre që kemi të bëjmë me njerëz serioz, me një organizant prestigjioz që fjala e cilëve kumbon, po themi.
2: Absolutisht, dhe për më tepër përfshirja e tyre është bërë prapë në rrugë institucionale nga avokati i popullit të Kosovës.
3: Okay.
2: Atë që thon ata dhe që është shumë e rëndësishme është që procesi, mënyra se si ka funksionuar, është në shkelje flagrante disa prej neneve më themelore, kyçe, standardeve kryesore që nevojitën në një proces të ndershëm që respekton drejtat e njeriu të akuzuarve. Dhe thotë që shkon ndesh me qoftë me Komendën Evropiane e Drejtave të Njeriut dhe qoftë me Paktin e Drejtave Politike dhe Civile, që janë si thuash dy institucionet themeltare të së drejtës në Evropë. Dhe për këtë rinjë të fatit, Komendën Evropiane e Drejtave të Njeriut është akti themelues i Këshillit të Evropës, nga ka dalë raport Dick Martin, që ka nisur edhe gjykatën. Pra këto dhoma specializuara ka nisur prej Këshillit Evropian dhe nuk respektojnë zemrën e Këshillit të Evropës, se Komendën Evropiane e Drejtave të Njeriut.
3: E kuptoj. Në thello pak tu, Adri, çfarë konkretisht kanë shkëllur ata ndaj komandantëve?
2: Duke nisur nga një paraburgim i tezgjatur dhe sipas konvencionit.
3: Po bëndite tani ata bën shumë vjet, 6 vjet.
2: Jemi duke shkuar te 6 vjet. Do të thotë 5 nëntor bën 6 vjet. Konventa e parashtron paraburgimin si përjashtim, aty është bërë rregull. Pra, së dyti ka të bëjë me një proces afat të arsyeshëm, që është një ndërparim thelbësor që ti thua, sepse në fundit drejtësia e vonuar, drejtësia e mohuar.
3: Absolutisht. Edhe sikur të shpallen të pafajshëm këta zotrin. Këta që tani kanë bërë 6 vjet burr,
0: kanë marrë
2: dënim pa vendim.
3: Po.
2: Dhe kjo është me pa precedent, një tribunal edhe më i rëndësishëm i marr me autoritetin e Këshillit të Evropës, e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që ka qenë tribunal për ish Jugosllavinë, krimet e luftës për ish Jugosllavinë. Atje mesatarisht procesi jashtë 26 muaj. Tu tashmëhemi tre fish. Pra, elementet e tjera pasajnë që në kohë më të randa kanë të bëjnë me atë që quhet qasja e barabart ose equality of arms, që në kohë e habeas corpus, që ka të bëjë me qasjen e barabart në proces, ku ka pasur të privilegjuar nga ana e prokurorisë, e cila prapa ka pasur edhe mbështetjen e Serbisë, e nga ana tjetër palambrojtja ka pasur kufizime, presion dhe pamundësi për të pasur mbrojtjen e plot. Pastaj ka pasur mungesë të njëanshmërie. Gjykatësi shpesh është bërë njësh me prokurorin, jo vetëm kaq, por disa raste ka pasur edhe përdorim nga trupi gjykues të pyetjeve sugjesionuese të avokatëve ndaj dëshmitarëve të cilë prej prokurorisë. Po ashtë nuk ka funksionuar sistemi apelimit brenda. Do më thënë, avokati i popull që duhet jetë brenda dhomave specializuara, ka refuzuar një pasje të tëra kërkesat e të akuzuar. Do më thënë, diku do duhet që të pranon të diçka. Shto këtu pastaj, mënyrës e si është, janë keq trajtuar të brenda, në kuptimin e izolimit dhe distancimit dhe mos respektimit të një jetë funksionale familjare. Do më po të shikosh tani është të dhëm shpirti, së mos për neve që kemi qenë afër tyre dhe kemi punuar me ata, kur shikon sa janë rritur fëmijët e tyre. Dhe sa larg kanë qëndruar pra familjes, pra edhe një jetë familjare s'ka mund ta bëjnë tamam. Llogarit pasaj që mënyrës se si janë trajtuar në aspektin e provave, do të thënë nëse janë vendosur provat e sill nga prokuroria janë kaluar pa shumë shqyrtim dhe pa shumë filtrim, ndërkohë që provat e ofruar nga palambrojtësi janë kaluar në 120 filtra e zvaritje, dhe ç'është më e rëndësishmja dhe më e rënda faktikisht në aspektin moral është që kjo arsye pse kjo gjykatë u pranua ishte që ta hiqte të rën e errët këtë njollën që i vije Kosovës. Sepse ta dim mirë, ushtria qendrore e Kosovës është vetmja pal luftuese në luftat e ish Ballkan, luftat e ish Jugosllavisë, e luftat ballkanike të fillimit të fundit të shekullit kaluar, që nuk ka bërë bish drejtësisë. Pra asnjë ushtar UÇK-s i thirrur nuk është aratisur, siç janë aratisur kroat, bosnjak, serb,
3: serbët u fshehen, u kthyen në mur që dhe
2: sakt. Dhe kur vjen puna, ideja e pranimit të një tjetër procesi gjyqësor, pa çka se kjo është gorila më e gjykuar dhe hetuar, sepse ka luar në fazën e tribunalit të Hagës për krimet e Jugosllavisë, pastaj ka qenë në UNMIK, pastaj ka qenë në ULEX, pastaj ka qenë gjykata vendore, u pranua që ta hiqte një rëmir njollën. Çka ka ndodhur është një proces shumë i mbyllur.
3: Për ta kujtuar pra që kjo ka qenë emiratuar në vendin e Kosovës, kjo gjykatë aty merr legitimitetin.
2: Sakt, me idenë që ishte gjykatë standarde ndërkombëtare, cilësore, do ta ishte njollën.
3: Ta pastronin këtë imazh.
2: Procesi është bërë i fshehur në rreth 300 sa kanë qenë aty dëshmitar të cilë nga pala akuzuese, mbi 130 e kanë paraqitur dëshminë të shkruar dhe nuk ka pas mundësi as me u pyet nga pala mbrojtëse. Dhe vetëm 50 e kanë bërë diskutimin publik.
3: E kuptoj.
2: 7 të tjerë bërë me dyrë të mbyllura. Dokumentet në publik kanë qenë të censuruar. Aksesi publikut i medjave ka qenë censuruar. Qasje ka qenë censuruar. Pra, mua jo i arsye për cilën Kosova pranojnë që ta zgjidhin me njërë, ta zbardhin me njërë, ta vendosin prap UÇK-n në radiografi ndërkombëtare, për të hequr njëri mirë të njëjtë, ajo prap ngelet aty sepse procesi ka qenë i mbyllur. Pa llogaritur pastaj që ka qenë një mashtrim i madh. Zanafila e procesit, nisi me idenë e një procesi që do merrejmë për shkak të kërkesës së përfaqësuesit Kozaçev rus në 2008-ën, mandej u vijua me Dick Martin në 2010-ën me idenë e trafikut organeve. Në 2000 u krijua një task force e Bashkimit Evropian, ajo task force tha që nuk kemi prova për trafikun organeve, po kemi prova konkrete për keqtrajtime ose ashtu quajta krime lufte. Në 2013, gjykata opet, 2015, procesi nisi në 2023-shin. Dhe prapta edhe tani s'është marr vendimin që gjykata të marrë më shumë kohë për të dhënë vendimin që do ta jepte diku pranë 3 muajsh ndaj 17. Pse e them këtë gjë që është shumë e rëndësishme? Sepse është një zvaritje e pacifikueshme që i ka ngelur si një shantazh ndaj Kosovës dhe është qesharake të pretendohet që duhet marr kaq shumë kohë për çështje që janë trajtuar tashmë. Dhe një ndërparim me thelbësore drejtësisë është ajo që quhet ne bis in idem, pra jo dy herë për një rast. Double jeopardy gjithuat. Tani çfarë ndodh? Ktu u tha sikur ka prova të reja, pra ku që të
0: sikur ka elemente të reja.
2: Ka elemente të reja, ka dëshmi të reja për akuza personale, dhe secili prej tyre duke menduar që pas ka këtilla, mori avokat personal dhe mbrojtjet u bën në mënyrë të personalizuar. Kur u bë pretenca, akuza ishte strukture përbashkët kriminale. Pra UÇK, një luftë çrimtare, u quajt si një ndërmarrje kriminale dhe ata u akuzuan me të njëjtën pretencë në grup. Pra edhe zanafilla, ka pasur aq shumë mashtrim me këtë gjë. Pa lugajtur pasaj edhe parimin që përmend edhe Komiteti i Drejtave Njeriut të Domosaku. Avokatesi është parimi thelbësor i drejtësia, siç është edhe e famshmja statuja Justicia se antikitetit që duhet të jetë e verbër. Pra kjo është gjykat monoetnike. Do më ka përzgjedhje të merret në ekskluzive, jo me ngjarje, jo me krime, po
3: me shqiptar, me shqiptar.
2: Me një komp. Po. Pra kjo gjë, thosh e ka zhveshur, e ka hequr tër maskën e pretendimeve për të cilat shkruar gjithë.
3: Ne mund të shtonim këtu edhe dëmet kolaterale të mungesës së tyre në jetën publike dhe politike të
2: Kosovës.
3: Sa ta ishte presidenti i vendit, ai tjetër ishte kryetari i kuvendit.
2: Ishte kryetari i kuvendit, ishte lideri i opozitës.
3: Pra ata gjërat do kishin shkuar ndryshe nëse ata do ishin aktivisht në jetën publike në Kosovë, që janë.
2: Pra kjo është shumë e rëndë në shumë aspekte dhe kjo është një triumf fatkeqësisht mund ta themi i të përpjekjeve hegemoniste të Serbisë me mbështetjen e Rusisë sepse zanafilla është ruse dhe ky është akt i pastër i luftës hibride e cila situacion konfirmua akoma më shumë sepse kur doli rasti i Epstein doli që Jagland i cili asokoi si sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Evropës, e njerëzit këtu që ka promovuar këtë çështje, ka dalë që dhe ishte, është aset rus.
3: Nga ata, po.
2: Ishte aset rus. Pra ka ahetimi, i është imuniteti, sepse është menduar që ka qenë aset rus e ka shërbyer. Pra në fakt, në këto momente që ka edhe ndjeshmëri ndaj asaj që Rusia ka bërë, ndaj agresionit të pamotivuar dhe paprovokuar në Ukrainë, ky duhet të jetë momenti që dhe Evropa të reflektoj që në fundit kanë ngelur peng ose kanë viktim ose kanë ngrenë karemin e një operacioni ata që quajnë masa aktive ose të luftës hibride, luftës speciale, dhe gjykata aty në fakt është produkt i dezinformimit dhe formave ndryshme të shantazhit, të spionazhit të Rusisë faktikisht. Dhe në këtë aspekt ne po shpresojmë që ky raport të ngrihet këmbar në alarmit në mënyrë të veçantë për faktin që Bashkimi Evropian e financon, është bashkësponsor dhe ekzistenca në Hagë dhe është edhe një lloj promësie e Bashkimit Evropian. Dhe Bashkimi Evropian që harxhon qindra milionë euro përfshi edhe në Shqipëri për të promovuar demokracinë, sundimin e ligjit. Dhe ne dimë fare mirë që fjala kyç për Shqipërinë është sundimi i ligjit, avancimi i spakut, mos bllokimi. Ne në faktikisht Bashkimi Evropian ne shpresojmë që me këtë lloj raportesh të ketë një lloj shkundje në Bruksel, të kuptojnë që janë fatkeqësisht bartës
3: të manipuluar.
2: Të manipuluar po edhe bartës të një institucioni që ja njollos edhe i nxjerrin pa hipokrizi, i tregon që ka sallat dy fishta dhe dëmton imazhin e tyre moral, sepse janë duke sponsorizuar me taksat e evropiane. Me taksat dhe me një institucion që ka dalë nga Bashkimi Evropian, një monstrum institucional të papërgjeshëm që nuk e bllogari, nuk ka legitimitet, nuk e bllogari as parlamentit të Kosovës dhe as parlamentit evropian. Pra është një organizatë autonome ku ata njerëz janë të mirë paguar, kanë status diplomatik
3: dhe kanë të gjitha motivet
2: dhe pa transparencë dhe pa llogari dhënë, kanë të gjitha motivet për ta zvaritur pafund të proces sepse vetëm ju libertis.
0: Nuk e di, unë mua më trishton shumë edhe më frikson shumë se si është janë pritur një padrejtësie të kësaj shkalle nga një institucion kaq serioz siç e tham.
2: Po institucioni nuk është institucioni BE, po ai institucioni vetë nuk është të kuptojmë diçka. Ky nuk është një organizatë ndërkombëtar, ky është një eksperiment hibrid, nuk ka precedent. Është një pilotim që është bërë në ca kushte të caktuara në përpjekjet e Bashkimit Evropian për të afruar Serbinë më në perëndim duke akomoduar në një kontekst
3: ku si po ecën ajo?
2: Më shpejt. Po në një përpjekje edhe të president Obama, administratës së tij për t'i lënë më shumë autoritet të evropianëve dhe për t'u fokusuar në fusha të tjera, në hapësira të tjera, ka qenë një kontekst i caktuar dhe ka qenë një lloj eksperimenti, një lloj gjykate hibride dhe kjo nuk ka asnjë arsye në botë, sidomos pas tyre të dhënave, që të mos të rinegocohet, e të shqyrtohet dhe të vendosen mekanizma. Bile raporti në fund rekomandon që të vendosen mekanizma monitori, sepse pa llogari dhënie, pa transparencë, aty bëhen abuzime monstruoze që nuk i japin dinjitet Hagës, si ndër vendet që konsiderohet si vendi ku vendoset drejtësia, trupa dhe ndërtesa është ku është gjykata ndërkombëtare e drejtësisë dhe në fundit Haga me Hugo Grotius e me shumë të tjerë njolloset edhe për imazhin e drejtësisë së vërtet me integritet. Pra në këtë aspekt ne shpresojmë që ky raport të kumboj, pra të japi këmbë në alarmit edhe të shkojnë ato veshët që mund të bëjnë diferencë.
3: Diçka që un kam bërë te këtë katërt akuzuarit atje dhe pavarësisht gjithë këtyre padrejtësive që u përmendën deri tani, qendrimi i tyre ka qenë shumë dinjitos. Ata nuk kanë luajtur asnjëherë rolin e viktimës, as nuk janë përdëlldyer, as nuk kanë qarë, as ankuar. Dhe kur shikoj që dalin para gjykatës, atje janë të veshur, të mbajtur, janë serioz. Si e komenton këtë fakt?
2: Po ata janë njerëz me një përgjegjësi patriotike të jashtëzakonshme. Domethënë ata janë njerëz që kanë qenë nëse neve dhe i mësuar politikan që shesin Shqipërinë për shpëtuar veten, ata janë njerëz që kanë qenë gatshëm me u sakrifiku për projektin e Kosovës. Domethënë, po tregosh ose po dëgjosh ose nga shokët e tyre po lexosh mbi jetesa aty është rasti, është fat. Domethënë të tëra ata kanë qenë të përfshirë në betejë, në sulme, në kundërsulme,
3: kanë qenë të përfshirë edhe mund të vriteshin
2: fare. Jo mund, por ka qenë shumë e mundshme, edhe nga grupi i fillestar i tyre, për shembull, domethënë Katrina Seli ka qenë këtu në stërvitje, para në akoma regjimi, bashkë me Ademi Ashari, me Elias Kodrën, të cilët kanë qenë afliuar, e njëta gjë mund të thotë për Shqiptarçi, për Eko Krasniqi, për në këtë aspekt, sensi i tyre i përgjegjësisë është e jashtëzakonshme. Dhe sensi i tyre moral, ata japin dëshmi faktikisht, thot me pas një qendrim patriotik burrnor në nivel sipror. Ktu duhet shtuar diçka tjetër. Ata e dinë që kjo nuk është betejë vetëm për ta. Kjo është një betejë për të vërtetën. Ata ndjehen ende në mision dhe mund thuhet pa frikë që kjo është betejë e fundit të UÇK-s. Ushtria Shqiptare Kosovës se ka mbaruar misionin e vet dhe ajo që po ndodh në Hag është betejë e fundit e UÇK-s.
3: Mendon që dëshmitë amerikanëve që kanë qenë ata cilët kanë punuar me komandantët kur ata ishin KLA-ja për ta, pra UÇK-ja, mbartin pesh edhe mund të hedhin dritë mbi të vërtetën, ta çojnë aty ku duhet, ta kanë
2: fjalë. Absolutisht po, sepse së pari
3: një Zonja Clinton gjithsej që
2: kem pas Wesley Clark, kem pas figurat ka librin ndërkombëtar. Absolutisht po, sepse në fund ta kanë qenë protagonist dhe nxjerrin në pa edhe kontekstin. Sepse dhe plus kanë qenë njerëz të lidhur drejt për drejt. Ndryshe nga të akuzu, ndaj akuzës që ka sjellë dëshmitar kret rethanor, që kanë dhënë thashë teme rastësor dhe që janë rrëzuar që duke nga qenë tendencioz dhe janë rrëzuar gjatë pyetjeve dhe përgjigjeve të bëra nga avokati mbrojtës, këta kanë pasur këtë lloj profili. Dhe në fund të fundit kjo është e vërtetë e madhe, sepse përtej konfliktit të fundit të Ukrainës dhe të Gazës, lufta UÇK-s ka qenë ndër më të televizionuar ndonjëherë, sepse ka pasur angazhimin e botës perëndimore, ka qenë një qendër përplasje midis lindjes së perëndimit dhe ka qenë super televizionuar. Dhe vetëm kaq, pa ajo ka qenë një betejë aq dinjitoze sa fitoi simpatinë, mbështetjen e vendeve më demokratike në botë. Dhe Qesharakët pretendohet që ata do mbështesin një organizatë të strukturuar kriminale, si qëllim ka pasur për të eliminuar kundërshtarët politikë.
3: E
2: ndërkohë ata kanë qenë në kushtet ekstreme të mbijetesës. Domethënë ka qenë një luftë po themi si Davidi kundër Goliathit për sa i përket për masa dhe pa barazisë, dhe pra e gjitha është një skem, është një trill që sharak që synon të barazoj agresorin me viktimën. Dhe kjo është edhe dëgjuat para pak, nuk e di se keni parë, para pak ditësh Vučićin, i cili vetëm sa e thot haptazi që aty kemi qenë gjithë xhelat edhe viktima. Pra të gjithë kanë qenë fajtorë, edhe gjithë kanë qenë viktima. Kjo është narrativa. Ai nuk thotë që ne jemi të pasur. Asje të pastër, në fakt. Ai nuk thotë që ne jemi të kulluar. Ai thotë të gjithë jemi njësoj. Ata kanë bërë krime, ne kemi bërë, ta kalojmë kapitullin.
0: E kalon kështu.
2: Kjo është relativizimi, retushimi, rehabilitimi,
0: domethënë.
2: Edhe kush e bën këtë gjë? Ministri.
3: Ne ishim.
2: Ministri i propagandës se ka qenë ministër. Po kjo nuk vlen, sepse neve duke marrë kaq shumë shkollëfritin politik të brendshëm me inate personale dhe me abuzime dhe me të tahman që kanë shqiptarët në politikë dhe në elitë për të grabitur dhe zhvatur të mundën, neve kemi neglizhuar një rol të madh historik që është mbrojtur e vërteta. Dhe e vërteta vetëm nuk mbrohet, por nuk ngrihet zëri.
3: Patjetër, më bëjnë 30 sekonda sepse jemi në fund kohës. Një dua të pyes për këtë. Ndërkohë që po ndodh kjo, që është një çështje shumë serioze, dhe jo vetëm për fatin e katër personave atje, por për njollën historike që mundi vendosë luftën shqiptare me pa të drejtë. Është Kosova zyrtare në lartësinë?
2: Jo, as pak.
3: Ndërkohë në Kosovë, domethënë është si ato memet që ndërkohë në Kosovë
2: ke shumë saktë, ke rënë kokës ripërsitër e zgjedhjeve, kriza e vazhdueshme, është ushqimi më i mirë për armiqtë e Kosovës. dhe është ushqim i mirë për skeptikët, cinikët e Kosovës, sepse nëse ka një gjë që neve si popull na kanë sulmuar, që në kohën e Bismarckut, kur neve për herë të parë kemi hyrë në tryezat e bisedimeve të fuqive të mëdha në fundin e shekullit 19, ka qenë paaftësia e këtij populli për të qeverisur, paaftësia e këtij popull për ndërtuar shtet. Dhe ata kanë shtetin aty dhe elita tregon kaq e papërgjeshme që për arsye kapriçës dhe emrës të përveçëm të kryeministrit, i cili ka dhe autoritetin por edhe përgjegjësinë edhe votën për ta zgjidhur të çështje, shkohet pafund në procese të reja në mosformim institucionesh. Ndërkohë që do duheshin të gjithë bashkë për të ballafaquar me një sfidë kaq të madhe. Dhe këtu nuk ka nevojë as me shpikërotën, mjafton me imitu ose me huazu dhe me bashkëpunu fundja me Kroacinë, sepse Kroacia është ndjerë në situatë të tillë. Kroacia ka pasur një rast shumë të famshëm në 2010, si ka qenë Ante Gotovina dhe Mladen Markaç, figura shumë të larta. Fillimisht Kroacia, ashtu sikur se ne kemi menduar që ky proces do të jetë ekskluzivisht ligjor, dhe kur ata u dënuan në nivel të parë, atëherë u mobilizuan të gjithë se e kuptuan qartasi në Kroaci se kjo nuk është çështje
3: në apel.
2: Kjo nuk është çështje në apel, kjo nuk është çështje thjesht e një procedure, por kjo është çështje e narrativës, e të vërtetës historike, e promovimit, dhe u futën një ofensivë shumë anshme në me think tank-e ndërkombëtare, me universitete prestigjioze, me grupe avokatësh ekspertë nga më të mirë në botë, me media, me art, me kulturë, duke angazhuar gjithë diasporën dhe duke bërë një ofensivë diplomatike atje ku rëndon fjala, pikërisht për të frenuar përpjekjet e Serbisë për ta përlyer Kroacinë dhe për ta protetizuar Kroacinë si një shtet agresor, jo thjesht viktim. Dhe në rastin e Kosovës, edhe kjo gjë është, bilektur nuk duhet të angazhohet vetëm Kosova, por duhet të angazhohet edhe Shqipëria, se kjo gjë na përket edhe neve si shtet, kështu që për te këtyre deklarateve melankolike, nostalgjike që era herës postojnë në Facebook ose në sociale, ne duhet të përdorim gjithë kapacitetin që kemi ne për të angazhuar për të mbrojtur vërtetën tonë historike në forma ndryshme, nga akademia, në shoqëri civile, në diplomaci, në media, në art, në kulturë, në diasporë, aty ku është e mundur.
3: Shumë faleminderit për kohën sot, Adri Nurellaj.
2: Ju faleminderit që më dhatë mundësi për të folni për një temë kaq të rëndësishme dhe jam i njohës edhe për ndjeshmërinë që tregoni hera herës, që pavarësisht banalitetit të përditshmërisë, ju gjeni kohën edhe jepni vëmendje një gjë kaq të rëndësishme.
3: Kënaqësi. Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: 10 vjet. Prima. Shia që s'kako.
1: Touch it.
2: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
3: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam. Që tani? Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
7: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, majni!

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngela pa punu tokën, kam i qindë punë. Pemë ngelen pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha, të prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
2: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
3: A keni provuar gjithë shka, por për sëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, do të luajmë shtrak shtruk vlendje.
1: Gati jemi.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
0: Shtrak shtruk. Tin,
1: tin, tin, tin, tin.
0: Do të njohim sot Ketin nga Vlora dhe Ermirën nga Tirana. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Keti nga Vlora, të dëllova nga E Folmja.
3: Po,
1: faleminderit, si jeni? Mirë, si dukesh ti?
3: Mirë, faleminderit, jam duke shkuar për në punë.
1: Ti je në makinë?
3: Ja tani jam duke hapur Crown.
1: Okej, okej.
0: Okej, çfarë punë bën?
3: Un jam inxhiniere mjedisi.
1: Inxhiniere mjedisi.
0: Po, po. Sa interesante. Shumë mirë.
1: Po Keti, ku po shkon? Ku e ke? Sa drejtimi ke marr?
3: Jam jashtë
1: Tiranës. Oje, jashtë Tiranës. Okej, okay, shumë mirë. Atëherë, takojmë Ermirën. Ermira.
4: Urdhro.
1: Si je?
4: Mirë, ju si jeni?
1: Mirë, mirë, ja të ka dalë emri për të luajtur shtrak shtruk sot.
4: Po, shyqy,
0: shyqy. Shyqy.
4: Shyqy, shyqy.
0: Ke të nëtuar shumë herë.
1: Ja, kape. Ermira, që të regon për vetën ti, që të bënë?
4: Unë për vete jam një pensioniste. Shohem që më tretë në gjezit, bëjë punët për tjerë burin punë, bëjë pazarit, edhe shpi për ditën, sa do bëjmë?
1: Në tre?
0: Në tre të më në gjezit?
4: Po, po, është e përdiqme.
1: Po pse jo në katër fjalla vjenë, po pse që në tre?
4: Po se do të shohet burit, do t'i shërbejmë burit ne, apo?
1: Do, falë të shikë, këke burdi?
4: Kam një taksist.
1: Eko, a pra, pra, nda,
4: okay. A tje duhet a njohi.
1: Kush duhet a njohi?
4: DJ-i
1: juaj e ka DJ-i jon.
4: Njërë nga DJ-i tuaj.
1: E kuptova. Po se ti se ne këtu janë gjithë DJ-o ti, Ermira.
4: Po, kusës nga Pepe Lena?
1: E, dankua, dankua. Së shto dankua, e kuptova, okej. Okay. A i thot dankua, për më kërësh nga Pepe Lena, i themi dankua. Okej, okay, digjo, në regullë, pra, për shkak se buri është taksist, për më thua, dhe a i ka oraret, pra, të tila, dhe ti... Korrespondon me të? Çfarë gruaje? Çfarë gruaje? Kupton ti apo jo?
0: Është fantastike.
1: Taksisti ai, kjo çon në tretë mëngjesit.
0: Po jo, se do ta natyrisht do ta përcjell, do ta shërbej. Jo, shikoj gjë shumë e bukur, një sistem shumë i bukur.
1: Po çfarë do bënte ai pa ty, Ermira?
0: Vërtet, çfarë do bënte pa ty?
4: Po unë çfarë do bëja pa atë?
1: Ja, shikoj.
0: Kjo
1: është, kjo është, kjo është, kjo është mesazhi. Shumë mirë, fillojmë.
0: Fillojmë lojën.
1: Ermira e para, për shkak të alfabetit, Keti me njërë mbasaj, gjithë ju tjerët e një mirëpritur si Gjeraqina. Luajmë.
0: Atëherë, Ermira, kjo është fjalia për sot.
4: Po.
0: Ndërsa ditët kalonin, shtrak shtruk e arbës, por ndohej.
4: Edhe një, lutem?
0: Ndërsa ditët kalonin, shtrak shtruk e arbës, por ndohej.
4: Sëmundja e arbës.
1: Sëmundja e arbës, por ndohej.
0: E interesante si mendim, si logjikim, por jo, nuk është e saktë.
1: Jo, jo sëmundja. Nuk është sëmur, arba është si kokra e mollës. Shëndet.
0: Shëndet, paqë, zotë.
4: Miru pasim.
1: Jo, jo, prit, prit.
0: Jo, jo, se isha unë do të shtiva.
1: Se e mbaruar, jo.
4: Në regu.
1: Radha e Ketit.
0: Radha e Ketit. Ndërsa ditët kalonin, shtrak shtruk e arbës, por ndohej.
3: Gjendja?
1: Gjendja, pra gjendja,
0: po.
3: Gjendja?
0: Jo, nuk është sakt.
1: Asë mundja, asë gjendja deri tani.
0: Jo.
1: Po gjithsesi, në raundin e dytë, tani është edhe njëherë tjetër Radha jote Ermira, por fillimisht ne ju japim numrin e shkronjave të kësaj fjale.
0: Fjala që po kërkoni, është e përbërë nga 9 shkronja. 9. Okej, okay, tani do ta rilexoj për Ermirën. Ndërsa ditët kalonin, shtrak shtruk e arbës, por ndohej.
4: Transformimi?
1: Transformimi i është në gjinin femërore.
0: Se është
1: Ermira.
0: E arbës, por ndohej. Pra, ndërsa ditët kalonin, shtrak shtruk e arbës, por ndohej. Transformimi i binte të ishte i arbës.
1: Po, transformimi i arbës, po.
0: Do të japësh një mendim tjetër?
1: Nënd shkronja. Dhe po i rëndohej arbës kjo. Me kalimin e kohës, me kalimin e ditve.
4: Sëmundja?
1: Jo, së mundin e the, nuk është së mundja. Arba të thash, është mirë, është top. Është top.
4: Është mirë. Po i rëndoj.
1: Fizikisht.
4: Fizikisht. Dobësimi?
1: Dobësimi, ja. Edhe ajo është mashkullore, duhet diçka në femërore.
4: Ua.
0: Ua.
4: Ua, moj Heidi, po ku i
1: gjenë të fjanë, moj Heidi? Hemi Heidi, edhe ka gisht Heidi. E,
4: po
1: ma të mbaj që ke gisht, ke gisht.
4: Ajo i bëm të punë.
0: Ajo i bëm.
1: Okej, shkojmë të Keti, Keti.
0: Keti, ndërsa ditët kalonin, shtrak shtruk e arbës, por rëndohej.
3: Situata?
0: Situata. Situata. A, vetëm 7 shkronja, ama?
4: Jo, ka 5. Situata.
1: S-I-T-U-A-T-A. Shtatka. Situata i me të pak dënë. Situata ju e më dirë me gjatë.
0: Po dhe te, dishte, te është nëndë.
1: Po s'ka, ja, ne kërkojmë një me nëndë.
0: Nëndë.
1: Po s'ka gjë.
0: Nuk ka gjë.
1: Roundi i tret, ju jep mundësin që të zbuloni shkronjën e dytë ose shkronjën e tret.
0: Kjo më besoj do t'i ndimoj.
1: Cilën kërkoni? Mund të zbulojmë
4: të... Shkronjën e parë.
1: Të parën se zbulojmë dotë. Të dytën ose të tretën?
0: Të dytën. Okej, okay, shkronja e dytë e fjalës që kërkoni është një D, si domate.
1: Bravo.
0: Okej?
1: Okay? D si domate është shkronja e dytë.
0: Dytë.
1: Nëndë shkronja.
3: Një që fillon me zanore, se është pak e vështirë. Dy bashkëtingullore, bashkë.
1: Është edhe ndodh, edhe ndodh.
0: Këtë e ke, edhe ke dhënë gjithmonë si ndim, mund ta javësh.
1: Edhe ndodh. Këtë radhë është një bashktingëllore. Kështu që nuk është një zanore.
0: Po lexoj edhe një herë për Ermirën. Ndërsa ditët kalonin, shtrak shtruk e arbës po rëndohej. Nëntë shkronja, e dyta një D
1: dhe e para një bashktingëllore Ermira.
0: Una konsonante.
1: Mos i ndim, mos i ndim.
4: Para Oderman.
1: Herderman. Pra, me D edhe fillon me një za, me një bashktingëllore tjetër. Keti.
0: Po ta rilexoj edhe një herë Keti. Ndërsa ditët kalonin, shtrak shtruk e arbës po rëndohej.

0: Më vjen keq Ermira, Keti.
1: Nuk kam ndonjë
2: faleminderit.
0: I këto janë të gjithë ndihmat që na japin
1: se na
2: Ndërkohë që unë shkruaj ato numrat e... Aaaa, okej!
3: Po përshafoj e shumë!
0: Faleminderit shumë!
2: Faleminderit!
0: Sa, gjithë mira goza, duhet të shkojmë!
3: Përshëndetje Eva, si përshafojmë, sa të mira! Juroj një ditë mbarë!
0: Duhet të shkojmë tek Gjeraqina tani, e cila ose i cili duhet përgjigjet vetëm me fjallën që ka dërguar. Pra edhe një në fjallia si është?
3: Ndërsa ditët kalonin, shtrakshtruk e arbës po rëndohej. Pra është një rëndes në sens me ndohë filozofik. Po,
0: të vrasin në jerë këpucët ty?
3: Po, pa tjetër.
0: Mund të vrasin...
3: Ndërgjegja! Bravo! Super! Pra, ndërsa ditët kalonin, ndërgjegja e arbës po rëndohej. Unë vazhdojnë të të ndinë të në faj, kushe di qka punuar, qka bërë. Po kush je?
4: Unë jam Alenta, nga Tirana.
0: Alenta?
4: Po.
0: Sa bukur. Alenta, se që t'i gjuar në njërë.
3: Alenta.
0: Alenta, atëherë, ti ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital të lumë, sepse arpën e vrisë ndërgjegja e i rëndojë ndërgjegja, kjo ishte.
4: Faleminderit.
3: Po shë, të mbarë.
0: Vetëm një sekundë, qa bënd ti, qar moshe ke, ku, qar, si...
4: Unë jam 30 vjeqë,
0: okay.
4: Punoj në bankë, po momentalisht jam e lejë linje, se kam një
0: vajtë. Më vjen mirë se dua të bëj këtë kaleidoskopin e dëgjuesve. Dikush është pensionist që merret me nipin, dikush atje, dikush është inxhinier mjedis, siç po na thoshte bankier.
3: Unë ja adhuroj se janë kaq të ndryshëm në fakt.
0: Po,
3: me njëri tjetrin.
0: Po, dhe shumë prej tyre kanë bebe. Me që kemi bërë. Shumë faleminderit Alenta. Ciao.
3: Faleminderit.
4: Ciao.
3: Shumë
4: faleminderit.
0: Faleminderit. 3 muaj pra të abonimit në aplikacionin digital për Alentën, ndërkohë sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital, prandaj boni ganti për eventet më të mëdha sportive, filmat premier, serialet hit, dokumentarët fantastik gjithashtu gjatë gjithë muajt maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium, sepse digital për gjithmonë
3: pjesë e familjes.
0: Kemi edhe një quiz muzikor.
3: E dëgjojmë më një herë.
0: Edhe një herë.
3: Edhe një herë. Zero 69-44-28-73 Blending Gatesi në mendimin e diesh se është rënd, mos do diesh. Mos u prek kaq shumë.
0: Jo, se po më mundon, po ashtu.
3: Edhe një herë, edhe një herë problem Blendi përqendrohu.
0: Kam ide fare. Nuk e di. Më vjen si e dëgjuar, por nuk e di. Atëherë, ne do të kthehemi mbas pak, 8:53, do shkojmë në plazh, në orën 9 do shkojmë në plazh.
3: Po, pa diskutim,
0: kur të kthehemi. Bye bye.
3: Bye, qëndroni me ne.
5: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
6: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
7: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
8: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpoor 14.000 lekë. Jysk, jetes skandinave.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
10: O vite!
9: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë,

0: çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
6: Kiak, kiak, hej ustamurat.
4: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Kiak. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo regulimet në shtëpi. O, pun baruar! Dëgjoj Stamuratin e Keal.
7: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjetë. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Sot zhvillohen homazhet në nderim të ish kryetarit të kuvendit Servet Pëllumbi, i cili u nda nga jeta mbrëmjen e djeshme në moshën 89 vjeçare. Arkëmurti pritet të mbërrijë në sheshin Skënderbej në këto çaste dhe do të vendoset në teatrin e operës dhe baletit, ku homazhet nisin në orën 9:30. Ceremonia zyrtare mbahet në orën 12. Pëllumbi, një nga themeluesit e Partisë Socialiste, do të përcjellet sot për në banesën e fundit. Servet Pëllumbi njihet si një prej figurave që ka luajtur rol kryesor në zhvillimet politike të vendit që prej fillimeve të tranzicionit dhe si një nga zërat që ndikoi në formësimin e debatit politik në atë periudhë. Pëllumbi ka pasur një karrierë të gjatë politike në rradhat e Partisë Socialiste dhe në Kuvendin e Shqipërisë. Shpallja akt gjykimit ndaj shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara të Kosovës në Hag është shtyrë për më 20 korrik. Lajmi u konfirmua nga avokati Hashim Thaçit Luka Mishetiç. Vendimi ishte planifikuar për më 19 maj, por u shty brenda afateve procedurale. Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të operacionit Liria në ngushtisën e Hormuzit për t'i hapur rrugë negociatave me Iranin. Trump theksoi se vendimi erdhi pas kërkesave të vendeve ndërmjetësuese, ndërsa bllokada ndaj portave iraniane do të vijojë. Ndërkohë, sekretari i shtetit Marco Rubio deklaroi se operacioni Sheba Israel ka përfunduar dhe se Washingtoni synon një zgjidhje diplomatike. Zhvillimet vijnë mes tensioneve të larta në rajon.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendyn do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime ekthjellimesh dhe vrenësira mesatare, ndërsa në zonat malore hera herës më të dendura. Temperaturat luhaten nga 6 në 20 gradë Celsius.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier. Seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana.

0: që nga 1969-ta ndriçojmë familjen tuaj. Festo me ne 15 vjetorin e Eglo në Shqipëri, duke përfituar si rrallë herë në histori 50% ulje. Eglo, My Light, My Style. Pjesë e Teoren Group.
1: Dedet kanë mënyrën e tyre për të vënë në prof mbrojtjen e lëkurës. Pampers Premium Care ka mbrojtje të dyfisht që përfis në çast për të mbajtur lëkurën të shëndetshme. Dhe gjepi yniri ndalo dhe mbro, ndalon rjedhjet në pjesën e pasme. Mbrojtje e lëkurës e aprovuar nga bebet. Pampers Premium Care.
2: Unë jam Usain Bolt dhe më pëlqen të bëj gjërat shpejt. Dhe tani, shpejt, sa po u bë më mirë. Skibiri Wonder Wash largon pa pastërtitë e padukshme edhe djersën, madje edhe në 15 minuta. Detergjenti ynë i parë krijuar ndonjëherë për një cikël më të shkurtër. Skibiri Wonder Wash, shpejt, vetëm për më mirë.

0: Mirë mëngjesit të gjithëve, mirë se vini në program. Është 9:08 minuta në këto momente dhe muaj maj shënon zyrtarisht çeljen e sezonit turistik në Shqipëri, sezon që dhe këtë vit vjen me pritshmëri të larta sepse është 1/4 siç i ftuar ju në studio sapo më përmendi para pak sekondash, 1/4 e prodhimit të brendshëm bruto, një makineri e ekonomisë shqiptare. Por çfarë mpret industrinë e turizmit gjatë verës së vitit 2026? Është gati vendi ynë për të shënuar një rekord turistik? Cilat janë ndryshimet, risit që do të hasim këtë vit, problematikat gjithashtu? Dhe për të folur për këtë, kemi të ftuar sot në studion ton Zak Topuzin, kryetarin e shoqatës së hotelerit turizmit. Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
0: Dhe mirë se ke ardhur.
2: Faleminderit
1: për ftesën.
0: Po Zak, nëse mund ta nisim së bashku, çfarë është e re këtë vit që do të përputhet me prishmëritë që janë të larta për turizmin?
1: Nuk është se ka në i ndryshim rinjësor, ne jemi po aty ku kemi qënë, paka shumë strukturat janë stabilizuar, problemet janë po ato, ne jemi të smurë kronikë, shu që nuk është se shpëtojmë do të në më mungese fuqisë punëtore, problemet trafiku, rrugët me papërfunduara, ndërtimet gjithandej, kantierë ndërtimit si të vazhdojnë, pavarësisht se ti mund të thua se po filloj sezonin, dhe më thënë këto janë. Përgjithsisht, po e njëjta strukturë e turizve, kryesisht 76% janë nga rajoni, pjesa gjysma është Kosova, që pjesë e rëndësishme e të ardhurave, po dhe numrit, vetëm 11%, 7-11% janë turistët perëndimorë, 15% janë ata me kontrata që vinë me grupe turistike, pra pak a shumë ne mbajemi me turizmin rajonal dhe kryesisht dhe shqiptarët që vinë për shumë arsye, po edhe se duan vendin në fund-fundit dhe ka nevojë për të bërë pushime.
0: Takojnë afërmit e tyre, familjarët dhe shfrytëzojnë dhe për pushime.
1: Mos harrojmë që plazhet më të bukura me Zeu ka Greqinë, Shqipërinë e Jugut, pak Italia. Do më thëmë për lojshmërin, për natyrshmërin, për ngjyrat e bregdetit. Kështu që është një vit i cili shpresojmë tjetë më i mirë. Ka një trend rritje, ke diku ke 6-7% mesetare. Nuk jemi më me ato shifrat, me ato dy shifrorët nga 15, nga 20%. Ky është dhe trendi që në përgjithësi Europa do ketë, pra 6-7% vit. Ka një situatë vështirë nga problemet që lidhin me luftrat në linjën e mesme, pra janë disa zona cilat akoma nuk janë të qarta do funksionojnë për turizëm apo jo.
0: Që mund të ishte një oportunitet për Shqipërinë.
1: Po, që mund të ishte, por ne nuk arritëm do të bëhemi gati, pra nuk jemi në hartën e lëvizjes, pasi aeroporti i Vlorës do të ishte do ta thjeshtonte, do ta fuste Shqipërinë në linjat direkte dhe do të ishin afër jugut që mund të shfrytëzoheshin, po themi, resurset shqiptare. Por prap ka një ndryshim, pasi një pjesë atyre që mendonin për shkuar në zonat e lindjes kanë anulluar vajtjet dhe janë shpërndarë kryesisht nëpër Europë. Po ne nuk konkurrojmë dot sepse tregu kryesor ku ata janë drejtuar është Spanja, Greqia, Italia. Spanja ka një overbook pothuajse 30% më shumë se sa vjet. Pothuajse resortet ishujt janë bukuar që përpara, pasi ata që mendojnë dhe pretendojnë për pushime cilësore dhe që paguajnë nuk mund të sakrifikojnë tani të presin çfarë do ndodhi
0: në Shqipëri.
1: Po Shqipëri ne nuk është se kemi kondigje. Ne kemi vetëm 1% hotele me 5 yje. Edhe resorte dhe ndërkohë që Malizi, Maqedonia, Malizi dhe Kroacia kanë 7-10%. Pra kemi kapacitete minimale dhe kjo nuk na jep ne avantazhin për të konkuruar në këtë treg. Ne jemi stabilizuar në tregun e atyre që duan të njohin vende të ndryshme çdo vit. Nuk kanë pretendime.
0: Kureshtarët, pra, ata që
1: kureshtarë, turizëm kureshtar, nuk kanë pretendime, kryesisht janë generata Z apo moshat e treta që kanë lënë punën dhe tani duan të vizitojnë vende sa më shumë. Shqipëria është e këndshme, vend mesëtar. Ambienti është interesant, njerëzit janë të ngrohtë, mund komunikosh, ushqimi i mirë, atë kemi më të mirë, domethënë nga gjithë ato pikat që mund të rreshtosh.
2: Por prap, do me thënë, duke qënë se edhe turizmi është më i fokusuar në Evropë këtë vit, dhe si që po thonit edhe ju, vetëm ato që shohë, ndërtime shumë të reja, hotele të reja, ndoshta kjo nuk e rrit pak përqindjen e turistave që mund të akomodohen në Shqipëri këtë vit?
1: Shiko, nuk është se koriku dhe gushti janë bosh, koriku dhe bush dhe gushti janë 100% të zënë. Shë që kështë kapacitet paka shumë i konsumuar, vetëm 22% e gjithë kapaciteteve janë hotele. Shqipëri pra një e pesta gati. Pjesa tjetër janë dhoma që jepen me qira, apartamente, Airbnb, ndërkohë që bota ka të kundërt, vetëm 25% ka
0: Airbnb
1: dhe prapë ka problem. Domethënë sepse ka të bëjë me standardet, me cilësinë, me shqetësimet që krijon në komunitet. Besoj se të gjithë e shikojnë që kur futesh shkallë, çdo ditë shikon fytyra të reja, njerëz të rinj. Kështu që domethënë ne kemi akoma pa stabilizuar këtë, nuk kemi kapacitete akomoduese, hotele, resorte. Shpresojmë që strategjia të zbatohet, megjithëse po kalojnë kosht. Strategjia e turizmit 2026-2030 ka parashikuar të prekit turizmin elitar, i cili nuk është çështje që ne do kthehemi në një oaz për të pasur. Problemi është që turizmi elitar lehtëson frymarrjen e qytetit, pra ai konsumon 3% të kapacitetit, sjell 8 herë më shumë të ardhurë sesa një turizëm i zakonshëm
2: me masë,
1: dhe një balancë domethënë studiuar i bën mirë vendeve. Pra ne kemi dëndësi në Tiranë, se dje po i shikojnë ato shifra. Ne jemi overbook dhe over tourism, sepse jemi një turist me 8 turist me një banor. Pse Tirana brenda qytetit, se nuk mund të flas për fshatë, 800-700 banor ka. Dhe janë 5 milion e gjysë turist që lëvizin dhe vinë Tiranë, nga do që të shkojnë. Pra, ai vjen me avion këtu, rinë një natë, shkon në jug apo Berat apo vizit, kthehet prapë në Tiranë, viziton prapë Tiranë dhe ikën. Ndërkohë që Barcelona, që quhet, domethënë që po shqetësohen, e kanë 5 turist me një vendas. Pra, jemi i të tengobër dhe ne duhet fillojmë të zgjedhim, domethënë të fillojmë të përpunojmë, të krijojmë mundësinë që turistët të vinë më turistë cilësor dhe të formalizohet tregu, me thënë drejtën, sepse në këtë lloj tregu të pa formalizuar, ku një pjesë e mirë shesin apartamente dhe konkurrojnë në mënyrë të pandershme ata që punojnë
0: në hoteleri,
1: në hoteleri, nuk është normale, sepse në fund fundit të vëshe 6% është, dhe po të bëhesh i dukshëm, nga 100 euro, 6 euro do t'i paguash shtetit, nuk është ne të merrim më.
0: Se bon.
1: Dhe tek ne ka njerëz që kanë edhe 60 apartamente, domethënë edhe 70 apartamente.
0: Që janë sa një hotel,
1: që menaxhojnë. Një
0: hotel i mesëm, do thosh apo?
1: Jo i mesëm, domun Shqipëria ka.
0: Për ne do ishte në hotelet e mëdha.
1: Shqipëria ka 2000 hotele mesatarisht, 62000 shtretër, i bie një hotel mesatar, domun mesatarin në Shqipëri e bie 32 shtretër. Tash ai konkuron me 60 apartamente.
0: Pa një hotel mesatar në Shqipëri ka 16 dhoma, po
1: them. 16 dhoma, ja 20 dhoma dhe kjo është pak a shumë. Pra, kërkon një rregullim qeveria. Këto ditë ka ndërmarrë një nismë me gjithë sistemin ton të vazhdueshëm, do më ndoshta jemi të vetmit si shoqat që kërkojmë na formalizoni edhe shteti, sepse në radhë parë është mbrojtja e konsumatorit, në radhë dytë është imazhi i vendit. Dhe më Greqia nga 1 shtator i vitit kaluar nuk lejon më pak, jo vetëm të certifikuar, por edhe të domthonë mbrojtjen nga zjarri, standardet për apartamentet vire. Pse? Sepse do të mbrojë imazhin e saj. Në rast se do ndodhë diçka, domthonë ndikon negativisht në turizëm, sepse edhe Greqia, në një takim që ishim para pak ditësh, tha industria e rënd tona tha është turizmi. Edhe faktikisht edhe për ne industria e rënd tona është turizmi dhe ne duhet i kushtojmë rëndësi.
0: Turizmi, kjo është një gjë për shumë që më lejo të pyes. Se tani fokusohemi tek plazhet. Sigurisht ka edhe turizëm malor, edhe ajo është pjesë paketës turistike të Shqipërisë, turizmi në Tiranë, siç e tham, një qendër që frekuentohet, por plazhi merr vëmendje sepse vjen vera, ka kohën e vet tani. Dhe ti po thoshe ka ende shumë ndërtime. Dhe mund të ndodhi për shkakun që un marr një dhomë në hotelin tënd, që është gati dhe funksionon prej vitesh, dhe ngjitur po bëhet një hotel i ri. Që me thënë drejtën, për mua si turist që dëgjoj sharrat e hekurit edhe gurin flesibël edhe çekanët edhe këto gjëra gjatë kohës që unë dua të bëj gjumin e drekës, është shqetësuese. Ka këtu rregulla se kur mund të ndërtohet sezone, kur pushon, pra nëse i quajmë pushime, nuk duhet pushoj edhe bame bumi
2: edhe veshët, mund pushojnë dhe veshët.
0: Mirë do ishte.
1: Sho, ligjet, rregullat janë për ne, nuk i zbatojmë si gjithmonë. Jemi detyruar vjetë të merremi deri tek ministrja për të ndikuar që një pallat përballë të pushojë sepse hotelet 3-4 hotele rresht mund të kenë 2000 pushues që kanë paguar për të parë.
0: Edhe për qetësinë.
1: Qytetin edhe për qetësinë. Është e vështirë. Ju po të shikoni kudo ne jemi kantier ndërtimi dhe nuk zbatojnë rregullat minimale. Pra në periudhën qershor deri në fund shtatorit duhet ndërpriten punimet që lidhen me rikonstruksionet, ndërtimet në zonat turistike. Por nuk ndodh. Kjo një pjesë janë të lidhur me pushtetin, me policinë, paguajnë dhe si më thënë, vjen polici për 5 minuta, pastaj largohet. Pra nuk është kjo zgjidhje. Zgjidhja është një destinacion duhet të përmirësohet në një kohë një vit, dy vjet dhe pastaj ai duhet të marrë formën e tij për të ndihmuar zonën që të ketë mundësi të siguroj të ardhurat gjatë gjithë kohës. Një ambient i cili është kantier ndërtimi gjatë gjithë vitin nuk ju jep mundësi dhe njerëzve që do jetojnë aty, pra ti ke zona që kanë 15 vjet që vazhdojnë ndërtohet. Dhe ti nuk arrin dot të shijosh atë pron që ke marr apo aty ku ke vajtur për të pushuar. Do nuk janë normale, nuk janë serioze ose fillojmë rregullojmë groba tani qershor do fillosh do të djosh do bllokohet një pjesë autostradës për të shkuar deri në Durrës, njëra anë këtej tjetra. Domethënë janë disa gjëra që un prandaj insistoj gjithmonë që ministri i turizmit nuk duhet të ketë ministri i turizmit nuk duhet të ketë emra të tjerë nga mbrapa, duhet të jetë vetëm ministri i turizmit. Dhe ministri i turizmit duhet të jetë zëvendës kryeministri i Shqipërisë.
0: Në mënyrë për shkak po thua të peshës që mbar turizmin që mbar,
1: dhe në mënyrë se ai duhet të imponohet ministrive të tjera, qoftë të infrastrukturës për të dhënë mundësi këtij vendi që të vetmen aset që ka ta shfrytëzojë maksimalisht. Duhet të kuptoni që vetëm 8% e globit është Europa dhe përpunon për 2025-ën 52% gjithë turizmet botës. Mesdheu përpunon 1/4 e gjithë turizmet botës. Për kush janë? Spanja, Fshinjë Italia, Greqia, edhe ne.
0: Vende që na ngjajnë nga
1: edhe ne dhe Turqia. Domthonë kjo është pjesa kryesore.
2: Po edhe Afrika Veriu, domethënë atë Egjipti,
1: po. Domethënë shiko, janë shumë specifike. E kupton njerëzit mendojnë, duhet shkoj do qa do shof, do më kurse këtej në fundit jenë Europë, je i garantuar, ke siguri, turizmi elitar bëhet në mes dhe e kupton, ti mund t'jesh nga Amerika, miliarder, bë, jaktin do t'alesh në
0: Kroaci,
2: në Kroaci, në Porto Cervo, po
1: apo kudo në këto vënde,
2: po në Itali, po
1: dhe pra këtu është gjithë qëndrat. Problemi është sa të zotë jemi ne për ta thithur këtë kategori dhe për të ndarë me që do meri, do vazhdojnë meri me numrin apo do vazhdojmë të rrisim cilësinë, sepse dëgjon merremi politikisht, pra merremi me Sazanin. Domthonë ishull i Sazanit është një ishull i cili nuk ka as ekonomi, as popullsi, as gjë. Ka 35 vjet që shkon një herë drejt një porti apo ushtarak apo një bazë ushtarake, një herë drejt turizmit. Dhe ne jemi një shtet i cili nuk jemi akoma të dukshëm. Ne na intereson PR-i, na intereson një turizëm cilësor dhe për momentin Kur gjërat janë transparente, ka të bëjë me transparentë, ai është një investim i cili do t'i hapi një rrugë, do t'i hapi PR-in Shqipërisë, sepse ti ke konkurent Greqinë, Malnezi apo Kroacinë, të cilët janë bërë lider në turizmin elitar. Tashti ti nuk je akoma në hartën e kësaj zone, dhe në rast se do investoj një person si Kushner, pa mbrapa ti do të vini investitor të rëndësishëm, të cilët vetëm nga emri i ti, ti do të krijosh një bazë, një siguri. Dhe ai ishull mund të bëhet vetëm për turizëm specifik, pra jo një turizëm që ti ke plazhe për t'u larë, po vetëm vilat kësaj natyre për turist special, dhe nuk është se do prishin në gjë, por ne mundohemi ti ngatrojmë politikisht gjërat a thuase të gjithë qeverit, dhe në që nga Berisha, që nga Meta kur ka qenë kryeministër, Dege Fatosi, Dege e kanë diskutuar atë ishull për të kthyer në turizëm dhe nuk kanë arritur dot gjejnë
0: një kazino të famshme që fliteshin diku. Pra,
1: tani që erdhi një moment, ne duhet ta stimulojmë për të bërë një turizëm të lirë, për ta kthyer si pikë të rëndësishme të turizmit elitar dhe
0: pra, Shqip. Nëse unë të kuptova qartë, një nga shqinësime kryesore është ndërtimi, pra në që vion infrastruktura që pasaj shkakton trafikun, që kjo është një që ai turisti mund mos kthehet, mos ato aty ishte domethënë vdisjen trafik, dhe kjo do ndodhi tek këtë verse, s'kemi si shpëtojmë se këto rrugë janë. Një gjë tjetër që doja të përmendim, sepse është e lidhur ngushtësisht me turizmin, është mjedisi. Është natyra, dhe këtu vjen pasaj roli i njerëzit, pastërtia, këtu duan dal. Pastërtia në plazhe, mungesa e koshave,
2: temë shumë e ndjeshme.
0: Plastika që e kemi parë të derdhet vu nëpër plazhe që deti e kthen mbrapa, sepse hidhet në lumenjë edhe do dali diku. Unë e dalloj ende fatkeqësisht kur ti vjen nga Malizi, po marr Malizi si një shembull i ngjashëm me ne, se s'po dua të hy tek këta të mdhënt që ndihet mungesa e pastërtisë. Si e shikon këtë vit? Domethënë është edhe në këto integrimin evropian, çështja e mjedisit është shumë e rëndësishme.
1: Jemi po në të njëjtat situata, kapacitetet e bashkive dhe komunave që kanë përgjegjësi nuk është për një zgjidhje definitive.
0: Do të ishin prapë atje në landfillin e Vlorës
1: për shkak të përsëri do të ndodhin po e njëjta situatë. Tashmë bashkive dhe komunave ju janë ngarkuar dhe plazhet, të cilën e kanë pasur përpara dhe e kanë keq menaxhuar, do t'ju rritet akoma më shumë përgjegjësia. Problemi është i thjeshtë, domethënë, pas zgjidhur këtë problem ne nuk mund të flasim për një turizëm cilësor dhe të qëndrueshëm. Dhe kjo është çështje tek kryetari i bashkisë dhe ke gjithë drejtuesit kryesor për të vendosur rregull në këtë zgjidhje. Pra, çdo bashki ka nga 10-15 kilometra rrugë. Minimalja duhet ta fillojnë nga rrugët nga vendet e qendrimit, të cilat dallojnë qartë, pra fole pak përpara. Del Malzi, në çdo vend qendrim ke një kosh i ke të gjitha të pastruara. Dhe këto nuk është se duan 100 veta. Këto duan një makinë të thjeshtë gjithë ditën me 2 veta të qarkullojë ato 15-20 kilometra, ti mbaj pastër dhe tjetri fillon edukohet. Gjobat janë pjesa më e rëndësishme pastaj. Dhe po flasim për Shqipërinë, po unë po të flas Anglia, nga lëvizja e madhe të popullsisë, pati probleme me bishtat e cigare. Atë vuri një gjop 70 pound dhe vuri policë civil për të kontrolluar dhe u stabilizuan
2: njerëz. Në fakt ka zgjedhje që janë edhe shumë ato kollajshme, mund të themi. Se e kemi diskutuar edhe këtë temë më gjerë, edhe mjaftojnë gjobat, në fakt mjaftojnë gjobat, rrepta,
1: elementi që edukon njerëzin në mënyrë të vazhdueshme. Të njëjtën gjë bëri zoti Perin Dreu në Lezhë, që vuri kamera nëpër pika dhe i sensibilizoi njerëzit për të mbajtur një ambient më të pastër, dhe faktikisht ishte qyteti më i pastër në Shqipëri në këtë periudhë, pavarësisht ngarkesës së madhe dhe numrit të madh të pushuesve.
0: Pra është e mundur, pra është e mundur.
1: Është e mundur, po është çështje përgjegjësie.
0: Meqë isha në Berat në fundjavë, edhe në Berat vjere që kishte pastërti, nuk është perfekte, po ishte mirë, domethënë ishte këndshëm, edhe plot me turistë huaj që vizitojnë qytetin historik atje. Por shikoj në Tiranë, ti Zak je qytetari i Tiranës gjithashtu. koshat përdoren, sepse janë plot, po sikosh edhe koshat e vegjël, trupe janë duke u derdhur vazhdimisht. Domethënë duhet që të kalojnë 2 ditë a 3 ditë që të vinë që dikush ta zbrazë koshin. Ato janë mërë pirë, pastaj shikon që bien poshtë koshave, e them kaq e vështirë është që kjo të bëhet rutinë, që ata të kalojnë 3 herë në ditë për ta zbrazë koshin. S'ka problem, 3 herë në ditë që koshi të jetë bosh, se qytetari do ta hedhë atje dhe s'ka ku e hedh më, se është mal, domethënë.
1: Çështje kulture dhe atyre që drejtojnë shtetin, vendin, qytetin, është çështje kulture. Domethënë gradualisht edukohen njerëzit, por në rast se ti fillon një aksion dhe ndërpret, ajo është më keq. Dhe përgjithsisht ne shquhemi për aksione që i fillojmë dhe pastaj i lëmë. Filloi aksioni për pastrimin e lirimin e hapësirave. Ku jemi prap e hëngrën një pjesë, pjesa tjetër janë kanë shtuar akoma më shumë mbyllje, dhe ai thot, tjetri thot, ore po pse un duhet ta paguaj këtë gjë? Pra në këtë moment kur ne fillojmë aksione, i lëmë mes, ti
0: aty
1: nuk
0: e keq edukohet,
1: aty edukohet për keq dhe kjo ndodh. Dhe ka nevojë për kosha, ti po të shikosh ke lëvizje të jashtëzakonshme turistësh. Unë fola 5 turist me një banor në përgjithësi. Atëherë duhet të ketë më shumë kosha në rrugët kryesore, më shumë mirëmbajtje individuale. Pra nuk është duhet presësh kamionin e madh për të marrë për të mbledhur plerat e rrugëve apo të koshave. Duhen njerëz për të kaluar çdo 2 orë për të mbledhur. Me fjalë është çështje edukimi, por edhe gjobe, ndryshe nuk ke zgjidhje dot.
2: Çfarë të bësh?
1: Unë shpresoj që këtë vit të kemi më shumë turist cilësor, dhe problemi, një nga problemet kryesore që është fuqia punëtore, të ketë mundësi të zgjidhet me luftë dhe përpjekje. Ne kemi arritur që të bindim ata që bën strategjinë e turizmit, që të parashikoshe subvencionimi punojësve të paktën si çka bërë dhe rajoni. Dhe është mirë që e parashikuan në strategji, por akoma nuk kam parashikuar fondet. 3 javë përpara ne kishim një padafaqim me nga ILO, Organizata Botërore e Turizmit, me ekspertët më të mirë të 3 vendeve që financojnë punojësit e turizmit sezonal për t'i pasur ata definitiv. Mm-hmm. Spanja, Italia, Greqia. Ata dhanë informacion jashtëzakonisht të rëndësishëm dhe për institucionet tona, dhe ne shpresojmë që ta bëjmë këtë gjë. Përfaqësuesja greke tha janë 150 deri në 170 mijë punonjës shqiptar që punojnë në industrinë turistike. Ne kemi 45.000 definitiv dhe 45.000 tjerë që janë
0: sezonalë,
1: gjajës, gosatë, fëmia që punon, kanë mbaruar shkollën. Pra sigur 20% të tyre ne të kthejmë nëpërmjet kësaj formule. Nuk do na duhen në sektorin e turizmit punojës nga jashtë. Ne na duhen punojës vendi që ata të shërbejnë me natyrën e tyre, me bon sensin, me, domethënë nuk ka kuptim që në theth të shërbejë një,
0: e kuptoj. Jo shqiptar.
1: Jo shqiptar,
0: sepse vjen për atë.
2: Urojmë që të ketë më shumë kontrole, të ketë më shumë hapësirë për të gjithë edhe.
0: Do shikojmë.
2: Kemi një super turizëm.
0: Do takohemi prapë. Kam përshtypjen se ka shumë për të thënë për këtë dhe sezoni tani po çelët në disa prej qyteteve bregdetare, por le të shpresojmë se do të shkojë sa më mbar. Zakto Puzi, kryetari i shoqatës së hotelerisë turizmit, faleminderit për kohën.
2: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
0: Kthehemi shpejt, është Wake Up në Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urin Aliexpress, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urin Aliexpress është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
5: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
8: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
9: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
10: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mirëmëngjesi edhe një herë tjetër.
1: Mirëmëngjes.
0: 9:39 minuta. Kjo ishte First Light nga Lana Del Rey, reja për 007 që po vjen. Ndërkohë ka ardhur në studio Ronaldo Sharka për të na prezantuar diçka rreth live from Tirana për mëngjesin e sotëm.
2: Mirëmëngjesi edhe ditë sa më të mbar. Sot do të shndrisim me shëndrit lumen ish banor Big Brother.
0: Oh, vjen shëndriti.
2: Të bëjmë çik dallavere, ç'a bëhet me ish banor.
0: Se vëmë dallavere me shëndritin, se shëndriti djali sjell, shumë djalë. Po, me norma.
2: Dallavere nuk
0: hyn në fjalë dallavere, nuk në prizmin tim, aq sa e pashëm.
2: Se dallavere bëjnë vetëm njerëz të këqij.
0: Do thosha, ka një konotacion negativ fjallën dalaver.
2: Po, edhe unë
0: ose dalaver e gjithë.
2: Po them që literalisht të bëjmë dalaver.
0: Jo, a i më përqena ideal. Më duke të më duke këshu si qëni mirë
2: e batutës. Pra do të flasim se qëfar për ndodhë me shëndritin, jetë shëndritin, ish banorët e tjerë.
0: Shumë mirë. Patar dhe Selina ndje, kam përshqipjen. Se bash një...
1: Edhe shëndriti, jo, më falë se shëndriti mu më duket i... e diskutimeve i muhabetet. Sa dosh, më duket, ishtë dërvjellët për këto. Come on, vë blendi.
0: E, nuk e di,
2: Big Brother është cilësuar gjithmonë si një opinionist ekstra.
1: Come on.
0: Ah, okay. Unë se kam parë 24 orë. Kërë kam parë, më duk djali sjellë shumë.
1: Po, shiko, nuk e se nëse e dalla verë nuk e i sjellë shumë. Mund t'jesht të dyja.
2: Madje. Sotimet e fund të regojnë që thashe theme të bëjnë mirë për shëndetin.
1: Vërtet, këte se besojnë bot për shëmbull.
0: Kujti bëjnë mirë, atyre që i subjekti thashe theme, apo atyre që i bëjnë
2: atyre që i diskutojnë.
0: E pra.
2: Po jo të shpikësh, pra...
0: Jo shpikët.
2: Unë kam një motu time, nuk kërse mere me lafe, qëfar dëgjoj e theme, kupton? Po nuk kërse mere mon.
0: Qëfar dëgjoj e theme?
2: Tani unë ta dëgjoj të mbaj për verës.
0: Transport fjallës, po. Okej, mirë, shumë një që shëndriti, si e kam bjemi shëndriti?
2: Lumi,
0: shëndrit lumi, këta të Big Brother të ka një gjë, që janë me emrat përveqëm.
2: Po, Selin.
0: Bësha që famë shumë këshu, edhe je Selin, je Gimbo, je... Thua Miri tani, djetë për këmirë është Lafi, etjere, dhe më dhene ka Heidi, po një Heidi...
1: Po mjë se Heidi është e mërë quditëshëm, ha?
0: Po, shumë i quditëshëm, kështë të thosha. Edhe dje e quditëshme, po hajtë më.
1: E vërtet. Po gjithë se si kemi fitues.
0: Atere.
1: Kemi fitues e pyetjes së pamundur, fiton 100 euro nga Enzo Atini, numri që mbaron me 289. Albano, bravo të qoftë.
0: Bravo Albano.
1: Sepse dikur përdorej si monedh çokolata.
0: E di
1: që duket absurde. E di që duket absurde, por po është e vërtet. Bëra një dy kërkime kështu online rrjet, sepse në fakt më than nga regjia që flitet për epokë më të lashtë ose në periudhën e Aztekëve në Zgaboj, por po shikoja që është përdorur edhe gjatë luftës së dytë botërore në disa vende si Gjermania dhe Italia. Çokolata i përdorej pasherë si një lloj monedhe ose mjet shkëmbimi. Kjo ndodhte sepse parat kishin humbur vlerë dhe kishte mungesë mallras, kështu që njerëzit përdornin produktet vlefshme si çokoladë.
0: Inflacioni i tmerrshëm që ndodhi në Gjermani në atë kohë, që
1: kështu që është përdorur, po.
2: Tani për shkakun ka krizë pistakë, se 1 2 e 3-ta e tregut të pistakës
0: është gjendja më e mirë, po. Dhe po jesh ajo çokoladë e Dubajit, gjithashtu që kërkon pistakje, po. Julia është fituesja e quizit muzikor, ka numrin që mbaron me 327, ka fituar 15 euro nga Lavender Clinic, sepse ka thënë se është Alex Briti me Mi Piaci.
1: Alex Briti, Mi Piaci.
0: Kënga e fundit për sot, ju lëmë Ronaldon që e merë në orën 10. Ja ku e keni. Ikëm ne, bye bye.
1: Ditë të mbarë, si jemi nesër.
0: Mirë pa.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Doktor Panajot, papa, kirurg, plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet, ne pyesim pacientit, ke ndonjë cikatrisë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrisë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Hey, usta murat.
5: Për beglet e punës më cilësore, dëgjo usta muratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjo usta muratin e CAD.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital!
6: O Vital, cilësi në katër stin.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar. Studio

0: për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vin tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne je Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
3: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
5: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha? Tu prish prapë?
5: Leo burr ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
5: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
6: Po gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
7: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
8: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
9: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
8: Në arkitektur, baza është gjithçka.
10: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
8: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
11: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
8: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.

0: Lesh në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Në fshatin Bajz, policia ka zbuluar një lokal ku shitej kokainë dhe organizoheshin lojra fate. Gjatë operacionit të koduar Game Over, u arrestuan në flagrancë pronari 26 vjeçar, ndërsa u sekuestruan doza kokaine, celular dhe para të përfituara nga aktiviteti i palishëm. Sipas policisë, subjekti nuk ishte i regjistruar në organet përkatëse dhe materialet i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme. Një anije mallrash është mbytur pranë ishullit Andrus pasi u përplas me shkëmbin në veri të tij. Ania ishte nisur nga Shqipëria drejt Ukrainës dhe transportonte rreth 8000 ton sod. Në bord ndodheshin 9 marinarë, të gjithë shpëtuar nga roja bregdetare pas një operacioni të gjerë kërkim shpëtimi. Autoritetet kanë nisur hetimet për shkaqet e aksidentit. Një anije kontenjere e një kompanie franceze është bërë objekt sulmi në ngushticën e Hormuzit. Sipas Al Jazeera, anija San Antonio ka pësuar dëme dhe ka të plagosur mes ekipazhit. Marinarët e lënduar janë evakuuar dhe po marrin trajtim mjekësor, ndërsa dyshohet se janë shtetas Filipinas. Autoritetet po hetojnë rrethanat e sulmit. Shtetet e Bashkuara kanë njoftuar mbylljen e konsulatës së tyre në Peshawar për shkak të shqetësimeve për sigurinë e stafit diplomatik. Sipas Departamentit të Shtetit në SBA, funksionet do të kalojnë tek ambasada në Islamabad. Vendimi lidhet me situatën e tensionuar në provincën pranë kufirit me Afganistanin, ku janë të regjistruara përleshje dhe sulme të shpeshta.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendyn do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme. Moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare, ndërsa në zonat malore hera herës më të dendura. Temperaturat luhaten nga 6 në 20 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është spiç çfarë të veri.
3: Iu, çfarë bisliku.
2: Wow, dajë rikishë.
4: Mos

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj Euromegac më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: of the day. Live from Tirana në Top Albania Radio.
1: Ju përshëndes të gjithve dhe ju uroj mirë se ardhje në programin tuaj të preferuar të paraditjeve. Unë jam Ronald Sharka dhe së bashku me kolegon tim Danko DJ do t'ju bëjmë shoqëri deri në orën 12 në mesditë, për gati 2 orët në vijim me muzikë shumë të mirë, informacione që do t'ju bëjnë të mendoni ndryshe. Vetëm pas pak do zbulojmë për të gjithë ju shenjën më me fat të horoskopit të zodiakut për ditën e sotme në këtë të mërkur të datës 6 maj 2026. E sot me ne do të jetë në studio, do të flasim, do të jemi në ujërat e Big Brother, sepse kurioziteti vazhdon të jetë i lartë për ish banorët e këtij edicioni të 5 të vëllait të madh VIP, dhe kanë fjalën për as më pak e as më shumë për Shëndrit Lumin, i cili një herëzi, përveç se ish banor i edicionit të 5 të vëllait të madh, është dhe gazetar. Kështu që kemi shumë për të folur sot dhe shumë gjëra interesante, por mbi të gjitha unë e them çdo ditë, muzika e mirë vazhdon të jetë kryefjalë e këtij programi. House Tour është e para që vjen për kënaqësinë tuaj për ditën e sotme. Jepi Danko, rikthehemi shumë shpejt në Live from Tirana, ndërkohë që ora shënon në 10:08 minuta, ne ecim me muzikë të mirë.

0: edhe brenda bakorve. Me syme konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19:00.
2: Hola!
3: Popo, hola!
4: Mamma mia, che favola!
3: Favola, hola!
2: Hola, la!
3: Oui, hola!
5: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

Situata me aksident rrugore në Shqipëri vazhdon të jetë emergjente. Vetëm 3 të tilla kanë ndodhur mëngjesin e kësaj të mërkurë në zona të ndryshme të Shqipërisë. Fatmirësisht deri tashmë pa viktima, por që esim me kujdes, njerëz të dashur, esim me kujdes. Ndërkohë ndryshon komplet atmosferë për të shkuar tashmë për të zbuluar shenjën më me fat për ditën e sotme sipas astrologjisë. Dhe Danko më ndihmon dhe për të zbuluar shenjën më me fat sipas asaj që thot gjithmonë horoskopi. Dhe shenja që do të jetë më e përgëdhelur nga fati, nga universi për ditën e sotme është Luani. Sot është një ditë e jotja për të dalë në pa. Në punë një ide ose iniciativë mund të vendosë në qendër të vëmendjes. Në dashuri, karizma juaj tërheq, mund të ketë afrime të bukura. Për sa i përket financave, mundësi e mirë për përfitim ose një lajm pozitiv. Energjia është e lartë dhe plot vetbesim, ndërsa këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos ki frikë të shkëlqesh. Ndërsa shenja më me pak fat për ditën e sotme është gaforia. Gaforia sot mund të ndihet pak më shumë emocionale se ditët e tjera. Në punë, humorët mund të të ndikojnë në vendimet që do të merrni. Në dashuri do të kërkoni më shumë siguri dhe vëmendje pasi nuk do të keni sot. Për sa i përket financave, duhet në mënyrë kategorike që sot është mangni vendimet impulsive, ndërsa energjia juaj sot do të jetë e luhatshme. Këshilla që universi ka për ju sot është kjo: mos i merr gjërat shumë personale sot. Okay, pra ky është horoskopi ose më saktë dy shenjat, ajo më me fazë, ajo më pa fazë, ky dualitet interesant që ne bëjmë çdo ditë në program. Ju po dëgjoni live from Tirana në valët e Top Albania Radio dhe në kanalin numër 10 në Digital. Rikthehemi shpejt në program.

0: Radio. TV. The next level.
1: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
2: Ndërkohë Shqipëria ka shans po ta...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
4: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
5: Para përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: O Vital,
6: cilësi në 4 stin.
8: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
9: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
10: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
11: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
10: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
12: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: Zbuloni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Juri përshëndes drejt për sëtetje sërish në valët e Top Albania Radio nga programi Live from Tirana, këtu në zemër të Tiranës, dhe kam tashmë një lajm shumë për shumë të rëndësishëm për t'ju dhënë, pasi ju e dini, besoj që sezoni nxehet sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentare fantastik. Gjatë gjithë muajt maj, shijojni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketet familjare dhe premium, sepse digital është pjesë e familjes. Dhe tashmë me super aplikacionin digital, nuk ka rëndësi ku jeni, mund të jeni në plazh, në det, në mal, dhe nëse doni të shkëputeni nga gjithçka ndodhet të vërtetë dhe të shihni filmin tuaj të preferuar, hapni aplikacionin digital në celularin tuaj dhe shkëputeni nga bota për të parë momente interesante televizive apo pjesë të kinemas apo sportin ndeshën tuaj të preferuar. Sa imagjino për shembull të luajë skuadra juaj e zemrës, ju jeni në plazh, nuk shkëputeni dot se aty ka goca të bukura, po ndërkohë hapni aplikacionin digital. Ne do të shkojmë tek një këngëtare shumë interesante kohës moderne, sidomos vitin e fundit është bërë jo vetëm virale, por ka fituar çmime të rëndësishme në kompeticione të rëndësishme muzikore. E kam fjalën për as më pak për dhe as më shumë për Rosalia. Shijojeni, deri kthehemi shpejt në program.

0: Antonella Ako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më atë në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
6: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
7: Në studion ton
8: Zoti Sajmir Koreshi.
7: Në vënd të fjallës seks, fjalla seancë. Mungon shpesh në seancëa?
9: Jo, the se do barron nga që gjithë.
7: Për te të për seancëa, po të zakonisht e i qetë?
9: Jo, këme si letë setor, se nga gjopë plaka. E shalli bashkë me i me plejtë shpi.

Të kam në mend nga Fifi në bashkëpunim me të madhin Piero Çako në riktheu në transmetim të drejtë për drejtë dhe do të flas tashmë për një gjë shumë interesante. Besoj të gjithëve na ka ndodhur të paktën një herë në jetë që sapo në zë gjumi të ndihim papritur sikur po biem nga një lartësi dhe të zjojmë më një herë. Ky fenomen, i njohur në shkencë si kërcimi hipnik, është një reagim i trurit ndaj relaksimit të muskujve. Ndërsa trupi kalon në gjumë, muskujt fillojnë të zhvillohen nga tensioni. Por nëse kjo ndodh shumë shpejt, truri mund ta keq interpretojë si një rrezik, sikur jeni duke rënë nga një lartësi. Si reagim, ai aktivizon më njëherë një mekanizëm mbrojtës. Ky është një i njëjti refleks lufto ose ik që dërgon një impuls të fortë në sistemin nervor, duke ju zgjuar papritur për t'ju shpëtuar nga rreziku i perceptuar. Edhe pse mund të jetë një përvojë e pakëndshme, në fakt është një dëshmi se trupi dhe truri juaj vazhdojnë vazhdimisht punojnë për t'ju mbrojtur edhe në moment kur jeni më të pambrojtur gjatë gjumit, kështu që mos u shqetësoni se çfarë është duke ndodhur me trupin tuaj. Tani do të shkojmë tek një këngë shumë interesante që titulli në fakt më vjen pak siklet ta lexoj, por kjo është anglishtja. Azucar mban titullin këngë. Dhe ne do të rikthehemi në live from Tirana më njëherë pas fleshit informativ të orës 11:00. Shihoni Azucar.

0: Çdo produkt lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: So I used to have your job.
3: Molda nuk fal.
4: You still have all of it?
2: No, I gave it away.
3: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
5: You are here to help us through our current scandal.
6: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
3: Djali vishet me Prada 2.
5: I just love my job.
3: Në Cineplex Tag, dhe që do.
7: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
8: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
9: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku...

0: Jesh në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Sot mbahet ceremonia mërtore në ndërim të ish kryetarit të kuvendit, Servet Pëllumbi, i cili ndroi jetë një ditë më parë në moshën 89 vjeçare. Arkëmorti mbërriti në sheshin Skënderbej në orën 9 dhe u vendos në hollin e teatrit të operas dhe baletit. Homazhet në nder të Pëllumbit nisën në orën 9:30 dhe në orën 12 do të mbahen homazhet zyrtare. Arben Pëllumbi ka reaguar për ndarjen nga jeta të babait të tij duke e përshkruar si figurë me dinjitet, dije dhe përkushtim ndaj familjes dhe vendit. Në mesazhin e tij Arbeni thekson se humbja ka lënë një boshllëk të madh, por se vepra dhe shembulli i teatrit do të mbeten. Servet Pëllumbi, ish kryetari i kuvendit dhe një nga themeluesit e Partisë Socialiste, përcillet sot për në banesën e fundit. Shqipëria është ndër vendet më të rrezikuara nga rënja e popullsisë për shkak të emigracionit dhe lindshmërisë së ulët, sipas raportit të organizatës së ndërkombëtare për migracionin. Raporti thekson se largimi i të rinjve po ul ndjeshëm popullsinë në moshë riprodhuese, ndërsa Eurostat tregon se qindra mijëra shqiptar kanë marrë shtetësi në Bashkimin Evropian në vitet e fundit. Policia e Librazhdit ka goditur një rast të shpërndarjes së drogës në Prenjas, duke arrestuar dy shtetas, 32 dhe 29 vjeç. Gjatë kontrollit në një lokal u sekuestruan 76 doza kokainë, mjete për ndarjen e saj dhe para të dyshuara nga aktiviteti kriminal. Njëri prej të arrestuarve dyshohet si administrator i lokalit, ndërsa tjetri për moskallëzim të veprimtarisë. Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësim për shtyrjen e shpalljes së aktgjykimit ndaj shkrerëve të ushtrisë qelimtare të Kosovës në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Partia Demokratike e cilëson zvarritjen si padrejtësi, duke theksuar se të akuzuarit ndodhen prej më shumë se 5 vitesh në paraburgim dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të shmang dëmtimin e besimit në drejtësi.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Iu, çfarë pislikull.
2: Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetësoni.

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloji genias vola ime nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Tashmë studio po shëndrit, sepse ka ardhur shëndriti dhe jo vetëm jemi në ka të tillë, por shëndriti edhe si personazh, edhe si individ, edhe si njeri. Shëndrit Lumi, mirë se vjen në live from Tirana.
1: O Ronaldo, mirë se të gjeta, mirëmëngjesi Tirana, edhe mirëmëngjesi krejt atyre të cilët po na ndëgjojnë.
0: Fix mirëmëngjesi Tirana nga live from Tirana. Ej, si e ti?
1: Shumë mirë. Shumë mirë. Po e marr veten çdo ditë, edhe pse pak kjo kohë po na ndikon pak a shumë në gjendjen emotive. Mm-hmm. Po vjen një ditë po jena shumë happy, një ditë po jena pak.
0: Çfarë ndodh pas Big Brother? Don çfarë lë Big Brother? Unë kam provuar vet, po ndoshta ju që keni shkuar pak më gjatë aty.
1: Po edhe ti ke shkuar gjatë, nuk është se s'kem shkuar.
0: Po ju pak më shumë, don çfarë ndodh? Pse unë edhe kam harruar pak se u bënia 3 vite, domthon kur ti mbaron atë eksperiencë, përballesh me realitetin.
1: Shiko, në momentin kur hen atë shtëpi, hen me një jetë komplet tjetër, me një mënyrë tjetesës tjetër, edhe kur del prej aty e ki jetën këtë tjetër. Edhe ndoshta është kjo avazi që duhet më mësu me këtë jetën pak ma shumë dinamike.
0: Edhe të ekspozuar.
1: Edhe të ekspozuar, edhe vëmendje, edhe çdo lëvizje të komentohet, edhe veç thu, a jena të bo mirë, a jena të bo keqë, a duhet që shtu, a s'duhet që shtu, thjesht, ndoshta janë momente që thjesht nuk din edhe qysh me interpretu si gjëtë mirë ose si gjëtë keqë, po e mira e mund këto, këtë pjesën që sështë që kena najfar stabiliteti emocional, edhe kënaqemi, e shiojmë.
0: Shëndrit, pse u futet ti në Big Brother? Pse e doje Big Brother?
1: Big Brother është një platformë që të jep mundësin me tregu veten mas shumëti, edhe përderisa gjatë jetës time unë kom pas përvoja të ndryshme në gazetari, në media, shpesh her edhe punë të mija, edhe njohurit të mija janë marë, edhe nuk më janë dhënë kreditet që i kom meritu. Edhe thjesht, ndoshta kisha qef, më mjoft ma te për njerëzit, se kush jam unë, edhe për çatë arsye unë mendoj që Big Brother është një dritare shumë e bukur që ju jep mundësi njerëzve me njoft një personazh në krejt dimensionet e ti.
0: Interesante shumë. Dhe gjo, ti ku ke punuar më parë? Ti e gazetar për disa vitesh në Kosovë, në stilin televizion?
1: Kam punu në Kanal 10.
0: Qëfar bëja aty, më trego pak?
1: Aty që ka s'kom bo, kam qenë për... Do më thënë, kote fundit e kom pas emisionin e natës, pa protokollu që uajte.
0: Mm-hmm. Që fillon të në orën?
1: 23,
0: në mbrëmje. Okay. Ishe live?
1: Po, live ka qenë. Ka qenë 3 herë në javë. Mm-hmm. Pat edhe tendencë me u bojë gjithë do natë, bile u bojë muajin e fundit, derisa vetëm u ndërprej. Ka qenë me panel, ku të rajteshin tema sociale, temat ndryshme politike, të rinj, generata, showbizë, gjithë shka. Mm-hmm. Dhe më thonë, ka qenë tip, pak a shumë i me thonë si trotuari. Ka qenë shumë mirë, po ka qenë edhe pak sfit, sepse panelit e din sa e vështirë është me undërtu çdo ditë figurat të ndryshme, sepse nuk është që kemi pas panelist të stacionuar çdo herë aty. Mm-hmm. Edhe me i përshtat me tem, sepse temat të ndryshojshme dhe aktualiteteve.
0: Është
1: të
0: vështirë të bësh televizion në Kosovë?
1: Shumë.
0: Pse?
1: Mendoj që është vështirë për shkak se produksioni në për televizionet kosovare nuk është se është shumë i zhvilluar. Pra, në Kosovë, një moderator, një autor i emisionit, i bën të gjitha. Bëhet regjisore, bëhet skenografe, bëhet... Do me thënë të gjitha ato pikat e strukturimit një emisionit i takojnë si përgjithsi moderatorit, se unë e vetë e këmbo, edhe për që ato ndashta mendoj që na nevojitet pak ko për me punu pak ma te, për me arën stade pak ma të zhvilluara të medias në krasim me Shqipëri. Unë mendoj që këtu është shumë e zhvilluar media, të marë parasysh ekipët se si punojnë. Për shembull, këtu ka njerëz që kujdesen vetëm për mënyrën e veshjes së musafirëve në studio.
0: Po, më ka bërë shumë përshtypje kur ti u eliminova nga Big Brother dhe po bëj këto falënderimet që ishin të sinqertë absolutisht, por që të kishin bërë përshtypje mënyra se si me rigorozitet trajtoheshin banorët në Big Brother. Big Brother është unë them që është një televizion paralel brenda një televizioni. Ai shumë staf ka.
1: Ti o Ronaldo krejt gazetar, unë mendoj që duhet me provu Big Brother.
0: Vërtet.
1: Jo për mënyrën e eksperiencës, po mënyrën edhe të punës, edhe thjesht që zhvillohet një spektakël i jashtëzakonshëm, sepse është një shkollë në veti, edhe unë e kom marrë qatë që kom pas shef, me pa mënyrën edhe se qysh punohet edhe gjithçka tjetër, edhe meriton dorë tërkitje.
0: Vërtet, të thënë kjo, ti do doje ta katapultoje vetën të ndashmë në Shqipëri, në medet në Shqipëri, qoftë edhe në top?
1: Unë jam gazetar.
0: E mendon të ardhmen tënde të zhvendosur në Tiranë, në
1: unë Tiranën e du shumë edhe kam marrë shumë shpesh në Tiranë. Më pëlqen jeta, më pëlqen mënyra, por që më pëlqen edhe televizioni, së bëhet fjalë. Top Channel unë mendoj që është një prej andrave të shumë gazetarëve, qoftë edhe nga Kosova, po edhe në Shqipëri sigurisht, sepse më herët e kom paston çdo shumë amati dikon, nuk e di, kom paston gazetarët me një kohë kam pas antër me shku në Deutsche Welle, besoj ekziston hala. Por që me mënyrën e jetesës, ndryshimi dinamikave jetësore, unë mendoj që andra më e madhe për të gjithë ata të cilët dojnë me zhvillu karrierën e gazetarisë, është Top Channel.
0: E ku është e vetë të profilizuar ti? Çka ke qef në këtë kohë? Edhe pa kaotike për tregun mediatik, këtë transicioni,
1: shumë.
0: Rrjet sociale, luftrat me rrjet sociale.
1: Wow, është luftë shumë e madhe. Pa dashtë une, se tash po flasë kështu për media, po unë jam prodhim edhe i medjave të Kosovës, kam dalë si figurë nga mediat atje, por prap jam kritik për mënyrën e të punuarit, që besoj janë shumë kolekt me të vetishëm për këtë pjesë. Sa i përket punës ime, se ku kisha mbejt, nëse ishte kjo pyetja se pak mu...
0: Pa, do në ku është e vetën si profil të profilizuar, si profil, në cilë stil gazetarie?
1: Unë jam të pak sarkastik, kam ironi, di me po pyetje.
0: Di edhe me të nxjerë.
1: Di edhe me nxjerë lajmin, sepse kështu e kam ushtrua dhe brenda në shtëpi. Do më thonë, kur do isha një personajit me nxjerë detaje...
0: Nuk dilje do të nga vesi o të profesionaj.
1: Hisha rotull, po dilësha në finalen time. Edhe ka ndodhë, kom nxjerë shumë detaje të ndryshme. Kështu që unë mendoj... Kjo është profili im. Ndoshta edhe pak kjo pjesa qesharake, funny, një emision të tillë, i kam disa ide projekte në kokë, të cilat mbase do i zhvillojmë në disa biseda tutje, nuk e di.
0: Uroj me shpirt, uroj shumë me shpirt, e meriton patjetër edhe kam një debules të veçantë për njerëzit që kanë sakrifikuar, kanë punuar jo për të bërë viktime, po kanë eksperiencë vëlla në këtë treg, e kupton? Se sa për njerëzit që me 2 muaj ndezje dritash sken, duan të kapin majat, po deluzioni është sëmundje e kësaj e madhe e kësaj shoqërie.
1: Domethënë
0: deluzioni është i përhapur në mazi, sesi një shkëputje shumë të vogël, marketingu dhe rikthimi shpejt në program me të tjera bisede interesante me shëndritjen.
2: Radio që shijohet.
3: Top Radio.
2: Çdo platform podcasti në botë.
3: FM,
2: YouTube
3: dhe Play Store.
2: Top Radio.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
6: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
7: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Të gjithë e njihni Toni Montanën, ai që nga skushi
9: u bë dikushi.
10: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
8: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
10: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
11: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.

0: 11:22 orë eksakte në këtë moment, shëndriti janë dopak spiritual, i ndjek të shenjat të universit, të jep të komunikon universi ndonjëherë, me që ishim të kjo ora 11:22.
1: I shoh na herë i kapi këto detajet, po nuk është se jam shumë i lidhur.
0: I fiksuar.
1: Po, nuk është se jam shumë i lidhur, edhe pse shoqëria sa dalim në kafe ose diçka fillojnë kësi tema. Aha. Unë jam ai personi që më pak ti flas, se edhe kam pak informacion, po i kam këto informacione basic information.
0: Si trend idiot, so akso pa lidhje.
1: Të pak të mbile mu mbështet dikun.
0: Po, fix duan, është natyra njerëzore që do të mbështet dhe do të besoj. Diko, ti beson o Zot?
1: Po, besoj shumë.
0: Ku e kënë tjerë prezencën e Zotit gjatë të...
1: Oh, në shumë momente.
0: 30 vite të tua të jetës.
1: Në shumë, shumë, shumë momente. Ndoshta momentet më të ulta e shohim vetën të dorëzuar para Zotit, edhe aty e shohim ndjesinë edhe energjinë ndoshta të brendshme që e kemi një forcë të brendshme që dikush është pranë neve.
0: Si e ke ndjerë?
1: Thjesht trupi, energjia, ndjesia, emocioni, ta jep ndjesin që me pa më tutje, me pa më qartë, clarify your mind, e din qka du të me vepru në gjdo moment, është ajo ndjesia e gjumit, nuk e di, është e pa përshkrushme, por thjesht
0: shkon shumë din. Në xhami, ose po, ka gjëruar në një herë?
1: Unë jam musliman, edhe normalisht, veç në Big Brother nuk kemi agjeru, përshkak, e kemi pas disa ditë po,
0: me gjitha to, por, lustra, anë një ambient toksik nuk agjeru dos.
1: Nuk mund është me bëhet debat me gojën e thara.
0: Po,
1: nuk del.
0: Po du ta kesh, du t'jesh shumë e pasër. Tani, Big Brother do pak intrigën edhe.
1: Shumë, jo pak, po... Ti, çdo më ngjas kur uzojshme aty, jemi zgju me debat, kemi flejt me debat, edhe ka qenë pak e... Se qëre nuk ka arsye tim kur donë me agjeru, agjeron, po thjesht unë personalisht nuk kom mujtë.
0: E projekton shpesh të ardhmen tënde? Si e sheti shëndritjen në të ardhmen? Pra mbyll syt, vizualizon dhe thua ky do jetë shëndriti, pra kur ke qenë 20, ke menduar shëndritjen në dritat të skenës.
1: Po.
0: Dhe kjo u realizua. Tani next.
1: Është pak edhe manifestimi i gjanave, ligjit tërheqjes, kështu më the tash kur ti diskuton gjanat. Unë mendoj që çdo njeri që ka dëshira, edhe që i shpreh, i flet, unë mendoj që gradualisht ka me ja të regu Zot rrugën për me shku të qaj finale, të qaj vendim ose pun ose kudo që ka qef me punu. Unë mendoj që nëse e ki në mendje diçka, i fokusohesh në ta, punon për ta, s'ka asë një loj.
0: E ti ku e ki mendjen?
1: Tashë ka mendjen...
0: Pa flas për një të ardhme më të largët. Jo, wow. Vitin tjetër.
1: Unë nuk i tham. Atim se nuk du në të ardhmen me u këthy edhe me pa, bua, që vazhda me ndu, edhe ku jam tash, nuk du mu dëshpru. Ato rezervat e mija, imbaj gjithmonë për vetën edhe dëshirat e mija, kështu që nuk kam qef edhe publiku tash, me ditë për shembull, qka ko qef shëndriti edhe kur ta shojnë që se qëre unë ty ta tham propa kamerave, po është ideja që jashtë njerëzit janë bërë shumë tegër, shumë të ashpër, edhe nuk dua ty jap shkas për të komentuar më vonë një mos arriti ose një dështim dikujt, sepse dështimi është pjesë e jetës, edhe më shumë ka gjasa ndoshta që të dështojmë edhe të ngrihemi prapë se sa të kemi sukses me të parën. Kështu që thjesht mendoj që nështa është mirë

0: nëse unë e synoj diçka, me mbajt për vete derisa të realizohet. Mm-hmm. Kur të realizohet, urime për hajër, kredi ja u tregoj. Kjo është.
1: Qartë, interesante shumë. Ti e 30 apo jo 30 vjeç? 31.
0: E kom bën Big Brother, e kom festu.
1: E ndjen këtë gjatë kalimit të viteve diferencimi nga njerëzit, njerëz që largon nga jeta jote, që nuk të duhen më, njerëz që nuk të shërben më për asnjë gjë, po edhe njerëz fake fundi fare. Domethënë ndjen një lloj kështu me kalimin e viteve që paksohen njerëzit.
0: E kam dëgjuar një përgjigjet një aktores të Hollywoodit me një podcast, shumë përgjigje e bukur. Ne i takojmë njerëzit edhe rrim
1: Danko,
0: me njerëzit.
1: Danko, më pak me... Kam kërkuar një gjë, po.
0: Po, ne i takojmë njerëzit edhe rrim me njerëzit të cilët janë duke vuajtur të njëjtën plag. Por, në momentin që unë e te i kaloj atë plag, për mua, plaga jote do tjetë shumë më pak e rëndësishme. Edhe pastaj nuk kam dëshirë me dëgju po të njëjtën, sepse unë kom hec, e kom kalu, e kom byll, e kom shëru. Kështu që njerëzit takojnë njerëz me të njëjtin nivel, me të njëjtin nivel të plagës që kanë. Por momentin që i shërojnë ato, për ata është të shëruar edhe levizin, ecin tutje, për ty mbetet një respekt, një kafe asgjë më tepër.
1: Mm-hmm.
0: Kjo është mënyra e egoizmit modern, po tham kështu, sepse ka ardhur koha që njerëzit fokusohen pak më shumë te vetvetja. Sepse momentin që unë i shëroj plagët e mia, unë eci tutje, hapi plagë të reja, takoj njerëz të rinë në të njëjtin nivel të dëmtimit.
1: Edhe prap, këtë të tjera prioritete.
0: Po, se edhe kot nuk thonë, me kërri ashtu bëhesh. Mm-hmm. Shtu që unë mendoj që njerëzit duhet, nuk është me ilan njerëzit anash, por të ecin, të ngritën, të kalojnë, të move on, mm-hmm. edhe nëse është e mundshme, ti marrin edhe tjertë me vete.
1: A ke frikë nga vdekja?
0: Jo, nuk kam frikë.
1: Pse?
0: Sepse është një gjo që kam e nagjit të gjithve. Edhe është proces jetësor, kemi lind, punojmë, rritemi, shkollohemi, ashtu që shë kemi të shkrume, edhe në fund është vdekja për të gjithë, kështu që nuk i frikësojmë vdekjes.
1: Mirë, konvërshtimi është interesant shumë, me sidomos për një bisedë që bëhet në 20-30 para ditës. Vetëm pas pak,
0: po sepse... Po ti me këto pyqe, Ronaldo.
1: Po sepse e di çfarë doja shëndrit, ndodh një gjë... në masivitet me ish banorë të Big Brotherit, ftohen disa emisione dhe pyetjet rrotullon aty.
0: Shumë.
1: Selin, Kimbo, po pse e bërë ti atë? Po. Pse e bërë ti këtë?
0: Edhe finally, unë pak për Selin. Kjo është intervista jam e parë që flasim totalisht gjithçka tjetër, edhe të falenderoj shumë për këtë.
1: Po unë të falenderoj
0: është që këputje yeah, shumë e madhe, realisht. Sepse,
1: ka një gjë, dhe më thënë...
0: Kisha nejtë edhe 5 orë që të gjë.
1: Do një herë, me atë vrullin e madhë të Big Brotherit, ne edhe njojmë banorët, po edhe nuk i njojmë, sepse dëshira për loja aty bën që ju mos ta pyeset njëri tjetrin aq shumë.
0: Po, shumë e vërtetë.
1: Por edhe në platformat sociale, bizat e tilla nuk kurse marrin shumë zë.
0: Platformat sociale janë këtë sështë
1: që sjemi. Tonin pak ulërimat e Rogertit, e gjitha me radhë. Gjithsesi, marketing dhe rikthehemi shpejt në program. Live from Tirana.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Tetana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rrezuar keq dhe duhet të...
7: Do të Shqipëria ka shans po ta...
8: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
9: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
10: Top Radio. 11:33 është ora eksakte në po prap ne po rikthehemi kështu në sinkronitet. Herën e parë rikthehemi në 11:22. Tani e 33. Flasim pak për një gjë tjetër shumë të lezetshme. Në 5 vite të vëllait të madh, ka pasur histori dashurie, ka pasur dhe histori shoqërie. Disa kanë rezistuar e disa janë fshirë sapo ka përfunduar Big Brotheri. Më kupton, mbaj mend këtu për shembull Nitën dhe Diolon që aty ishin shumë i kesha jashtë, u prishën pastaj. Po dhe Mali me Senaldon nuk është se i kanë parë vërtet. Domethënë, nga ana tjetër je ti ai grupi pozitiv që ju e tketonin fansat nga jashtë, që qëndrojnë në Big Brother, Celine, Greta, Gimbo, që her pas here ju shoh, por edhe në Insta story tuaj, por edhe në titull kryesor të portalesh. Është vërtet kaq miqësi e bukur, miqësi ndoshta është fjalë e madhe, por shoqërisë, miqësia do vite të zhvillohet. Mbas edhe jo, unë kam njohur njerëz në jetën time që për 2 ditë më janë dukur më të rëndësishëm se ti ndonjëherë e ndjen dhe energjia nuk e njeh. Po doja të thoja këtë, është vërtet ai shoqëri e pasur dhe e bukur apo është edhe pak e ndurthurur me strategji realiteti brenda?
0: Po të përgjigjem shumë sinqerisht, sepse çfarë do të them koha e tregon, kështu që unë vetëm di me thonë që jashtë
6: ne edhe po, më parë shikojmë dot çfarë se dënesim, ja, kështu po, që momenta për momentin flasim.
0: Jemi të kalu momente shumë të mira bashk, kur jam në Prishtinë jemi bashk, kur jemi në Tiranë jemi bashk. Domethënë tanën erdha në Tiranë dhe nuk ka kalu ditë pa qenë bashk një ditë. Domethënë dje pa dje. Sot kena mu taku, sot në fakt Celina nuk e kena, një 3 ditë, se së është fare këtej pari, ka fluturu dikon.
6: Haj të fluturu.
0: Po, edhe thjesht po knaqemi, peshijojmë, po pa ndo një shkas e di që nuk e bëre, po du me përmend edhe Mateon edhe Blikenën, sepse edhe pa. Me ta, jemi bashkë edhe flasim edhe komunikojmë edhe, por çka është i mirë e gjithë kësaj është që në asnjë moment nuk flasim për Big Brother.
6: Sa këtë duhet ta di.
0: O, nuk e
6: sa
0: di.
6: Janë sa njerëz që nuk dalin kurrë, madje ke parasysh janë sa grupe që mblidhen bashkë dhe vetëm fillojnë mirë po produksionin kështu
0: no,
6: jo postu.
0: Na kemi kalu shumë mirë edhe jemi falendërues ndaj produksionit sepse
6: ja, nuk e kisha për ju këtë
0: po. Po vlen të theksohet, ama në çdo kur kemi qenë brenda, kemi thënë kur dalim jashtë, kena me fol, kena me asnjë ditë nuk kemi fol diçka për ndonjë ndodhi, për ndonjë personazh. Fare, do më thonë thjesht jena të e shiju bashkët këtë vëmendje, këtë dashurit të publikut, sepse me të vërtet, me gjithë të herë ka mesajë në request që na dërgoni një foto, a e një bashkë, a e një kështu. Tash, unë e kuptoj edhe njerëzit që kanë qef, do shta mi ditë gjithë detaj, qka jemi të bosë, janë mësu me na pa 24-7, por jeta shumë dinamike dhe se cili prej neve i kemi këto punt e veta, edhe po e gjejmë kohën prap se prap me u taku, me fol, me pikafe, me e shiju momentin edhe shoqërin po ashtu, sepse është një shoqëri me të vërtet shumë shumë pa interes.
10: Shëndrit, a ka një banor të këtij edicioni që sigurisht njeriu me mbylljen e asaj dere edhe relaksohet, edhe i harron gjërat, thua, okay, më pas ka jetë për jashta, sepse do më thënë koha ka të reguar që njerëzit edhe zbuten. Po, a ka një banor të këti edicioni që ty të ka shpifur, po të ka shpifur në njerëzi lëk, po flasë, për më nërën si e sjela ty të këfesta, si e sjela ty të këposti, si e sjela mbrapa, asë një konsiderate, asë një mesaj, asë... Që të kalën shije shumë të keqe?
0: Pa tjetër, do më thënë kanë qenë shumë banor,
10: për shambu?
0: Juela, Juela, Rogerti, do më thonë kanë qenë të lodhshëm në aspektin e tjetuarit bashk. Do më thonë të kanë shterë në energji, në emocion,
10: jashtë në ndjesi. Jashtë, pas dalë si bigut, po.
0: Ndërka që jashtë, asë nuk i kom pa, asë nuk kom dëgju për ta, asë një lojë shkëndije, kështu të informacionit ku janë. Mm-hmm. Do më thonë, zero. Shumë pak banor kam follow, banor kam follow në Instagramin tim, me ata që flasim çdo ditë janë këta që i përmendëm pak më herët, ndërka që me të tjerët nuk është që kemi kam komunikuar realisht as do një detaj ose as gjithë tjetër. Është një grup në WhatsApp që jemi gjithë banorët aty, që është ka shërby për
10: komunikimet nga vëllimat, pa.
0: Por aty ka komunikime shumë të punës, do më thonë të gjirimeve, regjistrimeve tona, asë një detaj më tepër. Thjesht, nuk i kom shkrujt asë unë kërkujt, që mos të jam ashtu me pritën e me shkrujt dikush, asë unë kërkujt si kom shkru, asë kërkush së më ka shkru, mëj me tonë që me Nicole këm pas komunikime, mbaj shëshri të mirë, kur takuaj me se në ambjentet e topit ti ishe e pash bile të hënën, e pash Artanin, Alesion, komunikuam, nuk është që tash kemi me ndru rrugën edhe mës më pa, por që nuk është që kemi ndo një interes për me mbajt një shëshri të tjil, për deri sa brenda unë kam qenë shumë real edhe po të njëjtin mendim e mbaj edhe jashtë për se cilin prej tyre, çfarë do që kam thënë.
10: I ke ndjekur intervistat e Mirit? Pas
0: jo.
10: Topzat, po flas Topzat.
0: Më beso që jo.
10: Ka bërë një deklaratë tek Eriona Rusi që më bëri shumë përshtypje në fakt. Ishte shumë interesante për të studiuar si deklaratë, e cila thoshte që tani unë nuk dua që vajza ime të jetë si Selin. Edhe dua të më japësh këtë vështrim tënd jo si mik i Selinës, apo si gazetar.
0: Pa.
10: Si ishte këto deklarata, kështu që për 3 muaj mbajti të njëjtën deklaratë. Tani thotë që vajza ime nuk. Don çfarë tregon kjo për sillet e njerëzore?
0: Po ja, për këtë arsye Miri s'ka fitu. Nuk e ka fitu Bigun. Domethënë për këtë arsye, për shkak se ka qenë një kontradiktor i madh gjatë gjithë kohës, edhe nuk më vjen çudi. Unë uroj që vajzat e reja ta marrin shembull Selin. Është shumë e zgjuar për 23 vjeç, me qenë aq artikuluar edhe me i dal ball dy fishit moshës saj, me akuzat shumë të rënda realisht. Nuk e di, s'kam ndonjë koment më tutje. Unë mendoj që shiko, nuk po flas tash për Mirin, po flas për artistët ose figurat publike të cilët e kalojnë një eksperiencë të madhe në publik. Sidomos këngëtar, se janë para publiku gjithmonë, marrin dashuri shumë të madhe nga publiku dhe çka ndodh? Hynë në Big Brother, ata janë mësu gjatë gjithë kohës me marrë dashuri, duar trukitje, asë një kritik nga audienca, publiku, shpesh në intervista janë la me komplimente.
10: Edhe të rezervuar.
0: Shumë. Ndërko, kur hynë në Big Brother, ti e tregon realitetin tënd, edhe ki mu ataku me kritika që kur njetën tënde
10: nuk...

0: nuk i ke marë. Egon e tyre kanë të ushqyer me komplimente.
1: Se të ardhme artistike të sukseshme në, në karrierën e mirë tani pas? Mendoj që të bëj namin?
0: Jo. A dhe pse, Ronaldo? Sepse unë mendoj që West Side Family si grup është grup i arzakonshëm me muzikë që na kanë bajt qallë shumë kohë. Me ikjen e Dr. Florit, unë mendoj që kanë ndryshu totalisht energjia e, edhe e këngve, edhe e mënyra se si është publiku, grupin. Edhe thjesht mendoj që koha është i vetmi faktor që na renovon çdo herë. Mm-hmm. Kur tham na renovon, është që na sjell një figurë të re, sepse dhe gjenerata ndryshon. Bab jam nuk shkon ma në për koncerte për me dëgju artistët e ti të preferuar.
1: Backstreet Boys, për shumë.
0: Po.
1: Okej, okay, ka që ndy kohë.
0: Gen Z shkon me ngu
1: Kanye West, shitur Black Coffee. Dor, në Tiranë dhe imi bileta.
0: Para me ndo. Tash, artist për mua është aj personaj i cili është gjithmoni kërkuar nga publiku. Sa janë të kërkuar artistët tanë, janë me numra që mundemi me i cekë. Kështu që këta mujnë me bo muzik, mm-hmm, me ushqy qatë fanbase që e kanë, por me kriju të ri, e shoh pak problematike, mm-hmm, në aspektin e zhvillimit më të tjeshëm. Me të
1: është efekt nostalgjik, thua të, dhe nostalgjia të mba në treg. Copëzat e intervjistës së Rogertit tek Elisa Gollipe,
0: nuk kam pa kur gjë.
1: A mund një copë të vogël që tani që thoshte?
0: E kam pa një copë që e këndon atë këngën. Po, aja po, Selina Çato. Shet
1: të ardhme muzikore tek Rogerti në në muzikë?
0: Unë mendoj që Rogerti, me aqë sa e kom njoft brenda, unë mendoj që ato e ka bo veç për fan, edhe nuk është që e ka bo për me ju fut muzikës, se nëse i futët, qëre, sot i futën muzikës gjithë, po nuk besoj që e ka bo që me ju fut tregut, mm-hmm, muzikor, po e ka bo thjesht për hype, ndoshta nuk e di. Mm-hmm. Për ndryshe nuk shoh të ardhmë të muzikës të Rogertit.
1: Ai nuk ai tha që ose kam përsërim bollatin, dhe se ç'tha në
0: po shiko, ajo tash mundesh më thon se kam përselin e gjithçka tjetër në shtëpi e ke pas përselin bollatin, mm-hmm, kështu që nuk ka fort rëndësi për kanë iki, është qysh don me e tregu vetën tash edhe jashtë. Mm-hmm. Ai Rogerti që ke qenë brenda në lojë dhe që e ki potencial që si kjo është loja, apo je dikush tjetër. Unë tash jashtë nuk jam të pas mundësin me njoft kush është, po për mes gjonave të cilat po i sho, unë po i sho një Rogert të njejt. Të njejt, si brenda shtëpis. Kështu që mendoj që ka qenë po i njejti, si brenda, si jashtë. Mm-hmm. Do më thonë, nuk është që ka qenë loje e ti, për derisa dhe jashtë e ka vazhdu këtë farë Aja Vaselina, s'na ka bo përshtypë.
1: Edhe një pyetje të fundit. E fundit farës dhe 60 sekonda ko kemi. Më rendit dy fituesit të tu të preferuar më absolutët të 5 edicioneve të Vëllait të Madh, nga Iliri, Luizi, Egla, Gjesi dhe Selini. Se nuk po themi se një edi që do të thuar Selinën.
0: Okej, okay, do më thonë Selinën me largu.
1: Jo, thuaj këtë duash okay, ti, është mua, 5 veta janë
0: kështu. Gjesi mbetet një prej fituesve shumë të merituar edhe të jashtëzakonshëm, sepse jo vetëm që ka bë lojë në Big Brother Albania, mm-hmm, por ka pas një qëndrim relativisht shumë të gjatë, edhe nuk është terr fare. Kështu që mendoj mbetet një fitues shumë i mirë, Luizi pashtu, nuk është për të mos u përmendur, pavarësisht që nuk është që kam përmend shpesh. Tjertë, nëse yeah, shkojmë e rënditje është, pastaj më vjen Egla,
1: Iliri dhe Selini.
0: Selini është për mua mbetet në raport,
1: po,
0: nuk, mes, nuk mund të gjykoj.
1: Mes Gjesit dhe Luizi që ti rëndite, Selini, është si për këtyre?
0: E shot të njejtë. E shot të njejtë. Gjesin e shot pak më të fort.
1: Më të fort se Selini.
0: Po, e shot. E shot, ka bëlloj shumë të fort.
1: Më pëlqen që je i sinqert edhe thua të shumë.
0: Big Brother, unë mendoj që ka qenë Big Brother i Selinit, duke i parë dinamikat të cilat janë zhvillu, fitues se ka qenë Selin. Mm-hmm. Nuk ka pas dinamik ose personazh i cili ka dalë jashta jashtë agjës që me zhvillu komplet diçka, një strategji komplet tjetër, edhe mendoj paka shumë që në krasi me Big Brother-at të tjerë, për shembull për mua gjithë mbetet edhe fenomen, sepse ka pas një
1: bëri ti Big Brother brenda një vitit.
0: E ka pas një audiencë të frikshme prapa vetës edhe e ka ende. Kështu që nuk krahasohen, janë të pakrahasueshme.
1: Shëndrit, një djalë shumë i mirë, edhe ato shefi që ishin në Big Brother edhe që publiku të njëjtë tashmë më shumë dhe të uroj shumë fat.
0: Shumë faleminderit, ka shumë knaci Ronaldo, edhe këtu ko ka një energji shumë e mirë, ekstra mirë.
1: Faleminderit shumë. Mirë që ne kemi përritur në fund të Live from Tirana. Për ditën e sot, mirë takimi joni radhës do të jetë sërish nesër, deri atëherë, bofshit qef. Live from Tirana.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
3: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.
4: Heidi Baci.
2: Blendi.
4: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
4: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di.
4: Ka një zot mrekullues.
2: Shumë.
4: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.

0: Пашку, но давай баня радио.
1: So I used to have your job.
2: Moda nuk fal.
3: You still have all of it?
1: No, I gave it away.
2: Dhe Miranda Priestly nuk haron.
4: You are here to help us through our current scandal.
5: Cindy, we need that. And you definitely need an embroidered two-piece totem set, but not the terracotta because you're so pale.
2: Djali vishet me Prada 2.
6: I just love my job.
2: Në Cineplex Tag dhe QTO.
7: Kelly.
8: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
7: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
8: Dëshëm bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
7: që po shohim
8: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
9: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjarja tragjike në Durrës ku dy të mitur u përplasën me vdekje nga një shofer i dehur që qarkullonte me shpejtësi ka vënë në lëvizje policinë e shtetit për të marrë masa shtesë me qëllim parandalimin e aksidenteve. Drejtori i departamentit për rendin dhe sigurinë publike Dimitra Iziu lajmëroi masat shtesë. Ziu theksoi se të gjitha strukturat e policisë rrugore janë pajisur me dron, kamera, aparate fotografike, aparate alkool testues dhe drog testues, si dhe 22 mjete shpejtësimatëse. Policia ka marrë rreth 300.000 masa ndëshkuese në 4 muajt e parë të vitit. Megjithatë, situata në rrugë nuk duket të ketë pasur ndonjë përmirësim të dukshëm. Ministri i Arsimit dhe Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim në shkruan marrëveshjen për modernizimin e sistemeve të vlerësimit në Agjencinë Re Kombëtare të Shërbimeve Arsimore. Ligji për agjencinë u miratua në parlament vetëm 2 javë më parë me 76 vota pro. Ukraina ka akuzuar Rusin për shkelje të armëpushimit të shpallur nga Kievi duke filluar nga mesnata e 6 majit. Ministri i Jashtëm Andri Sybia në X theksoi se Moska ka injoruar edhe një herë një apel realist dhe të drejtë për t'i dhënë fund armiqësive të mbështetur nga shtetet të tjera dhe organizata ndërkombëtare.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendin do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet me alternime ekthjellimesh dhe vranësira mesatare, ndërsa në zonat malore hera-herës më të dendura, temperatura luhaten nga 6 deri në 20°C.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqi trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
3: Po gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
4: Piramida është një trup geometrik, që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
12: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM, YouTube,
0: Play Store. Top Radio.

0: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
1: Ah,
0: ose tash përfill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksos dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Eldis Arnjetin.
3: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë do të këte, a rritë do të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtartët me rangjin asaj këngë.
2: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
4: thanë. Back to the beginning, çdo të njëjtë pas orës 22.

0: of the day. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Gjykata e posaçme ka pranuar gjykimin e shkurtuar për 6 arrestuarit e dosjes revanshi: Aldo Avdylin, Edison Jozvik, Henry Gert Mitri, ish drejtori i policisë Lezhë Altin Morina, ish shefi i stërvitjes tek Renea Jozi Kraja dhe Durim Bami. Gjykimi i shkurtuar ju refuzua vetëm Mariklen Hakës për shkak të veprës së rëndvrasje mbetur në tentativë në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në dëm të Durim Bamit. Ish kandidati për bashkinë e Kuçovës Lefter Maliqi i kërkon KQZ-s të vijë sërish në lëvizje për të hequr mandatin e kryebashkiakut Krishni Hajdari. Maliqi thotë se gjykata e lartë ka folur qartë mbi rastin e Hajdarit, duke thënë se ai duhej të ishte shkarkuar, ndërsa ai akuzon kryebashkiakun e Kuçovës se ka grabitur paratë e qytetarëve. Çmimi i naftës pësoi rënje pas raportimeve për përparim në negociatat mes SBA-s dhe Iranit. Sipas tregjeve ndërkombëtare, nafta ka humbur rreth 10% të vlerës dhe është rikthyer nën kufirin e $100 për fuçi. Në këtë orë nafta amerikane WTI po kuotohet rreth $91. Rënja vjen pas zërave për një rezultat pozitiv të bisedimeve mes Washingtonit dhe Teheranit për një memorandum mirëkuptimi që synon të jap fund konfliktit. Një memorandum me 14 pika është duke u negociuar mes SBA-s dhe Iranit në përpjekje për të dhënë fund konfliktit dhe për të hapur rrugën e një marrëveshjeje afatgjatë. Sipas Axios, dokumenti po diskutohet nga të dërguarit e presidentit amerikan Donald Trump, Steve Witkoff dhe Jared Kushner, së bashku me zyrtar iranian direkt ose përmes ndërmjetësve. Edhe pse ende nuk ka një marrëveshje finale, burimet thonë se palët nuk kanë qenë kurrë kaq afër një marrëveshjeje që nga shpërthimi i konfliktit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla.

0: dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm pritën syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, jo. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zot të mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.

0: Nëje qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Me kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit. Shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
4: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
5: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
4: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
5: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
6: Top Fare, çdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.
8: Se ta thuash me fjalë.

0: Gentlemen, woo!
1: Vote now! Votoni tani! Në Top Awards, Pik Top Fish Channel, Pik TV. Top List.
2: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Produktet Enzo Atini gjeni tek rishitësit tanë të autorizuar. Argjendari Ilia në Fier, Argjendari Vasili në Lushnje, Argjendari Iceberg në Vlor dhe Argjendari Grand Gold në Tiran. Enzo Atini tashmë edhe në Shkodër, një destinacion ku stili dhe eleganca bëjnë pjesë e përditshmërisë suaj. Ju mirëpresim në lagjën rus.
3: Në studion ton
4: Zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
5: Ai jo thes do barrok nga çdo.
3: Vërtetë për seanca apo zakonisht e qet?
5: Jo, kam si lecetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
6: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: Përshëndetje të gjithëve. Duam t'ju tregojmë që ne nisim emisionin e preferencave. Jemi në një këngë për ty, do të jeni me mua Ksenjën,
1: me mua Sofi, ndërkohë DJ XXL do na shoqëroj sot në pulën e transmetimit dhe tani është momenti që ju të filloni ta kontaktoni, ta dërgoni këngën që dëshironi të dëgjoni dhe mesazhet tuaja, sepse ne do t'i transmetojmë këtu deri në orën 18. Rikthehemi vetëm pas pak.
0: Qëndroni me ne.

0: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri

0: kur i thon Mamma mia, ke favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkusht është në botën e vet.
2: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
3: Po dëgjoj video për TikTok.
1: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
4: Së shpejti.
5: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Disa ishin yjet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
3: Radio. Flash në Top Albania Radio.
4: Dy aksidente të tjera kanë ndodhur në lagjen 15 të Durrësit në rrugën që lidh spitalin me Porto Romanun. Mësohet se në njërin prej aksidenteve drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin mbi mjetin dhe është përmbysur në rrugë, teksa udhëtonte me të atin pasagjer. Të dy janë dërguar në spital fatmirësisht jashtë rrezikut për jetën. 10 mijëra euro, dollare, pound janë sekuestruar nga policia e Tiranës gjatë një aksioni kundër pikave të palishme të këmbimit valutor në kryeqytet. Sipas policisë, gjatë kontrolleve të ushtruara në 3 subjekte në Tiranë u zbulua se aty kryej aktivitet këmbimi valutor pa licencën për kaca. Subjektet ku konstatuan shkelje ndodheshin në rrugët Abdyl Frashëri, Sokrat Miho dhe Suleman Delvina. Në total u sekuestruan 45.000 euro, 7.000 dollar, 3.000 pound dhe 1.5 milion lek. Për rastin kanë nisur hetimet ndaj 3 pronarëve të subjekteve. Materialet janë referuar prokurorisë Tiranës për veprime të mëtejshme.
3: Sport.
4: I dërguari presidenti amerikan Donald Trump, Paolo Zampoli, këmbgul në lidhje me pjesëmarrjen e Italisë në Botërorin e Amerikës së Veriut që do të nisë në 11 qershor. Përfaqësuesi special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës shpjegoi se rregulloria e FIFA-s lë vend për interpretim për sa i përket zëvendësimit të një skuadre që nuk paraqitet në një kompeticion, duke qenë se Irani nuk merr pjesë në Botëror. Sipas të Italia ka fituar 4 herë titullin Botëror, ka klasifikimin më të mirë nga skuadrat e eliminuara dhe i ka kriteret e duhura.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendyn do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare, ndërsa në zonat malore herajerës më të dendura. Temperaturat luhaten nga 6 deri në 20 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Ua, po kjo është spi çfarë të veri.
6: Ua, çfarë bisliku.
5: Ua, dajë rekejshë.
6: Mosu shi

0: Popò, hola.
1: Mamma mia, che favola.
0: Favola, hola.
2: Hola, la.
0: Oui, hola.
3: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
4: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
5: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde!

0: 25% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Eats. Po të flasë ka të mos i dëngjova falimin.

0: Përshëndetje edhe një herë të gjithëve dhe mirë se vini. Jemi së bashku në këtë ditë mërkurë, është mesjavë, jemi në mes të rrugës tekon kësa javë, por jemi në fillim të rrugëtimit tonë të përditshëm që na gjen gjithmonë në shoqërimin e njëri tjetrit dhe në deri pas 3 orësh mira, mira. Do dëgjojmë shumë muzikë, shumë artistë edhe gjithçka tjetër që e bën këtë emision të jetë më i preferuari.
1: Në fakt mezi po presim që të dëgjojmë pikërisht preferencat tuaja muzikore dhe mesazhet tuaja, kështu që filloni na kontaktoni për të zënë vendin tuaj në playlistën tonë, për të marrë pjesë gjithashtu edhe në lojën tonë, sepse si çdo ditë ne do të kemi një lojë nëpërmjet të cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Attini, do të kemi lajme, oho, shumë gjëra do kemi deri në orën
0: 18:00. Edhe ne dovemi kur i themi.
1: Por në fakt do argëtohemi shumë.
0: Kjo është më e rëndësishme.
1: Sepse argëtimi është gjithmonë i siguruar këtu tek emisioni
0: edhe
1: preferencave. Edhe për
0: sot që është pak gri,
1: po,
0: dita sikur nuk po ecte dhe aq me atë ritmin që ne prisnim, por trafiku aty jashtë të bën që të dyfishohen pak edhe për shëndrimin sa i takon në radio, se kjo ishte në aspektin pozitiv, se kur
1: flasim
0: për trafikun në aspektin negativ, dim të themi më të këqijat për të, por sa i takon në transmetimit, ju e dini që keni një bashkëshoqërues të mirë dhe jemi ne. Kështu që nëse doni të kaloni atë kohën e mbetur në trafik, telefoni në dorë, edhe na dërgoni përgjigjet për quizin, por edhe këngën që dëshironi të përshëndesni dikë.
1: Ndërkohë ne përshëndesim dhe DJ XXL, i cili ndodhet në pulin e transmetimit dhe ju po dëgjoni kësaj jeni të bukur në fakt në mikrofon, edhe mua Sofin do të jemi së bashku deri në orën 18, po ju e kuptuat të gjë shumë mirë. Dhe nisim më
0: parë, më janë të zgjuar.
1: Që vjen si përzgjedhja e shtëpisë është Oscar Mad Case with Nothings.

0: What's next?
1: Atëherë zotri, na nimoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
2: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
1: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
2: Si thash, isha në gjumë.
1: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
2: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
1: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
2: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
1: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex.
3: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Kelly,
7: publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
6: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bass, ka bërë shumë buj.
7: Veshën bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhim një temë që i përket divorcit,
6: që po shohim,
7: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
8: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
9: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
10: A song for you. Një këngë për ty.
11: A song for you.

0: ishte Klardi që ka përzjedhur bashkëpunimin më të fundit me Disbesës dhe MC Kresh, që mban titullin Animo Renusa, falëndeshme dashur për këtë ritme muzikore. Ndërkohë dua t'ju them të gjithëve që si Klardi ju mund na bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar në numër 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
1: Bukur, e ndërsa ne po dëgjojmë këtë këngë dasmash.
0: Kem shumë afër në fakt.
1: Kush do na martohet na? Do na martohet Dua Lipa, kemi thën. Kush do na martohet tjetër?
0: Taylor Swift, gjithashtu.
1: Taylor Swift. Unë jo.
0: Ja, ja, nuk është viti im kë. Do ta ndjej un kur do jetë viti.
1: Po shumë dasma kemi përpara, kështu që po si dasma shqiptare nuk ka. Dhe këtë të viti kush edhe të mëndroj mendimin, nuk do ta bëj dot kurrë, kështu që ne presim sa më shumë tupana e sa më shumë këngë të tilla të fejo, që edhe në këtë ditë kështu të zymt sot, që kemi më shumë energji edhe të ta marrim fiksa të dozën e duhur të ritmit për të vazhduar së bashku edhe për 3 orë të tjera. Kemi shumë informacione për të ndarë me ju, e do të flasim për shumë çka sot, do t'ju marrim të gjitha me radhë dhe për më tepër mund të bëni një xhiro edhe nga rrjetet tona sociale për të parë aty edhe postimet që ne hedhim në kohë reale. Ne vizitoni në Facebook, ne vizitoni në Instagram, ne vizitoni gjithashtu edhe në TikTok. Ne bëni edhe follow në prezantuesve se mirë do ishte.
0: Për gjithashtu
1: ju mund same back.
0: Ishte premtim kjo apo?
1: Tani nëse e bëjnë tani, unë do e kuptoj që po na dëgjon njëri edhe do ta bëjmë back. Sa tani nëse kalojnë sa orë s'kemi nga të dim.
0: Okej, okay, gjithashtu ju mund ta bashkoni sot edhe nëpërmjet quiz-it, sepse si gjithmonë kemi një lojë nëpërmjet të cilës mund fitoni një kupon nga Enzo Atini. Edhe për pyetja, po. Edhe pyetja për sot është: çfarë bie por nuk lëndohet?
1: Ego ime. Çfarë bie por nuk lëndohet? Në shkonë mëndja për shumë gjëra, por është një gjaj gjëz. Edhe jam e bindur që dëgjuesit i kanë shumë qef gjaj gjëzat, kështu që po për t'i dha një ndim të vogël, ka të bëj pak me ditën sot.
0: Po, okay? Ka lidhja me ditën sot.
1: Mirë, nxitoni na telefononi, ndërkohë që DJ XXL vret mendjen çfarë është përgjigje.
0: Gjas me sigur nuk e di.
1: Pse nuk e di ai? Apo
0: e di? E di.
1: A, e di.
0: Po, shiko, e di çfarë mund të bëni ju të dashur miq, mund ta telefononi edhe ta pyesni.
1: Ta korruptone, pa nuk korruptohet leta ideal. No, no, no, no, no.
0: Okay.
1: Mirë, shkojmë tani tek një djalosh që do na mbrinë në Tiranë shumë shpejt, edhe kur e tham këtë lajmin, askush nuk e besonte, por po, është e vërtet. Kanye West do të vinë në Shqipëri. Dhe shumë shpejt ama. Heartless është një ndër këngët ikonike të ti, pa dyshim. Unë do të quaj një gjenit muzikës, Kanye West. Edhe, po jo që të gjenirë si çmendur. Se përgjithsisht shkojnë paralel këto.
0: Por disa gjeni mund sillen edhe keq, edhe të bëjnë deklarata.
1: Po jo fortkëndshme.
0: Mbase edhe për vëmendje, mbase. Ose thjesht për të qenë kundra rrymës.
1: Për vëmendje ose jo për vëmendje, dy themi që ai nuk është pranuar në shumë vende të botës për të performuar në koncertet e tij, në turin e tij që po bën tashmë edhe në Europë, por Shqipëria ka mirëpritur dhe ne mirëpresim këtë këngë si një sugjerim që do të vijë nga Klea. Heartless.

0: radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
2: Në FM.
1: Digital,
2: Digital Radio
1: Store dhe Play Store.
2: Top Albania Radio.com.
3: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjohu me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust. Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, sfilata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në katër stin.
6: Antonella Ako, për shumë vla im nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vla im tonë?
7: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'luta mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
8: Çdo të djelë, ora 10, labirint në trunë.

0: Tonight dëgjuam Lana Del Rey me një ndër produksionet e saj më të fundit, që patjetër do të ishte kështu futuristike dhe të shon në një tjetër dimension. Një përzgjedhje që do të vinte kësaj here nga një tjetër dëgjuese dhe ajo Jessie, faleminderit shumë e dashur. E ndërsa ne në Shqipëri nuk rim dot pa komentuar edhe për Kim Kardashian. Asnjë. Okay, se ka gjithmonë kuriozitet për Kim Kardashian, edhe pse ajo është shumë kilometra larg nesh. Gjithmonë vëmendja shkon tek ajo dhe merr në çdo cep të globit dhe ne jo më kot do të bëjmë një ndalesë tek një vendim i vështirë që ajo ka marr në rrugëtimin e saj ligjor pasi ka dështuar disa herë në provimin e jurisprudencës në Kaliforni.
1: Burimi thon se Ylli Kardashian, 45 vjeç, nuk e ka dhënë provimin e shkurtë dhe nuk ka plane të provojë sërish. Dhe ata që duan të japin këtë provim kanë dy mundësi në vit, por burimi thon se Kim nuk ka ndërmend që ta provojë përsëri deri në vitin 2027, më thënë deri vitin e ardhshëm.
0: Po mirë, ka marrë dorë
1: apo thjesht ka marrë pushim?
0: Unë mendoj që ka marrë pushim, po unë mendoj që është përqendruar edhe tek romanca se e ke parasysh kur kur kemi qenë në nëntëvjeçare ose në gjimnaz,
1: po
0: kur ne kemi përjetuar një dashuri. Sikur ne e ka marrë që këmë ndena jo dashuria dhe kemi lënë pas dore pak mësimat. Edhe pra ndaj zysha ose prindrit tanë, moj, mos ke rëngjën dashuri ti.
1: Qëfar ka ndodhur kohët e fundit me ti? Pse ke ndryshuar, për po mund tjetë në base dhe një ndër arsyet. Por Kim ka dhënë vetëm një herë provim në jurisprudencës në Kaliforni. Me gjitha të ajo ka dhënë edhe ta është quaj të rinë baby bar, i cili është detyrueshëm për hyre në program në sajtë praktikës ligjore, tre herë për pare se të kalonte në përpjekjen e katërt në vitin 2021.
0: Ajo ka shtuar gjithashtu se 6 vite në këtë rrugëtim ligjor dhe jam ende e përkushtuar derisa të kaloj provimin pa rrugë të shkurtra, pa dorëzim, vetëm më shumë studim dhe më shumë vendosshmëri. Ishte shumë interesante fakti që ajo kishte parë, kishte mbledhur fallxor.
1: Po.
0: Dhe kishte pyetur do ta kaloj provimin apo jo. Kim, thjesht duhet të ushtrohesh. Nuk duhet të pyesësh fallxore të tu.
1: Po në bazë do të një shtyse dhe në këtë rast ajo ishte zgjedhja e duhur.
0: Gjithsesi është një tregues dhe një mësim që me punë, me vullnet edhe me shumë lezim ti mund t'ja dalësh edhe mund t'i marrësh ato provime.
1: Dhe në fund të ditës nuk ka asgjë të keqe që ti thjesht marrësh kohën tënde, edhe sikur të bësh për shembull një vit pushim, thjesht të rikthesh më e fortë ose më i fortë se kur. Kjo është shumë mirë.
0: Edhe duke marrë parasysh moshën e saj që është goxha e madhe për të rikthyer shkollës, ajo e bëri, kështu që e shikon edhe nga një lajm për Kim Kardashian në mund të marrim.
1: Okej, okay, shkojmë pak tani te bashkëpunimi midis Rilinda Limani dhe Klodian Kodra që mban titullin Edhe Malet. Është pikërisht Joana që ka përzgjedhur këtë këngë. Falinderit e dashur.

0: Sot të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Pardon my friends.
8: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
9: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
10: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam të ndoje, unë do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
7: Pardon my friends.
11: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Spot.
12: Mesazhe enorme me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44

0: Radio.
1: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi
3: u bë dikushi.
4: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
2: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë

0: Ope dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot. Mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavazhe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
3: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mjelin Ola. Shia e ka emrin Ola. Mjel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Krer të shtetit, drejtues të lartë, miq e bashkëpunëtor, i dhan sot lamtumirën e fundit akademikut, politikanit socialist dhe ish-kryetarit të Kuvendit Servet Pullumbi, i cili u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare, për sjellje e cila u bë sipas protokollit shtetëror, nisi në orën 13, trupi i tij do të prehet në Varezat të Sharrës.
3: Në omazhe të cilat u mbajtën në hollin e Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit, socialistët e vlerësuan si një udhë rrëfyes në ditët më të vështira të partisë.
2: Arben Pëllumbi reagoi për ndarjen nga jeta të babait të tij duke përshkruar si figurë me dinjitet, dije dhe përkushtim ndaj familjes dhe vendit. Në mesazhin e tij Arbeni thekson se humbja ka lënë një boshllok të madh, por se vepra dhe shembulli i teatrit do të mbeten.
3: Servet Pullumbi njihet si një prej figurave që ka luajtur rol kryesor në zhvillimet politike të vendit që prej fillimeve të tranzicionit dhe si një nga zërat që ndikoi në formësimin e debatit politik në atë periudhë. Pullumbi ka pasur një karrierë të gjatë politike në radhët e Partisë Socialiste dhe në Kuvendin e Shqipërisë.
2: Kryeministri Edi Rama mbajti fjalën e tij në homazhet për ish-kryetarin e Kuvendit Servet Pullumbi që u nda nga jeta një ditë më parë, duke quajtur profesorin e Partisë Socialiste. Rama tha se Servet Pullumbi do të mbetet gjithnjë pikë referimi në historinë e ndryshimit të epokave.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
3: Gjykata e posaçme ka pranuar gjykimin e shkurtuar për 6 të arrestuar të dosjes revanshi: Aldo Avdylin, Edson Jozvik, Henrigert Mitri, ish drejtori i policisë Lezhë, Altin Morina, ish shefi i stërvitjes tek Reneja, Jozi Kraja dhe Durim Bamil.
2: Gjykimi i shkurtuar ju refuzua vetëm Mariklen Hakës për shkak të veprës së rënd, vrasje mbetur në tentativë në kuadër të grupit të strukturuar kriminal në dëm të Durim Bamit.
3: Ish kandidati për bashkinë e Kuçovës, Lefter Maliqi, kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të vijë sërish në lëvizje për të hequr mandatin e kryebashkiakut Kreshnik Hajdari. Maliqi thotë se gjykata e lartë ka folur qartë mbi rastin Hajdarit, duke thënë se ai duhej të ishte shkarkuar, ndërsa akuzon kryebashkiakun e Kuçovës se ka grabitur paratë e qytetarëve.
2: Në fshatin Bajz, policia ka zbuluar një lokal ku shitej kokainë dhe organizoheshin lojra fati. Gjatë operacionit të koduar Game Over, u arrestuan në flagrancë pronari 26 vjeçar, ndërsa u sekuestruan doza kokaine, celular dhe para të përfituara nga aktiviteti i palishëm.
3: Sipas policisë, subjekti nuk ishte regjistruar në organet përkatëse dhe materialet i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.
2: Policia e Librazhdit ka goditur një rast të shpërndarjes së drogës në Prenjas, duke arrestuar dy shtetas, 32 dhe 29 vjeç. Gjatë kontrollit në një lokal u sekuestruan 76 doza kokainë, mjete për ndarjen e saj dhe para të dyshuara nga aktiviteti kriminal. Njëri prej të arrestuarve dyshohet si administrator i lokalit, ndërsa tjetri për moskallëzim të veprimtarisë.
1: Top Albania Radio.
3: Shqipëria është ndër vendet më të rrezikuara nga rënja e popullsisë për shkak të emigracionit dhe lindshmërisë së ulët, sipas raportit të organizatës ndërkombëtare për migracionin. Raporti thekson se largimi të rinjve po ndjeshëm popullsinë në moshë riprodhuese, ndërsa Eurostat tregon se qindra mijëra shqiptar kanë marrë shtetësi në Bashkimin Evropian në vitet e fundit.
1: Lajmi nga rajoni.
2: Shpallja e gjykimit ndaj shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë është shtyrë për më 20 korrik. Lajmi u konfirmua nga avokati Hashim Thaçit, Luka Mishetiç. Vendimi ishte planifikuar për më 19 maj, por u shty brenda afatave procedurale.
3: Partia Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësimin për shtyrjen e shpalljes së aktit gjykimi ndaj ish-krerëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë.
2: PDK cilëson zvarritjen si padrejtësi, duke theksuar se të akuzuarit ndodhen për më shumë se 5 vitesh në paraburgim dhe i ka bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të shmang dëmtimin e besimit në drejtësi.
1: Lajme nga bota.
3: Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të operacionit Liria në ngushtisën e Hormuzit për t'i hapur rrugë negociatave me Iranin. Trump theksoi se vendimi erdhi pas kërkesave të vendeve ndërmjetësuese, ndërsa blokada ndaj porteve iraniane do të vijojë.
2: Ndërkohë, sekretari i Shtetit Marco Rubio deklaroi se operacioni i SHBA Izrael ka përfunduar dhe se Washingtoni synon një zgjidhje diplomatike. Zhvillimet vijnë mes tensioneve të larta në rajon.
3: Shtetet e Bashkuara ka njoftuar mbylljen e konsulatës së tyre në Peshawar për shkak të shqetësimeve për sigurinë e stafit diplomatik. Sipas Departamentit të Shtetit në SHBA, funksionet do të kalojnë tek ambasada në Islamabad. Vendimi lidhet me situatën e tensionuar në provincën pranë kufirit me Afganistanin, ku janë regjistruar përleshje dhe sulme të shpeshta.
2: Një anije mallrash është mbytur pranë ishullit Andros në Greqi pasi u përplas me shkëmbin në veri të tij. Ania ishte nisur nga Shqipëria drejt Ukrainës dhe transportonte rreth 8000 ton sod. Në bord ndodheshin 9 marinar, të gjithë të shpëtuar nga roja bregdetare pas një operacioni të gjerë kërkim shpëtimi. Autoritetet kanë nisur hetimet për shkaqet e aksidentit.
3: Sport. Java e 35 e kategorisë superiore do të luhet e gjitha ditën e sotme me 5 ndeshje të programuara që pritet të nisin në këto çaste. Në Selman Sërmasi Tirana do të pres Vllaznin në klasikën e futbollit shqiptar, ndërsa në stadiumin Arena Kombëtare Dinamo do të pres Vorën.
2: Përballje direkte e përmbietes mes Flamurtarit dhe Teutos, Bylisi do të pres kryesuesit e Elbasanit, ndërsa Ignatia përballet me Partizanin.
1: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ynë do të ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet me alternime kthjellimesh dhe vranësira mesatare, ndërsa në zonat malore hera erës më të dendura. Temperaturat luhaten nga 6 deri në 20 gradë Celsius.
2: Do që një përmbledhje të zhvillimeve kryesore deri në këtë moment.
3: Edicion informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Ervin Nikolla.
3: Unë jam Ersilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shia që s'ka kohë.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Ew, çfarë bislliku. Wow, sa e rikishe.
5: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
5: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 65% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabajt, çmimi,
6: interesi.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj, me këste me 0% interes. Me Vodafone Flex, ja vlen.
9: Preferencën tuaj muzikore në numër

0: Rodrigo, Drop Dead në Rikthehen sërish në studio, kërkesa e Livjes për këtë pjesë në dytë e emisionit preferencave tuaja muzikore të dashur miq. Por tani na duhet të ndalim me pak tek një mesazh i rëndësishëm. Pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone që jemi mbështetës i këtij emisioni, ndërsa ne vazhdojmë rrugëtimin ton duke mirë pritur edhe më shumë këngë të tjera që të na bashkohen. Vetëm pas pak do të ndalim pak tek Lewis Hamilton. E gjithë vëmendja e botës është përpara tij sepse po shijon një romans me Kim Kardashian. Dhe nga ana tjetër, edhe përgatitjet për Formula 1 dhe gjithçka tjetër që do t'i zbulojmë pas pak sepse ka një lajm interesant për Lewis Hamilton. Është shumë simpatik, mua më pëlqen shumë.
0: Po, dhe mendoj gjithashtu që ata të dy shkojnë shumë, dhe kur flas ata të dy është pikërisht ai dhe Kim Kardashian.
1: Po, edhe fakti që ata po bëjnë drift në Japoni.
0: Po. Që të dërizo, atë po mendoja kur thash këtë gjë.
1: Më ankime po shijon adoleshencën e saj tani,
0: duke bërë drift,
1: duke bërë drift
0: me një Ferrari të kuq.
1: Me një Ferrari të kuq. Imagjino çfarë adrenalina është.
0: Por ishin në fakt prezent edhe fëmijët e tyre. Okej, ata nuk ishin prezente makinën po bëj drift, por ishin prezente në atë udhtim.
1: Po duket shumë e lumtur, Kim, duket shumë e lumtur. Mirë, do ta zbulojmë pas pak, ndërkohë ne do të shkojmë tani te bashkëpunimi i Blerando dhe Clement. Ki me pa, është përshëndetje që do të shkojë për Kevin.

Seven Oceans Filler me Groove Jet. Në fakt një këngë super ikonike që erdhi e përzjedhur kjo nga Joana. Falënderojmë dashur për këtë ritme muzikore. Tani pa humbur kohë do të shkojmë tek bashkëpunimi më i fundi midis Maisak, Fade dhe Maluma. Te Entiendo është pikërisht kjo përzje muzikore që do shkojë për Anjen.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra,
4: po mirë që nuk ishtë duka, por ishtë tova.
5: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Pardon, my friends.
7: Mirë se vjen, shite ju se ndërit.
8: Shumë vam kjo pjesa e përputhat.
9: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh e thëm. S'kam të ndojon, do t'a që e tjetërin qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
6: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18:00 deri në orën 20:00. Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të dark të shishme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lekë për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
10: A song for you.
11: Një këngë për ty.
12: A song for you.

Si ërëmës Afrobeats, a second Eric Tensor ishtë në studio me hitin e ti më të fundin që mban titullin Forgiveness, ishte në fakt përzia muzikore që do të shkonde për Mateo, më falinderisht me dashur për këtë ritme. Do të flasim pak tani për Lewis Hamilton, që pas ju përball me një fundjavë zhgënjyese në çmimin e madh të Miami-t, la të kuptoi se do të miratonte një strategji të re për para garës së Formula 1-s në Kanada. 41 vjeçari, 7 herë kampion i Formula 1, shkroi në Instagramin e tij dhe reflektoi mbi humbjen gjatë fundjavës. Një fundjavë sfiduese për ne. Me kontaktin isha pothuajse i bllokuar me tokën e askujt dhe nuk munda ta nxjerrja më shumë nga makina. Ikona e Formula 1-s gjithashtu vazhdoi duke thënë se ishte e vështirë për t'u pranuar, veçanërisht duke pasur parasysh gjithë punën e madhe që ka bërë ekipi, por kjo nuk na ka përcaktuar. Kështu vazhdojmë, po marrim ato që mundemi nga këto ditë të fundit dhe po i lëmë të gjitha të tjera të pas. Ne ecim përpara, shpikërisht mesazhi që ai ka dhënë. Ai do të ketë në fakt një synim të ri, do të jetë një çast i ri që ai do të sjellë pikërisht në garën e ardhshme. Kështu që ne do të shohim se çfarë do të sjellë pikërisht ky sportist i mirë njohur. Shkojmë pak tani tek bashkëpunimi midis Bruno Revolt, Vixiano Ksene dhe Naldi. Me këtar është titulli i kësaj kënge, është në fakt një përzim muzikor që do të shkojë tani për Joan. Falënderoj më dashur për këtë ritme muzikore. Në një këngë të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards tek websajti topawards.topthischannel.tv, ne ndjekim tani dhe të përshëndesim. Yeah.

0: Gaboja, sa pëndoj që manqele për sterin, ishte një përzja muzikor që do të shkon të pikërisht për Emilin, falimderit shumë e dashur për këtë ritme muzikore.
1: Falimderit shumë, Emili. Dhe mos bëni gabime, morët vesh. Mirë, qëndrojmë së bashku dhe do të vazhdojmë ende që të flasim për lajmet e tjera, por tashmë ne merë vëmëndin një studim dhe flasim për vetbesimin toksik,
0: po,
1: që duke se ka marë kontrolin dhe do donim që të ndaleshëm edhe për të treguar pak tani se a keni vënë se si janë zhduar ato modestitë e rreme dhe ato falje të sforcuara në rrjetet sociale dhe në vend të tyre po shfaqet një vetbesim i palëkundur, këshilla të pakërkuara dhe mendime provokuese për çdo temë.
0: Ata që janë shumë të kualifikuar nuk ngurojnë të kujtojnë në CV-të e tyre. Ata që nuk janë fare të kualifikuar shpallen ekspert, ndërsa ata që janë në mënyrë të arsyetueshme të kualifikuar e përshkruajnë punën e tyre si të zakonshme në shpëtimin e jetës.
1: Në versionin më të padëmshëm, ky vetbesim toksik është thjesht argëtues, është ai personi që të mbushin boksin me guida dhuratash dhe nuk i ke kërkuar, apo me rrëfime personale të paedituara. Është ai ose ajo një njerëz mesatar me të cilën ke dalë dikur që hap një podcast me pagesë dhe i quan veten analist politik. Është ajo energjia e çuditshme që i shtyn disa njerëz të bëhen life coach pas një bazë reale.
0: Në fakt po e shikojmë kudo edhe në jetën sociale të përditshme, mund të jetë edhe një mik për shembull shumë i afërt i jone që mund t'na jap një opinion mbase edhe të panevojshëm, në fund që nuk të çon asnjë lloj konteksti dhe nuk të ndihmon.
1: Konteksti. Mirë, gjithsesi është seleksionime. Unë mendoj se njerëzit e zgjuar, të cilët nuk duan që të harxojnë kohën me të till content, zgjedhin që mos i shohin dhe t'i evitojnë. Por duhet themi që ne të gjithë jemi në një komunitet, të jemi në një pellg. Edhe pse ne i evitojmë, do s'do ndeshemi, do s'do ne dëgjojmë, do s'do ne na thon për diçka dhe për një fenomen të caktuar dhe unë mendoj që me ndihmën e gjithë së cilit mund të bëjmë një punë të mirë për të larguar njerëz të cilët ne nuk na dhurojnë atë që duam të marrim. Qoftë ndoshta një fjalë banale, qoftë sa më shumë jemi tek realiteti, flasim edhe për realitetin. Kështu që është detyra jonë për ta bërë këtë.
0: Edhe ku më mirë. Okej, okay, do shkojmë pak tani tek Beyoncé.
1: E ka bërë për topin këtë, më duket Beyoncé.
0: Po, pse jo. Okej, okay, për muzikore do shkojmë tani për Marian.

0: Pra u prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kamiqin të punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
1: Zimo hë, tu prish prapë?
0: Leo burë ma hoqi trunin.
1: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
0: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
1: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
0: Inda?
1: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
0: Mire ke, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
2: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatrice Kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner Indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj, shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
3: Atini nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Atini nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital! Ovital, cilësi në katër stin.
6: Në studion ton
7: Zoti Sajmir Koreshi.
6: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
8: Ai jo, thësë do barron nga që që
6: bërtet në për seanca, apo të zakonisht e i qetë?
8: Jo, këme si letësetor, si në gjopë plaka. E shalli bashkë me në plejtë shpi.
9: Ndrysha, gjdo të martë, nga ora 18 deri në 20, në Top Albania Radio.
10: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpres në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
11: Una canzone per te. Nuk ka për ty.

0: Prej dy dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Disa ishin yjet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-ta. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Shtëpia jonë nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ullje. Certifikuar sërish për eksperiencen më të mirë të rjetit fix dhe celular. Vodafone, rjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Çmimet e larta të karburantit të ndikuara nga tensionet në lindjen e mesme pritet të rrisin mbi 3% inflacionin në Shqipëri, si dhe të ngadalsojnë ekonominë e vendit. Pavarësisht pasigurive në rritje, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Qendrore mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit me pritshmëritë se pasojat në Shqipëri do të jenë kalimtare nëse lufta mbyllet shpejt. 4 persona kanë rënë në prangat e policisë në Tiranë gjatë një operacioni kundër lojrave të paligjshme të fatit. Përmes një njoftimi, policia bëri të ditur se ka goditur 2 raste të aktivitetit të paligjshëm të lojrave të fatit në lokale që kishin përshtatur ambientet për këtë biznes të paligjshëm. 3 prej të arrestuarve u kapën duke luajtur poker në njërin prej lokaleve, ndërsa i katërti ishte pronari i njërit prej lokaleve. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se është shumë herët për të marrë në konsiderat bisedimet e drejtë për drejta paqeje me Iranin, pavarësisht thashë themeve për një marrëveshje të mundshme paraprake në formën e një memorandumi mirëkuptimi për t'i dhënë fund konfliktit. I pyetur nga New York Post në lidhje me mundësinë e dërgimit të gazetarëve në Pakistan së shpejti, Trump u përgjigj drejt për drejt: nuk mendoj kështu, është shumë larg. Marina e Gardës Revolucionare të Iranit ka deklaruar se tranziti i sigurt në ngushticën e Hormuzit do të jetë i mundur vetëm pas përfundimit të kërcënimeve amerikane dhe me vendosjen e procedurave të reja të sigurisë. Deklarata vjen si reagimi i parë zyrtarit të Teheranit pasi SHBA pezulloi operacionet që synonin të ndihmonin anijet e bllokuara të kalonin përmes ngushticës strategjike.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Iu, çfarë bisliku. Ua, dajë rikishe.
5: Mos u shqetë.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
5: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
4: Në arkitektur, baza është gjithçka.
6: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
4: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
7: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
4: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
8: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lekë. Dyshek Wellpur 14000 lekë. Jysk, jetesë skandinave.
11: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lekë. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjetë. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: of the day. Dërgoni një mesazh dënor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku të dashur miq për këtë pjesë të tretë të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore. Ndërkohë ju keni ende edhe një orë që na bashkoheni listës tonë për ditën e sotme. Por unë duaj që të ndalem pak tek Digital. Sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në Digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filmat premierë, serialet hit, dokumentare fantastike gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium Digital pjesë e familjes. Okay, të dashur miq, unë dua që t'ju rikujtoj edhe një herë që ju keni ende kohë që na bashkojnë ditën e sotme dhe më konkretisht tek loja jonë e cila përbëhet nga një pyetje vetme dhe gjithë përgjigjet e saktë ju jep një kupon nga Enzo Attini. Dhe pyetja për sot është: çfarë bie por nuk lëndohet? Është një pyetje paksa metaforike, por është një përgjigje në fakt që është shumë e veçantë. Kishte pak lidhje me kohën sot. Ja, unë ju ndihmova pak si shumë, them të drejtën, por që ju mund na dërgoni përgjigjen e saktë duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299 dhe kështu ju mund të jeni fituesit e radhës së këtij kuponi. Okej, do të shkojmë pak tani tek bashkëpunimi më i fundit midis Ardem Neri dhe Nore Strefi. Më ka të jem është titulli i kësaj këngë, të cilën ju mund ta votoni si të preferuarën tuaj në listën e Top Awards. Ne kënde përshëndesim Lunën me përzjedhjen e saj muzikore.

0: Ράδιο και διγιώχετ.
1: Top Radio.
0: FM.
1: Digital
0: Radio.
1: Store. The Play Store.
0: Top Albania Radio.com.
2: Prej 2 dekadash, Billa, lideri për plaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
3: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresëve ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresëve. Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
7: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 35% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
2: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
1: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
2: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
3: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. O, që të hëtë.
4: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: dëgjuam duke na treguar që gjërat janë ndonjëherë edhe të komplikuara, por ne njerëzit jemi ata që i komplikojmë dhe i ngatarrojmë gjërat çik më shumë. Por duket se dhe nga ana astrologjike dhe yjore, gjërat bëhen edhe më të komplikuara. Kur ne dëgjojmë që 2026 do të ketë 13 hëna të plota dhe çfarë duhet të dim për një nga vitet e ralla, të cilat kalendari paraqet 13 hëna të plota në vend të 12 të zakonshmeve dhe më i pres 2 nga këto hëna të plota, një data 1 dhe data 31.
1: Dhe midis tyre ekstremeve janë Eta Aquarius, që arrin kulmin me datën 5 maj me origjinë nga kometa e Halley-t, dhe Eta Lyrit, që arrin kulmin me datën 11 maj. 1 maj është hëna e luleve. Në atë datë hëna është në fakt në orbitën e saj më të largët nga Toka dhe duket deri në 30% më e vogël dhe më zbet se një hënë plot mesatare.
0: Emri kujton sezonin e lulëzimit, një traditë amerikanëve vendas për të dalluar hënat e plota të kalendarit bujësor. 31 maj është hëna blu. Emri vjen nga shpreha angleze Once in a Blue Moon dhe tregon hënën e dytë të plot në një muaj kalendarik. Nuk ndryshon ngjyrën ose pamjen, por është ngjarje që përsëritet mesatarisht çdo 2 ose 3 vjet për shkak të mos përputhjes midis ciklit hënor dhe kalendarit diellor.
1: Kështu që pikërisht ruajeni këtë ditë në mënyrë që të shikoni atë hënë e plot, sidomos nëse e keni qef ose për të bërë ato manifestimet tuaja, nëse i bëni, nëse e keni si traditë, edhe janë pikërisht datat 1 dhe datat 31.
0: Po, se bazohen shumë edhe në prerjen e flokëve, gocat. Më thën referohen një lloj procesi rritje, zhvillimi edhe mbarimi pastaj që është hëna e plot. Mirë. Ndërsa ne vazhdojmë sigurisht me këngët që ju na keni dërguar, e di që na arriti një mesazh se ne thamë na bëni follow në rrjetet sociale dhe Sofis i erdhi.
1: Do ta ndajmë? Jo,
0: dhe ne follow, kështu që e kuptojmë që ju merrni seriozisht gjërat. Kështu që ndonjëherë kur themi kështu gjëra me shaka,
1: mos ta merrni seriozisht. Sepse her pas here do bëjmë dhe batuta, tani si mund tjetë jeta pa batuta, pa gallata.
0: Unë them që një ndër shprehjet më të bukura është futi një tralala edhe shkon gjëja bukur.
1: E po me sa duket,
0: edhe Qizia ja ka futi një tralala.
1: Po pra me këngën e ti më të fundit, lalala, që të ndjekim tani, është një përzje muzikore që do të shkoj për Claudian.

0: alza la radio.
1: Alza la radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë të këty.
4: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesin e djekjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjek dhe ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Lavazhe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
6: Bioten Hyaluronic Gold aktivizon mekanizmat e rigjenerimit të lëkurës për veprim intensiv kundër plakjes me 5 shtresa, rivendosje të vëllimit dhe reduktim të rrudhave të thella. Bioten Hyaluronic Gold.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, çmimi,
7: interesi.
8: A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone-i preferuar. Me këste, me 0% interes dhe kohë zgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 dhe përfitoje me ekstra ulje, duke filluar nga 2400 lekë në muaj, me këste, me 0% interes. Me

0: Mendoj që në bashkëpunime më të funde midis Fifi dhe Piero Çako të kam në mend një këngë të cilën ju mund ta votoni se preferuarën tuaj në listën e Top Awards. Ndërkohë ne përshëndesim pikërisht Helgën për përzierjen e saj muzikore.
1: Helgën fakt është një dëgjuese e jonë rregullt, sepse e kemi dëgjuar shumë shpesh që na ka dërguar këngë që i preferon edhe i ka ndarë me ne. Siç është Helga, ka edhe shumë dëgjuese të tjerë që janë besnik, edhe zgjedhin gjithmonë këtë orar për të dërguar më të bukurat sa i takon artistëve dhe këngëve. Mirë, ne duam t'ju përshëndesim edhe një herë të gjithëve ju që ndoshta na keni kapur në pakës copës rrugë që ju keni bërë me makinë, ndoshta nga puna për të shkuar në shtëpi ose kudo që ju lëvizni, sa s'tan tregoni ju ku shkoni.
0: Pse mos ta tregoni? Do ishte shumë kënaqësi në fakt që
1: do
0: ishte, edhe një
1: pse. Dhe ne prandaj ju fsojmë shumë shpesh që të përfshihuni, na tregoni çfarë po bëni, si po kaloni, të ndajmë edhe aktivitetet që ju bëni në përditshmërinë tuaj, pse jo?
0: Po, sepse është vërtet fantastike. Okej, do të shkojmë tani tek një tjetër dëgjues, është pikërisht Joani që ka përzgjedhur What is Love, ne ndjekim tani. What is

0: Edi Baci.
1: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zëtë mrekullueshëm.
1: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 29.990 lek, lavatrice kandi 9 kg 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, air fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
6: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
7: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
3: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
8: A song for you. Top Radio.
9: Një këngë për ty.
10: Na

0: nga strada DJ Snake vjen bash me nimin e tyre më të fundit që ishte në fakt prezia muzikore që do të shkonte pikërisht për Stelën.
1: Si malat mua këtë ëmbëlsirën për në fund ju more.
0: E pra po.
1: Unë ta kishte dërguar. Kur po vjen i gjumë.
0: Ata e mendoi për mirë them, sepse tani edhe pak edhe do higem edhe duan që të na zgjojnë që të jemi aktive.
1: E janë diçka ishin bukur.
0: Sa më ta kish energjia bam.
1: Mirë, ti ikim ne, po nuk mund të largohemi pa falenderuar Vodafone, se ju e dini që ai bën të mundur gjithçka.
0: Pas çdo kampioni që ndron përkushtimin për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit Vodafone, ne largohemi tani duke thënë I am alive.
0: Edhe kjo ka rëndësi.
1: Edhe kjo ka shumë rëndësi. E rëndësishme është të ndihesh i gjallë, jo që je i gjallë. Të ndihesh. Ka shumë diferencë. Kush e kuptoi? E kuptoi.
0: E kuptua më duket. Jo më duket po e kuptua.
1: E kuptua
0: shumë.
1: Ne largohemi, duke juruar që të kaloni një super mbrëmje dhe dëgjohemi nesër.
0: Deri atëherë, kalofshi bukur. Okay.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: E dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Christine.

0: akomodim komod. Mëngjes të darkë të shishme, muzik live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust. Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Karrige kopshti 50% më lirë. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Dyshek Wellpur 14.000 lek. Jysk, jetes skandinave.
1: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde!

0: 65% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat, apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 18. Parlamenti Europian një ditë më parë miratoi në komisionin e jashtëm ku një paragrafi referoi pavarësisë së SPAK dhe garancive për të mos minuar punën e organeve të drejtësisë. Pa u bërë 24 orë nga miratimi i këtij raporti, në Tiranë Sali Berisha ka garantuar se nuk do të bashkojë votat me Edi Ramën për të ndryshuar organet e drejtësisë. Shteti të ketë ndarjen e pushteteve, jo të gjitha pushtetet në duart e një kreu të organizatës kriminale që ka vendosur si moral të regjimit të tij moralin e eterëve të tij. Berisha. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Ismail Baghej deklaroi se propozimi amerikan është ende në shqyrtim nga autoritetet iraniane. Në një prononcim për mediat vendase ai theksoi se plani amerikan po analizohet dhe pasi të përfundojë procesi, Irani do t'i komunikojë qëndrimet e tij përmes kanaleve diplomatike përfshir palën pakistaneze. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu do të zhvilloj bisedime me zyrtar të administratës së presidentit Trump për të kuptuar më mirë zhvillimet e fundit në negociatat midis SBA-ve dhe Iranit. Raporton CNN duke cituar një burim izraelit të njohur me detajet. Netanyahu thuhet se po kërkon të jetë në dieni mbi statusin e negociatave dhe dëshiron të kuptojë se cilat propozime janë aktualisht në tryezë. Një raport paraprak ka hedhur dritë mbi motivet e mundshme të personit të akuzuar për të shtënat me armë zjarri ndaj presidentit Trump gjatë darkës së shoqatës së korrespondenteve të shtëpisë së Bardhë pak ditë më parë. Sipas një analize të përgatitur nga zyra e inteligjencës e Departamentit të Sigurisë Kombëtare, i dyshuari Cole Thomas Allen, 31 vjeç, mund të jetë nxitur pjesërisht nga qëndrimet e tij ndaj konfliktit mes SBA-s dhe Iranit.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
3: Prej dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villa Royen Boh, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu detimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
7: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
8: Po xhiroj video për TikTok.
6: Ua, telefoni i ri? Babi, po mua.
9: Së shpejti.
10: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
11: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj!

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Snoop Spray ju ndihmon në rastet e bllokimit të hundës, alergjive të stinës, inflamacionit të mukozës, si dhe të sinuzitit. Pa konservues, efekt përmirësues që zgjat deri në 8 orë. Hunda e lirë ndjen më mirë.
2: Për raportimin lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshiruara të mundshme.

0: Albania Radio. Përshëndetje, mirë se vini në Pardon My French. Jam unë, Jonida Liçkolli dhe Niko Komanin sot.
1: Dhe unë, si që fanë, a?
0: Ne, të dy. Zjarë, Niko.
1: Si a kalonë?
0: Mirë, uroj që edhe gjithë dëgjuesit apo ata që po na shohin nëpërmjet digital në kanalin 10, kanë kaluar një javë fantastike me lajme, me gjëra, me ndodhi të bukura.
1: Si ka qenë java jote?
0: Ka qenë e qetë me ato përditshmërisë, vrap andej vrap këtej, po në përgjithësi ka qenë e mirë, përveç lajmeve të trishta që kemi pasur nga nga jeta sociale këtë javë, por në përgjithësi ka qenë një javë e qetë. Për ty?
1: Dhe mos thuaj që ato që them nuk janë të vërteta. E pe thash për Kanye West, thash për theu lajmin ditën e nesër.
0: Ne hapëm thashë themin të mërkurën e kaluar. Pra ishte vetëm në rang thashë themi, dhe të nesërmen plasën.
1: Ishte për theu. Ishte lajmi i parë që nisa ditën e nesërme në mëngjes që kishte dalë si lajm. I lumtur sapo ka dalë emri i Sara Jordanit që do të prezantuesia e She's on top. Dhe jam i lumtur se dua ta shikoj këtë emision në një dimension tjetër. Pra mendoj, duke qenë se është the new era, pres shumë gjëra. Dhe një drama normalisht.
0: Do ke drama pa tjetër, nuk e diskutoj
1: këtë. She's on top dhe jo drama është, nuk e di, si bjureku pa gjizë. Thjesht peta.
0: Si bjureku pa gjëra brënda. Hej, uroj që udhëtimi juaj me Top Albani Radio tjetë sa më i mirë sot në shoqërinë Pardon My French. Në fakt, ka qenë një javë ngarkuar edhe për gjithë personajët e njohur, të paktën ata që sapo kanë lënë shtëpinë Big Brother, janë me angazhimet e tyre. Ju keni parë javën e kaluar mirë në këtë studio për ballë meje, teksa fliste dhe jepte mendimet e ti gjatë periudhës që është jashtë tashmë. Ditën e djeshme në ndryshe ishte Seli, në Rogerti pashtu ka qënë tek Ilnisa, këtë javë Brikena dhe Mateo do t'jenë në Portokalli, kështu që janë duke u angazhuar edhe personajët e famshëm.
1: Ti se di që Juela, madje momentalisht që po flasim, mund të jetë në ndjerimet e klipit të saj të ri.
0: Po, pra, Juela, për të gjithë ju që po dëgjoni, sot duhet të ishte
1: këtu me ne
0: pjesë e panelit, por i kemi premtuar që do ta kemi sapo të publikoj këtë videoklipin që po xhiron sot. Pra sot është duke xhiruar klipin e saj të ri. Më vjen mirë që po angazhohet në pasionin e saj për të bërë muzikë. Edhe Juela po ashtu ka dhënë intervista në programe të ndryshme të Top Channel, po ashtu ka qenë edhe në Top Albania Radio, edhe e gjithë eksperjenca e tyre brenda shtëpisë me Sasho po shërben si një augur shumë i mirë tashmë për të dhënë një stimul në karrierën e tyre. Stine dhe Stenaldo po ashtu kanë bërë një super këngë që po funksionon shumë mirë, po bëjnë koncerte. Kështu që janë në periudhë të mirë personazhet tanë.
1: E hëna më gjeti pa gjumë, do thuash, sepse ishte Met Gala.
0: A mund ta diskutojmë,
1: do ta diskutojmë me këtë, por zemra ishte një nga mbrëmjet më të bukura të këtij viti deri tani.
0: Për një njerëz që është
1: merret me modën,
0: i apasionuar për modën, është e domosdoshme të shoh çdo tapet të kuq të çdo eventi për shembull, apo thjesht ti i ndjek se i do. Ti ndjekësh.
1: Me moshën rrallohen gjëra, të them, sepse nuk ke më aq shumë kohë ose nuk do ti fokusosh aq shumë kohë diçka. Pra, duke u rritur kam kuptuar që janë shumë pak tapetet kuqe aq të rëndësishme, se dikush i fia MTV Awards, i fia American Music
0: Video Awards, i fia Grammys, Oscars.
1: Shumë, Oscar vazhdoi shikoj dhe kam qenë.
0: Ja vlen në fakt ta gdhish.
1: Të vërtetën nuk kam qenë pjesë për shumë vite tek një nga koltushat që isha opinionist për tapetin e kuq me të ftuar të ndryshëm, kam qenë diku për 3-4 vite dhe kam shijuar në maksimum dhe aty mësova që të seleksionoj tapetet e kuq. Po Met Gala është gjithmonë ngelet një nga ato evenimente, mund ta them, që nuk mund ta humbas. Dhe mezi pres për shkakun tani të marr vesh temën e vitit tjetër.
0: Do të flasim edhe për disa personazhe në fakt që janë të ndaluar, pra nuk ju shkon më ftesa.
1: Janë të ndaluar.
0: Met Gala, dhe një prej tyre është Kanye West.
1: Dhe tjetra është e preferuara ime, Nicki Minaj, që nuk u lejohet, por dhe do flasim për Black Lively që kishte bler biletën, pra nuk e kishin ftuar. Dhe në rrjet qarkullon momenti që askush nuk e ndihmon për të ngritur fustanin nga momenti që
0: nuk je ftuar.
1: Nuk je ftuar. Ti mund të hypësh vetëm dhe ndjej jo komode për ta ngritur.
0: E të mërshme, Niko.
1: Gjuna.
0: Ti je zhip. Të mos ftohesh dhe të vetë ftohesh.
1: Ska gjë, ajo nuk ka asgjë të keqe, duke qenë se të gjitha biletat të tu janë mbi $100,000, po të gjitha shkojnë për Muzeumin e Artit, pra The Met. Në këtë gjë mua më pëlqeu kjo si gjë se ishte kontribut, por ajo sjellja nuk më pëlqeu që nuk e ndihmuan.
0: E kanë lënë aty.
1: Ishte një market, një lëvizje marketingu, duke qenë se ka patur atë çështjen gjyqësore me aktorin tek filmi që kishin luajtur së bashku dhe i doli që e tëra ka qenë një mashtrim nga ana e saj. Pra është munduar të pastroj disi imazhin e saj.
0: Dhe mirë bën se në fund të ditës PR-i është shumë i rëndësishëm për personazhe të famshëm. Okej, do të vim tek Kanye West dhe Travis Scott është Father që do të vi tani. Nuk e di çfarë do ndodh në koncertin e
1: këtij
0: artisti. Do shkoj, pse mos shkoj? Ai diskutuam.
1: Okay.
0: Jam shumë kurioze të di se ç'do ndodh. Por deri atëherë besoj do kemi kohë për të kuptuar më gjatë. Është Father tani.

0: Pop Radio. What's next?
1: Antoni Lako.
2: Për shembull vllajim nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
3: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel. Ora 10. Labirint në tru.
4: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Sa i bukur është ky zëri idea se ke vënë re.
6: Pardon my friend.
5: Ja të kemi sërish për të diskutuar për një event të rëndësishëm të modës, por jo vetëm, është një ndër eventet që personalitetet më të mëdha në botë mezi e presin, mezi presin marrin një ftesë, po edhe mund ta blejnë siç ka bër Blake Lively dhe po flasim për Met Gala 2026, është ndjekur live nga Vogue. Anna Wintour është ajo që firmos ftesat,
6: po.
5: Edhe emrat që do të jenë aty. Zakonisht thuhet që në Met Gala nuk ftohen më ata që kanë thyer kodin e veshjes ose kanë ndonjë
6: skandal,
5: ndonjë problem vërdallë. Nisi me Kylie Jenner, e cila ka, le të themi, tema këtë vit ishte
6: costume art.
5: Arti,
6: pra, arti i veshur në një mënyrë të veshme.
5: Pra ti të bësh art në veshjen tënde, që mund ta bësh nëpërmjet pikturave të famshme,
6: pikturave, skulpturave të famshme. Skulpturave është një nga tre veshjet top të mia.
5: Dhe e skulpturave pikërisht ishte kjo e Kylie Jenner, e cila ka veshur një gjysmë trup dhe një
6: skapareli. Ta themi të vërtetën,
5: një rraqe poshtë.
6: është pjesa e fustanit poshtë dhe kishte hequr vetullat për kauzën e kancerit. Pra ky ishte looku total, imazhi i saj total. Më pëlqeu shumë, më pëlqeu dhe gjithë gjetja e vetullave dhe arsyeja, por jo një nga looket e mia të preferuar. Next.
5: Kylie zgjodhi pikërisht këtë të ishte një gjysmë statui. Katy Perry është pak nga këto luftëtarët si quhen?
6: Kalorësit.
5: Kalorës me shpata, me gjysmë nga sipër.
6: Don Quixote. Atëherë Katy Perry ka veshur një Stella McCartney e cila kishe veshja ishte në dy pjesë, pra ishte një herë me maskën, pastaj pa maskën. Detajet ishin edhe dhëmbët e saj që ishin në total look, pra ishin të kuruara me diamante. Veshja pa pjesën lartë të maskës është një veshje normale, një veshje tepër normale për Met Gala. Pra, mendoj se gjithë gjëja e artit është pjesa e headpiece-it, e kokores.
5: Ishte ndër më të mirat? Jo.
6: Njerëzit e pëlqyen, por jo brenda temës.
5: Nuk e pash tek lista e të veshjeve më mirë, në fakt. Kalojmë tek një tjetër personazh, që është Emma Chamberlain.
6: Veshja është Mugler, nuk e dija e ke parë, qarkullon i tërë realizimi se si është realizuar veshja, është e tëra një piktur, është piktur dore, është realizuar vetëm për Met Galan. Të them të vërtetën, kur bëra research, pas që ishe inspirim nga një piktur, e Van Gogh-ut, dhe më pëlqeu, ka ardhë.
5: Është fiks në temë.
6: Është brenda temës i fillim se ka një pikturë
5: gjëja,
6: por të gjithë e kam vlerësuar si e veshura më mirë. Sa do qarkullonin emra Beyoncé dhe Rihanna aty. Domethënë, të gjithë personat që marrin vesh nga moda dhe vlerësojnë të bukurën, kjo ishte vlerësuar si veshja më e bukur e mbrëmjes.
5: Mhm, kalojmë tek një tjetër personazh që është Çuna.
6: Po, e kanë vënë, është më iku emri.
5: Joey King.
6: Joey King.
5: Hajt ma.
6: Jo, unë këtë se pash. Kishe shumë veshje që unë evitova. Për shembull edhe
5: kjo sigurisht është në temë. A? Çfarë ka dashur?
6: Më duket shumë e thjeshtë.
5: Po, është një fustan.
6: Më duket
5: shumë mbrëmjesh.
6: E, vajzat tona këtë veshin kur dalin ose ftohen nëpër dasmë ose shkojnë nëpër klub. Po jo.
5: Në dasmë nuk mund vishesh me atë se je kundër nuses.
6: Po.
5: Je pak me të bardha.
6: E kuptoj, po më thuaj ti sa e mbajnë etikën.
5: Jo.
6: E pran, prandaj.
5: Hajde Joy, mund të ishe përpjekur pak më shumë.
6: Joy, mendoj se do kesh ban vitin tjetër. Jo, nuk më pëlqeu kjo veshje fare.
5: Atëherë
6: Gigi Hadid është e veshur me një miu miu, edhe kjo e pëlqeu, e parapëlqeu nga publiku, nuk më duket ndonjë gjë kaq wow sa wow, njerëzit e bën. Mendoj që është thjesht Gigi Hadid duket shumë e bukur, shumë elegante.
5: Por kaq.
6: Por kaq.
5: Mhm, nuk ka.
6: Jo.
5: Nuk duket as në temë, me thën të drejtën, se di vetëm disa lule
6: të që ndjesin. Bravo, nuk e di çfarë veprarti përfaqësonin këto lulet, por atje
5: Anne Hathaway.
6: E veshur me një
5: zogu i paqes.
6: E veshur me një Michael Kors. Dhe kam shkruar madje në storyn tim që hera parë që shikoj në nga Michael Kors një veshje kaq interesante, kaq të bukur, kaq madhështore dhe është inspiruar nga lashtësia. Pra, tani on duhet të jenë romak ose duhet të jenë diçka nga Greqia e lashtë.
5: Është dora me pullumbin që është simboli
6: edhe,
5: i paqes.
6: Edhe mbrapa ishte fantastike veshja. Mm-hmm. Që, i ka qenë një nga top 5 preferuara në tapetin e kuq.
5: Hailey Bieber
6: me një YSL fantastik dhe është nga koleksioni i tyre i 1968-s.
5: Çfarë thua?
6: Pra, është nga koleksioni i tyre arkiv i sjell si një vepër arti për Met Gala.
5: Dhe në fakt është për të pasur edhe në koleksionin e veshjeve ikonike ndoshta, skulptura si për e bën
6: po,
5: të hy të kjo
6: po,
5: pjesë.
6: Po vetëm që është nga një koleksion arkivi atyre viteve dhe ka patur suksesin, aso ko e ka patur sukses kjo veshje, që kështu konsiderat një veprë arti.
5: Këto rikthimet më pëlqejnë shumë, me thënë të drejtën. Në cilin
6: po, nuk
5: vit,
6: duk,
5: një sheu Kim Kardashian fustanin
6: para 2 viteve në zgabojmë, para 2 viteve. Por nuk mund duk brenda tematikës.
5: Sabrina Hajde. Carpenter
6: e veshur me një Dior dhe sigurisht u shikojmë që vepra e artit është filmi, filmi i aparatit, filmi që ka shumë na ka munguar të gjithëve. Më pëlqeu, por jo, wow, më pëlqeu të më thënë një veshje shumë e bukur mund të ishte për një çdo lloj tapeti, mbase jo këtë.
5: Sabrina po pëlqejet shumë në fakt nga
6: nuk e kuptoj pse.
5: Nga adoleshentët.
6: Jam nga ato tipat, nuk e di pse.
5: Jemi tek Beyoncé, frymzuar nga anatomia e trupit të njeriu, kryesisht nga skeleti i trupit të njeriu, është vlerësuar në fakt kjo veshje, por disa kanë menduar gjithashtu që nuk ishte në maksimumin e saj.
6: Di do masakron gjithë ndjekësit, por unë e pëlqej Beyoncé, ka pëlqyer gjatë gjithë turneut saj. Dhe thënë ka qenë këngëtarja e parë që solli kaq shumë luke brenda 3 viteve turne. Por më kujton diçka të përafër që ka veshur në 2016-ën, 17-ën, në zgabohen në MTV Awards, ka performuar në ngjyrë gold, ka qenë shtatzan. Diçka tepër e përafërt. Veshja është Olivier Rousteing, po nuk shumë e parë.
5: Okay.
6: Por fansat e saj zbuluan që
5: në fakt i ri, domethënë për trupin e saj ishte shumë interesante si gjë.
6: Po shumë e madhe si gjë, shumë. Edhe nuk po gjeja në të vërtetë cila ishte vepra e artit, por disa nga fansat e saj kanë zbuluar se ky skelet i mbase është një lançim, një anoncim, le të themi, albumi të tretë, pra akt të tretë që pritet nga albumi i saj më i ri.
5: Mund të jetë
6: pak më rock.
5: Shumë
6: shumë Oscar, do thonë.
5: Po, tapet jo me gala.
6: Sigurisht jo, shumë elegante, më pëlqen, nuk mund të gjej një defekt tek ajo, edhe pse mbase mund të ketë shpeshherë që vishet normale apo shumë thjesht, por mendoj që është vend i gabuar. Ose s'ka dhënë rëndësinë e duhur.
5: Nuk e ka marrë seriozisht artin mbi trupin e saj.
6: Jo, po varet se si e ka parë, mendoj që varet çfarë mood boardi ka pasur dhe designer
5: të kokave. Të them të drejtën, disa faqe online kishin publikuar foto të personazheve të njohur, mm-hmm. por të gjeneruara me inteligjencë artificiale, duke bërë tematikën ashtu siç mund ta përfituron në ata, mm-hmm. tamam art. Pra ti gjeje një fustan me dizajnin, mm-hmm. e famshëm të Kiss nga Klimti,
6: pa.
5: Tek Beyoncé le të themi apo ku dion, domethënë të gjitha veprat e artit, për shembull piktura e famshme vajza me vëth perle, po ashtu ishte, mm-hmm. edhe brenda temës më duken, me thënë të drejtën, më të bukura fotot e gjeneruara me inteligjencë artificiale.
6: Pash Lady Gaga që qarkullonte një foto e veshur me Mugler, me një nga veshjet më të shtrenjta në botë, realizuar që është nga Mugler, por u duk që ishe jaj sepse Lady Gaga nuk ishte. Në atë mbrëmje.
5: Emily Blunt, pashtu.
6: Dhe pra arti sigurisht mendoj që është kjo si spil, si varse trupi. Më përqen, po me vëmendjen momentale që ka nga filmi Djalli i Veçprada, më duket tepër e thjeshtë.
5: Mhm.
6: Domethënë më pëlqen më shumë Anne Hathaway se sa Emily Blunt.
5: Në këtë veshje.
6: Kemi
5: një tjetër personazh, është Kendall Jenner, pak e ngjashme me Kylie, vetëm se fustanin e ka me mëng, mendoj, sepse
6: po,
5: ka dhe ajo ishin, një bust poshtë.
6: Po, ishin të inspiruar nga një statuë
5: ishte, më duket, nuk e mbaj mend emrin e statujës ajo e Kylie, se e pash në internet.
6: Por designers të ndryshëm, Kylie ishte Schiaparelli, kurse e Kendall vinte nga Gap. Pra, madje Gap nuk ishte në bashkëpunim me një brand tjetër, të cilin do ta gjejmë për pak dhe ju them, është nga Zac Posen dhe Gap. Është hera parë që Gap bën bashkëpunim me një designer hot couture.
5: A janë të ngjashme apo gabojun?
6: Janë të ngjashme, është
5: e
6: njëjta energji, e njëjti stil, por nëse do të pyesësh mua cili është realizuar më mirë, është Kendall. Pasi është dhe fiziku i saj, nuk e di.
5: Liza, si të duk?
6: Më pëlqeu.
5: Ishte kërcim në tajlandez ky fustan, po më sa pash. Pra i duart janë statuja e duarve, janë një kërcim tipik aziatik. Dhe ka zgjedhur që ta përfshi në veshje.
6: Veshja më pëlqeu shumë. Them të vërtetën, si gjë e kam parë nga një drag queen që është nga Tajlanda. Pra që
5: ai
6: ka bërë të gjithë këto duar, pjesën e duarve është pjesë e posterit të turneut të tij. Nuk mundu diçka e re, absolutisht, por më duk diçka e bukur.
5: Mm-hmm.
6: Në diferencë me tre vajzat e tjera nga grupi, Lisa ishte më brenda tematikës.
5: Është e preferuar e vajzës time.
6: Do jacket,
5: ha? Hajtë ma.
6: Më kujton shumë Lady Gaga, me atë gjë më kujton shumë Lady Gaga pra për MTV Awards në banë mund ku erdi si brenda vezës, me atë gjë me lateksit. Bukur, por në base jo për këtë event.
5: Do shta arti këtu mund tjetë... Jo.
6: Flokët. Sigurisht jo veshja.
5: Ajo veshja e romagëve ndoshta, që kishin vetëm një çarçaf.
6: Mbase, sjell në version lateks, por nuk e se... Jo.
5: Duhet lodhemi shumë të kuptojmë ku është arti këtu. Georgina Rodriguez.
6: Nuk e di pse nuk u pëlqeu nga njerëzit. Mua më pëlqen. Është vepra arti që është dallon. Është Maria, e shenjtë. Është gjithë, ëh?
5: Santa.
6: Është nuk e mua më pëlqen.
5: Ndoshta nga që nuk është
6: të ishte.
5: Nuk është Santa Virgin.
6: E vërtet, dhe kjo, ose mbase nuk të ishe kompletuar, që kishe një aktore
5: tjetë, mund të kishe lotët, i kishte një tjetër personaj.
6: E pashë ishe veshur me të zeza. Por njerëzit e kanë komentuar si tepër normale. Okay. Mendoj edhe unë që duhej pak ose mbase vello të ishte pak më e madhe, të ishte pak më madhështore ose të kishte diçka.
5: Madonna kishte zgjedhur po ashtu një vepër arti.
6: Po, Madonna s'më ka pëlqyer shumë. Sa gjetë atë veprën
5: e
6: artit.
5: E kemi çuna jo, kaq kishim. Nuk e pas kemi Madonon.
6: Madonna ishte
5: The
6: Temptation.
5: Është një pikturë, një vepër arti e realizuar po ashtu nga njerëz të tjerë. Në
6: 1945-s.
5: Nga njerëz të tjerë që i mbanin në pozicionet e pikturës dhe Madonna ishte në qendër, ishte
6: dhe
5: në
6: mes. Heidi Klum, apo çeu që se kemi, por ishte veshur si statuj e inspiruar nga La Verdad Velada e 1752 ishte statuja.
5: Oh, oh, oh, oh, oh.
6: Prandaj më pëlqen.
5: Është art më vete, është art më vete.
6: Edhe informohesh.
5: Edhe pse njerëzit nuk e kanë të mundur të shohin të gjithë festën apo gjithë mbrëmjen që realizohet brenda atyre mureve, kanë pasur mundësinë të ndjekin nëpërmjet kanaleve live nga Vogue të gjithë këtë pasarel yjesh edhe këtë pasarel e cila do të mbetet, le të themi, edhe si pjesë e arkivës së Met Gala, nëse e kanë kryer misionin e tyre në këtë tapet. Në fakt është një film që luan po Anne Hathaway, Rihanna dhe dikush tjetër dhe flitet aty për Met Gala, për vjedhjen e një varse, nuk e di, nuk po kujtoj titullin tani. E ke parë filmin? Edhe jep se çfarë ndodh brenda, domethën festës, ka shumë siguri, domethën janë të ruajtura këto veshjet në mënyrën më ekstreme të mundshme. Kështu që një farë hinti edhe na e kanë dhënë nëpërmjet atij filmi. Sandra Bullock është aty po ashtu, Rihanna, Anne Hathaway, është film fantastik.
6: Unë e kam përjetuar këtë si experience në 2022-shin kur në Eurovision me Ronelën, një nga kapelet madhështore të Ronelës, një bardh nëse mbanë në Ruaza, ne i blem copywriting, ka qenë një mbretreshe spanjolle dhe pas performancës tonë ishim të detyruar të çonim në muze, sepse copywriting ishte bler për një muaj, pra realizimi dhe ekspozimi në Eurovision.
5: Sa kushtoi ajo?
6: Nuk jam marrë me këtë gjë, unë di që ajo që na realizoi kapelen e kishe kryer vetë gjitha pagesat gjatë, ne na erdhi nga
5: gati.
6: Ishte një designer shqiptare që jeton në Spanjë dhe sa mbaruam të gjithë gjën, ne e kthyem dhe ajo kapele është në muzeum momentalisht.
5: Oh, sa qejf.
6: Yes.
5: Shumë qejf.
6: Edhe i di gjithë procedurat, se sa të kujdesshëm duhet të ishim, që me çfarë kompanie duhet ta dërgonim, po ishin totalisht në detaje.
5: Mhm, publicitet kemi tani.
7: TV Top Radio.
8: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
9: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
10: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
11: Ovital!
10: Ovital, cilësi në katër stin.
12: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 35 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Të gjithë jemi në shtëpi dhe gjithkush është në botën e vet.
14: Mos e prek internetin.

0: Se jam duke luajtur.
1: Po gjoj video për TikTok.
2: Ua, telefoni ri? Babi, po mua.
0: Së shpejti.
3: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panajirit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionist, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave, Beauty Fair Albania 2026, edicioni i 8.

0: My Spicy Margherita në Top Albania Radio. Rikthehemi sërish për të vazhduar me emisionin, Niko.
1: Vazhdojmë
0: me
1: Vazhdojmë
0: me rubrikën Ka jetë edhe pas Big Brother.
1: Ka jetë.
0: Bëj shaka, në fakt ka ndodhur gjëra, ka emisione të tjera, ka programe të tjera dhe ne ju e dini që vdesim të komentoj momente të caktuara duke hapur edhe një temë debati në këtë studio, kështu që janë disa fragmente, disa momente nga programe në Top Channel që do doja ti komentonim bashkë.
1: Patjetër.
0: Se jo, e nisim me videon e parë.
2: Ato unë duha ta qoj deri në fund nga të mimin.
0: E dje.
2: Unë me dëmë. Sa zjatë fama dhe sa zjatë shoqëria pas Big Brother.
0: Hamër e Niko.
3: është fenomen i lezetshëm ky, fama dhe shoqëria, sepse pas Big Brotherit un kam kuptuar që janë zgjuar njerëz nga gjumi që mbase kishin vite që nuk ishin më në rrethin tim shoqëror.
2: Çuna goca
3: apo përditshmërinë të dy.
2: Më shumë çuna apo më shumë goca? Duan të afrohen, kanë shoqëri prapë me ty, ta rindezin atë shoqërinë e dikurshme.
3: Më shumë goca.
2: Goca.
3: Goca. Ndërsa me dje ka ndodhur një situatë shumë e çuditshme që un ka habitur, ka fama pas Big Brotherit ka rikthyer në vëmendjen time, eksin tim.
2: Oh.
3: Po. Më e shikoj në përditshmëri, nuk kam tek personi sa e kam tek fenomeni, ja? Duhet ta kuptoni. E shikoj në përditshmëri, ka pasur raste që them ka dije kur jo po ne
2: me drita si të gjë. Mos ndoshta pas asaj kërkesës që bëre ti në Shizaner apo?
3: Jo.
2: Ka sjell lule apo jo?
3: Jo.
2: Jo,
3: nuk është i luleve, prandaj nuk jemi bashkë.
2: Po ideja është.
3: Po di çfarë ndodhi pasaj, se s'ke dëgjuar më bukurën. Më shkruaj ti e dashura aktuale e personit.
2: Çfarë tha?
3: Më mirë mos t'i them, është kjo më.
2: E çaj the?
0: Do të bëj si Margherita
3: kom. Mendimin e gjithëve, sepse un jam e pra, shiko tani për
2: mendimin e gjithëve, po ti je unë krah moj, po dëgjoj me ajo, ai gjithë, po keni gjë për ta thënë tuaj, ç'a do i thuash?
3: Ti them do sepse vetëm ka ofenduar.
2: Ka ofenduar.
3: Po,
2: nuk e ke fajin ti.
3: Jo.
2: I dashur i saj.
0: Hamar Niko.
1: E di qa them unë. Hamar Niko. E di sa rehat jemi në quna. Tas nuk me lodhi. Isha këshu.
0: Jo, pyetja është a ka do me thënë fam, shoqëri, çfarë ka më shumë pas Bigut ishte pyetja e Nevinës dhe pastaj janë këto rikthimet. Ju dolëm nga dega në deg. Po pyetja është
1: kjo pjesa. Është diku tjetër, domethënë ishin ca info too much jo të kërkuara. Ekziston fama për te, pas Bigut. Po, mendoj që duhet të jesh
0: njësia e vërtet, pra domethënë ka më shumë fama, mbetet fama më gjatë apo miqësia pas Bigut ishte pyetja në fakt.
1: Atë po shpjegoja që mendoj që duhet të jesh shumë i zgjuar ti kesh dhe ti balancosh që të dyja jetë ti mbash gjatë, ëh? Sepse mendoj që ka disa njerëz që thjesht hyn te Bigu për disa followers apo të përflitet pak, të bëjnë një reklam kështu kur dalin në Instagram, po ka disa njerëz të tjerë që kanë të mirëmenduar, pra për te strategjisë së lojës kanë dhe një strategji jashtë. Pra, un po hyj aty përse, çfarë dua të bëj, domethënë do a brandin tim të bëj X gjëra Y.
0: Po, kam në kokë një plan, kam një strategji se çfarë do të ndodh me mua.
1: Absolutisht, mendoj që një njerëz i zgjuar këtë duhet bëj, por duhet ta mendojnë gjithmonë në këtë mënyrë. Pra, edhe nëse del që gjithë fama të vazhdojë dhe të marrësh frutat që ke punuar gjithë kohë, pra ti korrësh.
0: Pjesa e rikthimit të ishit nuk e kuptova mirë fat.
1: E ti si mundu doja ta thoja, doja t'ja thoja ishit që në ekran që po të përflas edhe hajtë
0: të përmendet. Dhe dashura jote më ka shkruar.
1: Po, nuk të pyetëm këtë Arfela. Nuk ishe kjo pyetja.
0: Po në fakt, pasi dikush bëhet...
1: Se kam shumë zëmbre.
0: Dikush pasi bëhet i famshëm, pra merr një famë të menjëhershme. A ndodha është merr një famë të menjëhershme? A ndodha është vërtet kjo që thot Armela që të rikthehen dhe njerëz që ndoshta mund të kesh dhe vite pa i takuar edhe duan të rivinë në jetën tënde, le të themi.
1: Se di.
0: A nuk mund t'i quajmë miq këta?
1: Jo. Jo, se mendoj se vim për famën, pra.
0: E di kur më ka ndodhur.
1: Se ti aty ke qenë gjithë ato vite.
0: Që mu lëshuan njerëz që si kisha takuar që në gjimnaz. Në kohën e Top Festit, nuk e di pse ju dukesha njerëzve si bileta shitse. Dhe gjithmonë kur ishte Top Festi, më binte telefoni nga lloj e sorollop njerëz që nuk i kisha takuar prej vitesh. Ua, Jon, ç'e kemi si e? Do më gjesh dy bileta për Top Fest. Do me thënë një herë, dy herë, tre herë. Do me thënë fillim, përgjigjesha me kortezi. Nuk e di ku t'i gjej, se nuk i kam unë biletat e Top Festit. Po edhe nëse do i prodhoja,
1: çmimi është kaq. Këta di unë, po.
0: Çmimi është aq dhe nëse do kisha mundësi të kisha bileta, sigurisht që nuk do të t'i jepja ty.
1: Sigurisht.
0: Se kam njerëz të tjerë,
1: po,
0: që i kam shumë afër. Edhe filloj, do me thënë, vit pas viti, që sa erishte Top Festi, më ndoste ky
1: fenomen.
0: Pas të një ditë për kur vendosa të bëhesha e keqe, do me thënë.
1: Ti thët, ta o, ta një kujtove ti për mua, kur ka Top Fest?
0: Dash, më falë, do me thënë, nuk më ke thënë njerë si je dhe plaç me gojë, në gjithë të vite.
1: Dhe ajo që i thëtë plaç me gojë.
0: Dhe më thua, më gjendot bileta për Top Fest. Pra, ka një biletari, ka 200.000 reklama në Top Albania Radio, në Top Channel, kudo, se shqyrë zotit është kjo mundësia, që të gjitha programet, spektakle dhe çdo gjë që ka logon Top, promovohet në mënyrën më të mirë të mundshme. Dhe ti, vajzë dashur, e di shumë mirë ku mund t'i gjesh këto bileta. Dhe, vazhdo. Dhe mos mi bjerë më telefonit për bileta.
1: Kam patur kështu situatë. Unë i lësin, asë nuk përgjigje për toj.
0: Ja, unë përgjigjem se...
1: Se e mil, e di, me kemi thënë gjithë sezonit.
0: Përgjigjem se, do me thonë, më vjen dhe çudi.
1: Unë nuk përgjigjem.
0: Sepse unë vetë për shembull nuk mund ta bëj këtë. Një njeriu që nuk është se kam në një raport, madje as atyre që kam raport, nuk mundet t'i kërkoj gjëra që e di që kushtojnë, që e di që nuk i kanë ata në dorë. Dhe që nuk kam pse ta bëj, se nëse dua të shkoj diku, unë mund ta shpenzoj. Dhe në atë kohë, imagjino, ka qenë bileta e Top Festit 10.000 lekë të vjetra. Yes, ja 20 exactly. Finalja, ku dion. Po ja dhe 50.
1: Mua mbase kështu favoresh më kërkojnë njerëz që nuk më njohin dhe nuk din përgjigjen ose këtë injorimin tim. Njerëz që më njohin, evitojnë këto gjëra. Domethënë duhet të kem shumë të

0: zemër që të
1: që të kërkosh, kthesh përgjigje,
0: që të të kthejnë një favor.
1: Po për shembull, unë ty mund të të kërkoj diçka,
0: po, pra, se më njëherë
1: e zëm, do shkoj unë diku, nuk kam asnjë gjë çfarë të vesh, të lutem mos ta jon do diçka në moment të fundit ose më sugjero të marr këtë apo këtë dhe këtë e bëj sepse e di që e para e kam këtë afrimitet me ty dhe e di që ti mund të më japësh një mendim shumë të sinqert sepse je pa pikën e filtrit. Pra, nëse ato dy veshjet e mia janë
0: zbëjnë, pa.
1: Katastrofë, ti do thuash mi zhduk që të dyja dhe gjej një gjë tjetër nga fillimi dhe unë këtë mund ta bëj me ty. Por nuk mundem të të kërkoj diçka të cilën ti nuk e ke në dorë. Domethën, kjo ka qenë periudha ime dhe jo kjo e famës që po thot Armela pas Biku që njerëzit duan të ta afrohen se ti tani je e famshme, se me thënë drejtën Armela nuk është se ndeti një 4 muaj edhe, domethën 2-3 javë ndeti.
0: O zot, fejti se thash unë.
1: Kështu që
0: me këmbë në tokë të tipit.
1: Këtë mendoj. Është e lezetshme shumë edhe kur diskuton dhe tek e diella e kam shumë qejf, po do të them ndonjëherë ca gjëra.
0: Po është e vërtet. Por gjithsesi mendoj që të gjithë është shumë e pritshme kur hyn në një format si Bigu që akoma dhe njerëzit që kam patur blog, të ta ishin bloget të të flasin. Rëndësi është se si ti merr gjëra, se sa ti do t'i japësh nga energjia jote. Pra, edhe gjithë kjo energji që dham, unë duke energji e tepër, gjithë kjo info që dham.
1: Mirë, ke i fusim një publicitet.
0: Po, bolle qaj të malet të Armelës.
2: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
3: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merr gjithçka që do me super çmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total Low Frost 49990 lek, lavatriçe Kandi 9 kg 29990 lek, kondicioner Indesit 12000 BTU inverter 34990 lek, air fryer Philips me dy kosha 13990 lek deri më 31 maj. Shpret, bli pa stres, paguaj 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hart, përgjigjen e kemi ne. TripTok, kartolina nga çdo vend i botës, lokacione ekskluzive që nuk gjende në guida, këshilla ushtimi për çdo buxhet, intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. TripTok, udhton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
5: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
7: Po kur duhet të bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
8: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.

0: Birë autentike me zdeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një loj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, Birë e Barcelonës.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Top Albania

në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM. Number one. Top Radio.

0: Top Albania Radio.
1: Kryeminist Edi Rama mori pjesë ditën e sotme në ceremoninë solemne të dhënies së titujve doktor honoris causa për personalitete të njohura ndërkombëtare të së drejtës, akademisë dhe artit, ku u nderua edhe profesor Ricardo Hausmann. Ajo që më bëri përshtypje ishte mënyra se si e shihte ai Shqipërinë, jo si një vend tjetër diku në një cep të Evropës, por e shihte si një energji të fshehurt dhe potencial pambarim, tha Rama.
0: Top Albania Radio.
1: Vjetra qytetarë morën pjesë pas ditën e sotme në një marshim proteste në rrugët e Durrësit pas aksidentit tragjik që u mori jetën dy fëmijëve dhe lat plagosurën një tjetër të mitur. Me pankarta në duar dhe fotografitë e fëmijëve që humbin jetën, qytetarët kanë marshuar nga drejtoria e policisë në drejtim të bashkisë së Durrësit, duke kërkuar më shumë siguri dhe kontrolle nga ana e policisë në rrugët e zonave të banuara për të parandaluar aksidente tragjike që përdit marrin jetë pafajshme. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në fshatin Babunjë e Re në Divjak, ku një 57 vjeçar ka humbur jetën. Bëhet fjalë për Kujtim Meçi, banor në Fierseman, i cili po punonte tokën e tij kur zetori me cilin po punonte tokën është përmbysur duke zënë poshtë. Si pasojë këtij aksidenti tragjik, 57 vjeçari ka ndruar jetën në vend.
0: Sport.
1: Ka përfunduar java e 35-të e superiores me disa rezultate vendimtare për renditjen dhe mbijetesën e ekipeve. Flamurtari ra zyrtarisht në kategorinë e parë pas barazimit 1-1 me Teutën, ndërsa Vora ka shpresë me barazimin 2-2 për Ball Dinamos. Mbylësi siguroi 3 pikë të rëndësishme duke mundur Elbasanin 2-1, ndërsa Tirana fitoi ndaj Vllaznisë në klasikën e Shqipërisë me rezultatin minimal 1-0. Egnatia shënoi një fitore befasuese 2-0 ndaj Partizanit në debutimin e Neville Dedes tek kampionët. Të kujt janë zyrtarisht jashtë garës për Final Four. Kjo ja vendosi zyrtarisht edhe fatin e Flamurtarit, që do të luajë sezonin e ardhshëm në kategorinë e parë, ndërsa lufta për vendet e para dhe mbijetesën vazhdon të jetë ndezur.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: E dy dekadash, Billa, lideri për pllaka, parket, hidrosanitare dhe mobilje, mbetet emri i parë ku arkitektët dhe profesionistët mbështesin vizionin e tyre. Sot më shumë se kur, ne vlerësojmë ekspertizën e tyre. Zbuloni në showroom-et tona linjat më të reja me marka premium si Villeroy & Boch, Cristina, marka Corona, KOP dhe Ranjo. Gjithçka që imagjinoni e gjeni tashmë në një hapësirë plot liri krijuese. Jo më kot, mbi 430 arkitekt në Shqipëri zgjedhin Billa, sepse njohin cilësinë dhe duan të bukurën. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjt.
3: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërri në dërën tuaj vetëm me Fudini.
3: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde,

0: 75% në çdo kategori. Deri në 31 maj. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty

premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Ishit me gënjeve. Për mua një nga këngët më të bukura të realizuara gjatë këtij edicioni të 5 të Big Brother Albania, West Side Family dhe Vesa Smolica në Top Albania Radio.
1: Di se sa bëj vibe me këtë këngën, ti nuk e imagjinon dot, më fut në një botë totalisht nuk e di paralele dhe vetëm tundem kërcej, domethënë.
0: Ka një refren të paparë, po edhe pjesa e çunave është.
1: A nuk e bën ndryshim, a? Po ideja është që refreni më fut totalisht në një botë tjetër.
0: Tani, me që jemi tek kjo kënga, para se të kalojmë tek videot të tjera në programe në Top Channel, shëndriti ka qenë sot pikërisht tek Ronaldo Sharka në Live from Tirana dhe ka dhënë një mendim të tij në sa i përket grupit West Side Family dhe ka thënë që me ikjen e Doktor Florit, me largimin e tij nga jeta, nuk është se çunat nuk e kanë atë shkëlqimin që kanë pasur kur ai ishte në fakt. Kështu që nuk e di si e komenton këtë. Pra, domethënë një ardhme artistike për karrierën e mirë, sigurisht që është pyetur nga Ronaldo në lidhje me këtë dhe ai është shprehur pikërisht kështu. Pra, a do ketë një ngritje të karrierës? Dhe ka thënë jo, sepse unë mendoj që West Side Family si grup është grupi jashtëzakonshëm me muzikë që na ka mbajtur gjallë shumë kohë. Me ikjen e Doktor Florit mendoj se ka ndryshuar totalisht energjia edhe e këngëve dhe mënyra se si e sheh publiku grupin. Thjesht mendoj që koha është i vetmi faktor që na rinovon çdo herë. Kur them rinovon, që na sjell një figurë të re, sepse edhe gjenerata ndryshon. Babi im nuk shkon më në koncerte, ka thënë shëndriti, për të dëgjuar artistët e tij të preferuar, kurse Gen Z tani shkon të dëgjoj Kanye West, Black Coffee, tani artist. Për mua është ai personazhi i cili është gjithmonë i kërkuar nga publiku. Sa janë të kërkuar artistët tan, janë me numra që mundet të ceken. Kështu që këta mundet të bëjnë muzikë, të ushqejnë atë fanbase që kanë, por që të krijojnë të rinj e shoh pak problematike në aspektin e zhvillimit të karrierës. Domethënë të tyre si West Side. Çfarë mendon për këtë deklaratë?
1: Nuk më pëlqen këtë deklaratë, më. Domethënë unë ti e di që unë akoma ndjek artistë që momentalisht nuk janë shumë në zesë. Për shembull Sugar Babes, patën një rikthim bas, kanë qenë këto tre këngëtarët në albumin e tyre të parë dhe te ky i fundit. Pra kanë çarkulluar edhe 5-6 albume pa njërën nga ty. Ato, unë vazhdoj t'i ndjek. Nuk them që po patën tani që u rikthyen apo muzika ka ndryshuar, kush është fansi vërtet? Sa do të ndryshojë muzika, se mendoj që është normale të ndryshojë muzika, se duhet të jesh koherent, të jesh updated dhe të jesh brenda me kohën, të shohësh çfarë pëlqen njerëzit, mos ngjecesh aty vend numëro. Por mendoj që fansat e vërtet, unë akoma blej disje. Unë kontribuoj të artistët.
0: Më ka dhuruar si din
1: sa po bleva
0: Gigi D'Angelo,
1: Zara Larson të fundit. Sa, domethënë
0: Gigi D'Alessio.
1: Po unë blej, pra në një farë mënyrë në tjetër, mbase njerëz nuk blin si di. Ka njerëz që shkojnë nëpër koncerte, nëpër aty nëpër klube apo nëpër sheshe. Kjo nuk do të thotë që ato duhet ndalojnë së nxjerri muzikë se
0: ne kemi lënë në fakt një puntat me Shëndritin dhe me Gretën për të qenë bashkë si co-host. Do ta kemi në vazhdim të Pardon My French. Dhe do doja që ta mbanim pak fan situatën, po sigurisht që do ta pyesim edhe për këtë. Edhe me që duhet të japim një mendim në lidhje me deklaratën e tij sot, jo më kot e pyeta pasi dhe e shtrova si bisedë pasi ne dëgjuam gënjeve që për mua është një super këngë. Po ashtu dua të shtoj që West Side-at gjatë gjithë këtyre viteve, edhe pas ndarjes nga jeta të Doktor Florit, janë përpjekur jo vetëm të mbajnë gjallë emrin e tij, por edhe muzikën. Sigurisht që ndryshon rrjedha e ngjarjeve, pra nëse Doktor Flori prekte fenomene sociale, dhe më pas u bë pak më komerciale situata e muzikës në Shqipëri, ngjarjet kanë ndryshuar dhe çunat janë përshtatur dhe janë përshtatur shumë mirë. Pra ka vazhdojnë bëjnë këngë të cilat i bën njerëzit të kërcejnë, kanë po ashtu këngë të cilat i bën njerëzit të reflektojnë dhe të mendojnë dhe po ashtu kanë pasur dhe koncerte dhe bashkëpunime. Një ndër këngët më të bukura është ajo me Randa Livovën, kishin këngë Lulet Bukra ka Tirana, e sjell në një variant shumë modern.
1: Komshia.
0: Komshia, domethënë kanë pasur shumë produksion kohë të fundit.
1: Të them që mbase dhe nëse do ishte gjallë, doktor Flori, mbase dhe ai do kishte shkuar në këtë lloj rrymë duke u modernizuar, sepse njerëzit thonë, jo, po ato kanë qenë shumë të mi, po pra kanë qenë dikur në ato rrymë që ka qenë ajo rrymë atëherë në modë. Tani gjithçka ka evoluar dhe mua më pëlqen çunat shumë. Argëtohem. Marketojnë, lëviz.
0: Unë
1: me zi lëviz.
0: Sjellin energji shumë të mirë dhe kjo është e rëndësishme. Plus fakti që kanë shumë data, më sa kam parë edhe nga intervista që kisha me Mirin këtu në radio, kanë goxha data edhe do të thotë që njerëzit duan t'i dëgjojnë edhe t'i ndjekin në koncerte. Kalëm tani në një tjetër aspekt dhe do ndalemi te një personazh shumë interesant që është Spartak Ngjela, i ftuar tek ftesë në pesë.
2: Ta 23-24.
0: 23-24 vjeç. I dashuruar?
3: Pa hënjer.
0: Keni qenë në këtë mosh?
2: Po, 24 vjeç, mos kesh dashuri tani ti. Ti më more mua në një UFO. Si, pa tjetër.
0: Kur ka qenë dashuria e parë?
3: Pa hënjer.
2: Po të jemi brënda 19 vjeç.
0: Jemi brënda.
2: Okay. Të rëmbullat kosin. Dashuria janë shpërthimi instiktit erotik. Por dashuria është ajo e cila të mban në mendim. Do më thënë, të dashuron ty ai, gjithë ditën duhet të ri me mendim të këty.
0: Ashtu.
2: Vetëm burri e ka atë, gruaja nuk e ka.
0: Si more nuk e ka?
2: Unë e di kësa ka, se ju më keni thënë kësa kemi deri në këtë formë. Këtë do të jem
0: 23-24. Ashtu dhe, ha njerë Niko. Është vërtet kjo që thot avokat Ngjela, që kur njerë ju është i dashuruar, duhet kalojë gjithë ditën duke menduar për të.
1: Duke të menduar, po, është shumë e vërtet. Duhet, do me thënë, unë baska shumë vite lidhje që jam, ditë të them që i kam akoma fluturat e ditës parë, dhe aty kuptoj që jam akoma i dashuruar. Për te i që i kam mëndje në aty, apo të, do me thënë, e mendoj gjatë gjithë kohës. Do me
0: thënë, kur e mendon busqesh, pa e kuptuar.
1: Po, e më kryon nga të fluturat e bukra më barit akoma. Do me aty mendoj që
0: se... Shumë rënd.
1: Edhe ti ke flutura, pas një qimë vite. Pra, dashuria nuk vdes. Nëse ti...
0: Këtë thonë që zbehet, ndryshon formë, po aty është.
1: Ndryshon formë, rritet. Rritet, dhe më thëmë nuk janë ato...
0: Pra, jo çdo ditë ti mund t'i thuash, o shpirtë, apo më mungon, po mund t'i thuash edhe kur t'vishë në shpi, bli qumë, është letër...
1: E, se në të save kokën, për ta thema dashuri.
0: Edhe bukë se mos harosh, edhe pra, pa qimë se të dua. Dhe më thëmë, edhe kjo është dashuria.
1: Në të një që e mendojë, më kryo në fludra.
0: Po, 24 vjeç, a je UFO nëse nuk je i lidhur, apo i dashuruar?
1: Po.
0: What?
1: Po, mëre. Absolutisht, mendoj që dashuria është nisë që kur jemi të vegjë, në vegjëli, në mënyrë platonike. Kupton?
0: Kë ke dashuruar platonikisht?
1: Janë sekrete, unë nuk jam dashur. Unë është hera parë në jetën time që jam i lidhur. Jo, për të shaka.
0: Ta themu dashurinë time platonike, ka qenë Patrick Swayze.
1: Me vërtet?
0: Po, dhe kur luaja me time motor në shtëpi, që ndanim krevatin e mamit me një gjë në mes, shtëpia ime ishte nga njëra anë dhe saj, gjithmonë burri im imagjinar quhej Johnny, si Patrick Swayze te Dirty Dance. Do më thënë nuk e di pse e adhuroja, më duke shumë i bukur.
1: Nuk dija duhet të bëj gjeloze apo jo, ku ka ardhur atëherë në Shqipëri, mamaja ime ishte kujdesur në maksimum që unë të kisha të më garantonte një autograf të ti, dhe unë kam akoma, sot e kësaj dite.
0: Patrick Swayze?
1: Yes, kur ka ardhur në Shqipëri.
0: Ka ardhur në Shqipëri Patrick Swayze? Po, unë ku kam jetuar?
1: Si një cikës më e madhe duhet ta dije drejt.
0: No.
1: Yes, e kam autografin e ti.
0: Do më çosh me foto se nuk do besoj.
1: Ua.
0: Nuk të besoj. Kemi publicitet tani deri te për pak.

0: se një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by design, made to be seen.

0: shi kanë që gënjeve.
1: Nuk gënjeva be.
0: Ore ngatron me rigjin e beautiful.
1: A ti po e po, po doja t'rregoj autografin se mora dhe mami im në gjumë.
0: Mami jo, nuk e dinte.
2: Nuk e
0: dinte.
1: Por... Gënjë, ajo gënjë, nuk me di.
0: Ore nuk ka qen kur Patrik Sez në Shqipëri, se më çmende.
1: Do më çmendesh ti mua. Po po e gjeta.
0: Po e gjete? Ku do e gjesh? Se ke marrë në Shqipëri atëre. Mos e ke marrë ende nga Gërqia, nga keqë.
1: Nga Gërmali.
0: Se në Shqipëri jo njerë. Ska qënë Patrick Swayze në Shqipëri.
1: Gabriela do më paguash një moment të dytë në jetë.
0: O zotë, unë them të kalojmë pak në një moment shumë hot. Dhe në një video...
1: Që ka ndodhur?
0: Po si mund të lënë ty pa përputhën sot. Po është komplet me pipe e gjithë videoja.
1: Unë e imaginoj që do thotë.
0: Ja, pe.
3: O të qërë më shumë.
0: A di f***.
3: Kjo është f***. Ku ti fut gjishtin ti më f***. Kërkaj në kote shë.
4: Kërkaj në djesë, kërkaj në rallio shumë djesë.
3: Fuqa, najdi fuqa. Qa p***.
4: E kjo drejt.
3: A i ka p***. A i e ka p***. Ito apo?
4: Qa është kanë?
3: A i p***. Rri ma e gojnë me rovë shpije, se do macaroshe, do të tem naj gjo që s'duhe.
4: Okej.
3: Okej? Poj ta mamëm qa! E dhe unë po të mbërsoj pak, të? Në që s'pas ke...
0: Ua, qëfar takimi rënqethës, romantik në maksimum, do me thënë shumë interesant si takim. Unë gazëllujem.
1: Nuk e di ku jam.
0: Pse unë
1: besoj
0: në dashurinë e vërtetë për përputhje.
1: Pse unë besoj te takimet e para që duhet të jetë sa më perfekt, mos gabo sepse është takimi që vendos.
0: Po kishte.
1: Po e, okay, unë jam në përputhje, ëh. Okay, sa.
0: Po kishte kimi.
1: Po kishte edhe fizik. Edhe matematik ishte shumë antizëm.
0: Matematik mbi të gjitha.
1: Matematik, po aty kur i tha
0: i kopsitur si takim, shumë interesant. Dhe ndërkohë që jepeshin pamjen të u shkri në studio aja goca, do me thënë. Nuk e di që ka ndodhur mes të dyve, po
1: mua më vinte gjuna për atë tostin aty, të vishë tost me patate, dëm për
0: zotja. Tost me patate dhe me rërë, se ishin ullur në rërë.
1: Po, nuk e di... Kshu, ti do thua shumë ka më shumë kontakte me gjeneratën e re se nga ndjekësit e mi. Po pse kshu janë dejtet e kohët?
0: Nuk e di zemra, dhe unë këtë doja të të pyesja. Pra, a duhet të jemi kaq të lirshëm në takimet e para se unë nuk mbaj mend. Po.
1: Ti të bësh një të grupësitu. Se është romantike.
0: Ja. Unë nuk di të...
1: Jo, nuk di, unë...
0: Të grupësitu.
1: Ja, jo të gërpsi, po, ideja është që më duket shumë absurd, shumë jo realet e koka ime, se them seriosisht e kanë këto tani. Nuk e kuptova kush e çuni, nisur nga sjellja, se e kuptova se nuk jam i verbër, por kuptoj që ishin, wow.
0: Takimi
1: bravo, vajzat,
0: 2026. Si duhet jetë takimi i parë, për që...
1: Për te pa kamerave dhe hajde justifikoj këtë gjë, një takim normal o njerëz. Flet për gjërat, për çfarë më pëlqen, çfarë të pëlqen, çfarë të përafërta mund të kemi. Dhe rrjedh natyrë, nuk e se shkoj me një plan, ku do të them. Ne nuk e di, shumë natyrshëm.
0: Ti e lë të rrjedh.
1: E lë të rrjedh. Po sigurisht unë e lë të rrjedh, po dhe mendoj edhe gjenerata jonë është totalisht ndryshe. Ne na vjen më shumë lirshëm muhabeti. Nuk kemi këto komplekse, mos them diçka se do jetë gabim. Ne themi ato që është gabim, i themi direkt.
0: Do me thonë, në këtë takim ti kupton që...
1: Kush është red flagu? Nëse ka... Ska jo, nevoj për një takim të dytë, mbas kësajt.
0: A, ndoshta ti i pëlqen që një vajzë të ketë këtë loj. Attitude, shuhet? Apo fjallor?
1: Attitude, po. Është një sjellje këshu tip arroganteske. Një këshu jam unë.
0: Ka quna që pëlqen të tjilë sjellje, me ndonë?
1: Po, janë, se të mazo. Jo, me ndoj që, okej, okay, kanë qef, dominohen nga femra.
0: Ndryshon kur ti bën një batut, një fjallë, që e lëshon për shaka, për humor.
1: Ashtë ajo gjë, është tjetër gjë humori.
0: Dhe mbetet aty, dhe është një tjetër gjë kur ti po i përgjigjesh vetëm kështu.
1: Shumë femër se femra që ke dalë në date. Pra, ajo ishe shumë maskullore, shumë ato ofendime, e kuptoj që mbase bëhet për se je me kamerë aty dhe duhet të jesh më i parapëlqyeri në përputhje, po mendoj që
0: domethënë Për show,
1: për show, në base që të përqejt nga publiku, në base dukesh më cool. Nuk e di si kam kuptuar kur këto vajzat që kanë gojën si nuk e di si një mashkull 60 vjeçar. Kur sa kam kuptuar dot. Është tjetër gjë të jenë femra me këllqe. Dhe tjetër gjë, femra me ato gojë të pisët. No, më falni, më falni.
0: Të vëm pak muzikë se na u shpërqendruan vendimet.
1: Harova abët sentime, duhet nisa betaren nga fillimi.
0: A është një red flag kur ke një...
1: Zemra, i nuk ishe red. I shkreti ishe skuqur dhe aji. Do më thënë, ishe marë rezet e të kuqe, ishe më poskuqe.
0: Flamur vishi.
1: No, a big no.
0: Skerdi, jepi se...

0: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
2: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më thraston thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
4: Ah,
3: ose ta shpërfill thrasin.
4: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme thrasia dhe e pranon thrasin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
1: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Të gjithë jemi në shtëpi, dhe gjithkush është në botën e vet.
6: Mos e prek internetin, se jam duke luajtur.
7: Po xhiroj video për TikTok.
5: Wow, telefoni i ri? Babi, po mua.
8: Së shpejti.
9: Me Mix & Max nga One Albania, kombinon internetin në shtëpi me planin mobile për më shumë përfitime. Tani, për herë të parë, mund të marrësh edhe një smartphone të ri me më shumë zbritje. Mix & Max, gjithçka që vlen për familjen.

0: Nuk e ti me si po prestur ne une kësa i zemërstime. Ti kita shofer në tret.
1: La Isla Bonita, Bonita. Me që jemi tek se po i rikthejme dhe njëra saj që thash në driti që baba im nuk shkon më në koncerte. Janë rikthyer Backstreet Boys, është bërë Nami,
0: Pussycat Dolls, Nami, Spice Girls,
1: NSYNC të ribashkohen. Do bëhet Nami.
0: Sigurisht. Spice Girls, për te Victoria se ka thënë Vlad Orheshen.
1: Nuk përfshihem dot.
0: Nuk përfshihem dot.
1: NSYNC po fitet. Bye bye bye që mund të vinë në një tur, por ende nuk, sepse Justin Timberlake ka vazhduar karrierën e tij solo, edhe në koncertin e Backstreet Boys ishte një nga pjesëtarët e NSYNC, edhe është një video që qarkullon në internet që më pëlqen shumë. Edhe thashë ky po nisem tek koncert, po kanë qenë historikisht grup rival.
0: Po.
1: Në muzikë. Edhe po shkonte të shihte koncertin, edhe njerëzit që ishinin të çuditur dhe ai postonte video duke kënduar
0: këngët e
1: Backstreet Boys. Dhe tha, nuk e kuptoj pse më shohin njerëzit çuditshëm dhe pastaj ups, un kam qenë te NSYNC.
0: Po do të pëlqen të shikoja mbas 20 ca viteve.
1: Shumë shumë mirë. Un nuk e kam ndarë ende mendjen nëse kam qenë tim Backstreet Boys ose NSYNC, se më pëlqenin të dy. Grupet.
0: Më pëlqenin shumë vizualisht të shikoja Backstreet Boys, por
1: po,
0: dëgjoja më shumë
1: pas më të bukur.
0: Dëgjoja repertorin më shumë të NSYNC. Më pëlqenin më shumë, dukeshin më të kërcyshëm, kurse ato Backstreet Boys më dukeshin shumë gocash. Kështu që
1: edhe për nostalgji del njeriu.
0: Po, more, del, more, qashto.
1: Po shkon, more, shikon një koncert, more, shion. Po ku ka si një koncert ku ti di të gjitha këngët përmendesh, për shembull, se i re, më thon, edhe mbas shumë viteve ti kupton që i di tekstet, i këndon, i ke shijuar, të kanë shënuar një periudhë të bukur, ose dhe jo të jetës tënde, po prapë ke nostalgji, ta kujtosh.
0: Në një periudhë që duhet i kishe shizat e hapura, sepse nuk kishe celular që ta kishe ta rishikoje kur të doje, thjesht duhet ta memorizoje gjithçka dhe ta mbaje mend.
1: Dhe me që jemi këtu, më kujtua një video e publikuar nga Ulona Musta, e cila herë pasere poston nga këto videot e nostalgjisë dhe kishte vënë këngën e Toni Braxton, Unbreak My Heart. Pa këndon të gjithë pasion, edhe kishte shkruar unë 16 vjeç duke mu thyer zemra për bashortin që do kisha në një të ardhme të largët.
0: Ka kisha në këndet atyre më shumë kuptim.
1: Dhe unë që i komentoj poshtë, kurse unë, do më thënë, dhe ne bashkë që këndoni I give my all, e kur ende nuk na kishtë ardhur cikli, do më thënë. Dhe nuk e ke idenë çfarë është bërë me komente të postimi a Ulonës. Kështu që mendoj që më rikthimet edhe nostalgia në bëjnë mirë herë pësere. Shumë qejf do të kisha. Për shembull, un pata shansin dhe mundësinë vitin e kaluar të intervistoja Gigi D'Alessio, të cilin ti madhurove edhe në një CD. Dhe gjithë ajo periudhë që un kam kaluar duke dëgjuar Gigi D'Alessio në Top Albania Radio, më rikthye në të qintën e sekondit, ato këngë, ato dedikime, ato lot që kemi derdhur. Dhe pastaj pata mundësinë të shijoja dhe koncertin e tij. Më besoj që nuk këngët e reja të ti nuk më dhanë të njëjtin efekt se sa më dhanë ato që kisha dëgjuar më mira herë. Pra, në çdo notë, në çdo tingull, në çdo fjalë, unë kujtoja një pjesë shumë të bukur të rinisime të hershme.
0: Ai pra, është ndjesi e çuditshme, prandaj të thashë do doja edhe unë të se po diskutoj edhe me çunat që para unë kam parë Madonën dy herë gjithmonë me idenë që mbase kjo është era sa e fundit që bën turne. Uroj që të nxjerrë një turne të fundit që të iki
1: prapë. Nuk di të plaket.
0: Po you never know, disa personazhe që janë edhe të rritur edhe bëjnë një turne, ti duhet, unë mendoj se gjithë duhet të kenë mundësinë të takojnë, se mund të jetë edhe hera tyre e fundit që bëjnë turne të madhe, se disa të rrihen edhe nxjerrin thjesht albume një herë në 3-4 vite. Që kështu mua artistët e mi të preferuar sa kur do më jepet mundësia dhe i kam afër, më pëlqen me idenë gjithmonë që nuk i dihet mund të jetë hera fundit që bëjnë turne apo është turneu afër meje në Europë. Pra
1: Un Backstreet Boys dua shumë ti shikoj, dhe e urrej Elona Duron që i ka parë live, po, para disa muajsh, ishte në Zvicër. Dhe i pa atje shtriga.
0: Dhe?
1: Dhe ishte knaq pa fund.
0: Do doja të ikja të shikoja Spice Girls-at. Dëgjo, i kam shumë koncerte të, për shembull, dhe Zara Larsson që unë dua t'i kita shoh gjatë verës, e gjej në YouTube gjithë koncertin, e kam parë, më pëlqeu kështu, po është tjetër ndjesi ajo live. Kupton se kam dashur ta përjetoj atë emocionin e Spice Girls në një koncert. Mendoj që live do emocionohem më shumë se gjithmonë.
1: Ndërsa për Andi Vrapi më ka thënë që Rosalia ishte tjetër nivel, edhe pse ka parë shumë artistë në koncert.
0: Ishte shumë lart.
1: Shumë lart. Mm-hmm. Dhe të njëjtën gjë kishte shkruar edhe Jonida Maliqi në postimin e saj, sepse i kishte parë në Gjermani para pak ditësh dhe ishte një show i vërtet, domethënë kombinimi i muzikës klasike me vokalin e saj dhe gjitha performancat ishin në frymë marrëse.
0: E për më tepër në ditët e sotshme që patjetër skena duhet të jetë edhe ato të krijojnë një arse, duke qenë se të gjithë i publikojnë, po sonë është një marketing koherent, konstant, non-stop, i bëhet marketing turneut. Pra, thonë njërës, në fillim doli ajo skena me duart, të gjithë, oh, duhet i kita shikoj, duhet ta kupton, shumë një zgjëja. Për shumë, unë nuk jam interesuar ta shikoj këtë vitër.
1: Rosalia?
0: Nuk jam në këtë energjin e moodit të albumit që ka në këtë album. Pra, jam totalisht diçka më fan, më ver, më jashtë. Por do shkoja të dëgjoja artistë të tjerë, mbas Rosalien, jo, po të tjerë sigurisht e kam listën tuaj sa plot.
1: Bravo Niko, më pëlqen që angazhohesh te pjesa e artit. Ne kemi një tjetër video për të komentuar në fakt se u zgjatën shumë te kjo pjesa e koncerteve, po nisur nga një gjë, ne dalim diku tjetër
0: pastaj.
1: Shëndriti e ka fajin që na futi në këtë moodin e të menduar të gjërave. Tani jemi sërish tek Ediell dhe është Rizarta që ka thënë diçka, edhe do doja ta diskutonim bashkë.
2: Po, dhe fundit kemi parë një fenomen që nuk është vetëm shqiptar, është në gjithë botën, po kryesisht në Shqipëri po ndihet më fort. Ka të bëjë me faktin se shumë njerëz nga Bangladeshi, nga Nepali po punësohen nga bizneset shqiptare. Mm-hmm. Dhe kjo nuk është asgjë kundër tyre, normalisht për të tingëlluar racisë, absolutisht që jo, sepse çdo kush ka mundësinë dhe të drejtën për të krijuar një jetë më të mirë në çdo lloj vendi, por ka të bëjë me tregun e lirë në Shqipëri. Sepse nëse ne dimë që tregu i lirë është një mekanizëm që bazohet, do të them nuk është aq i pastër, bazohet tek kostoja me ulët. Dhe normalisht që bizneseve intereson që të marrin punëtor nga vendet e tjera sepse kanë kosto më të ulët.
3: Ja.
2: Por është dërgjë mirë që ekonomia e vendit po rritet. Por pyetja thelbësore është, duam të arrisim në ekonominë në numra apo duam të zhvillojmë një ekonomi që mbron në forcën punëtore shqiptare, të mbajë njerëzit e vet në punë, sepse ne kemi parë shumë protesta edhe nga qytetarët shqiptar. Ka pasur kryesisht kanë qenë korrierët që kanë protestuar sepse po zëvendësohen me njerëzit nga Bangladeshi, nga Nepali apo nga vendet e tjera. Dhe kjo është shumë shqetësuese sepse forca punëtore, po, forca punëtore shqiptare.
3: Në 1 maj, më falë ndërhyrë.
2: Po, kemi edhe ditën, kemi edhe ditën.
3: Atë, nëse është për drejtat punëtore, më pëlqeu shumë
2: kemi
3: edhe ditën.
2: Kemi edhe ditën e punëtorëve para sepse patjetër nuk po flitet, sepse jemi në fillimet e saj, por forca punëtore shqiptare ka nevojë për një mbështetje më të madhe, sepse normalisht që një shqiptar do kërkojë një rrogë më të lartë, sepse kostot e jetesës në Shqipëri janë shumë herë më të larta nga ç'mund të kërkojë një njerëz i ardhur nga një vend tjetër. Dhe kjo nuk më pëlqen shumë, dhe duhet të kemi një mbështetje apo disa rregulla të reja që të mos favorizojnë vetëm bizneset, patjetër të favorizojnë edhe forcën shqiptare që forca punëtore të jenë shqiptare, të mbajmë shqiptarët.
1: Jam shumë dakord me Rizartën deri diku. Por në disa pika nuk bashkohem me të, sepse nuk është normale që shqiptari të kërkojë më shumë se jetesa këtu është më vështirë, sepse dhe ai që vjen nga Bangladeshi dhe Nepali këtu do jetojë. Pra me atë rrogën që do të marr këtu, do paguaj qira, do paguaj drita, do paguaj vetëm nëse kompania
0: ja siguron
1: këto. Këtu prap nuk bie dakord me Rizartën se thot paguan më pak, dhe jo, kompania nuk paguan më pak sepse nëse ja përfshin të gjitha këto nuk është më pak. Pra, nëse i paguan shtëpinë, dhe këtë e di nga mikeshat mia që kanë punojnë se në shtëpi dado të fëmijëve, pra ju kanë marrë shtëpi me qira përveç rrogës që marrin. Ka dhe nga ato që i mbajnë në shtëpinë e tyre, pra është një kosto e shtuar. Nuk është se paguhen i marrin se paguhen më pak. i marrin nga jarë sepse janë shumë të zhgënjur nga shumë të rinj ose forca punëtore në Shqipëri. Nuk po i përgjithsoj të gjithë, por një pjesë e madhe duan të paguhen shumë dhe nuk punojnë. Pra, refuzojnë të bëjnë punë të cilat një punëtor që vjen nga jashtë nuk e ka problem ta bëjë, madje janë shumë të përgjegjshëm, nëse janë në shërbim të klientit janë shumë të sjellshëm dhe nëse të ardhurat që ata marrin në Shqipëri sigurojnë një jetesë më të mirë familjes së tyre atje ku jeton, pranojnë që të bëjnë këtë lloj sakrifice, edhe këtë kompromis që të punojnë në Shqipëri dhe të ndihmojnë familjen e tyre. Jam dakord me Rizartën kur thot duhet të marrin shumë masa nga bizneset apo të kthehen syt nga forca punëtore shqiptare, por aktualisht duke qenë se jam edhe pjesë e një biznesi, është shumë e vështirë për të gjetur staf. Një biznes që ka shërbimin fjalën kryesore dhe kush e di se sa staf është ndryuar, sepse ose kanë shumë të vështirë të japin një përgjigje pa u hakërryer, pa rrudhur buzët, nëse ti zgjedh që të punosh në sektorin e shërbimit, për t'i shërbyer njerëzve duhet të kesh 2-3 norma të cilat e bëjnë klientin të dalë nga biznesi yt i kënaqur dhe të ndihet mirë. Pra në momentin kur ti bën disa intervista pune dhe pyetja e parë është sa do paguhem unë? A e kam të shtunën dhe të dielën pushim? Jo, unë nuk e bëj këtë se nuk është detyra ime. Dhe kur ti je një njeri që ke nisur të punosh që 19 vjeç, ke pranuar të punosh vetëm për të marrë eksperiencën tënde, edhe 3 muaj internship dhe isha shumë e lumtur që nuk po paguhesh apo thjesht po merrja eksperiencë, e cila më pas më ka vlerëtuar shumë.
0: Të gjithë
1: për karrierën time.
0: Të gjithë e kemi kaluar, mendoj.
1: Ditët e sotme nuk e kanë këtë të rinjt. Prap e theksoj që nuk po e përgjigjsoj situatën, por shumica dhe një pjesë e mirë e tyre i kanë ca kërkesa, ndoshta dhe absurde, edhe pse vin pa pikën e eksperiencës, edhe pse ti dëshiron t'u japësh një mundësi, fillojnë jo po unë se bëj këtë, jo po do me thënë gjenë disa justifikime për të mos marë për si për përgjegjësi dhe për mos të kryer atë punën si që duhet. Dhe mendoj që kjo është arsyeja që pjesa më e madhe e bizneseve shqiptare, më e madhe, do me thënë një pjesë e mirë e bizneseve shqiptare, kanë zgjedhur staf të huaj sepse janë më të përgjegjshëm.
0: Të thon faleminderit 100 herë, po unë e kuptoj që motoristat janë ngritur dhe po bëjnë tani protesta gjëra, por mua me këto të huajt e para nuk më nevojitet.
1: Edhe më le të themi të gatshëm për të qëndruar më gjatë në punë sepse preferojnë që ta ruajnë atë vend pune. Kanë zgjedhur të vinë në Shqipëri me shumë sakrifica për ta bërë këtë, pra kanë një tjetër kulturë pune mendoj. Sepse dhe bizneset shqiptare do jenë lodhur nga njerëz të cilët vinë për shëmbull, ti e merë në punë, ka nevoj për punë, dhe pastaj papritur në kulmin tënd, flasë për lokalin që është aktualisht, në kulmin tënd të punës, vjen maj dhe thotë unë do iki në jug.
0: Pasaj.
1: Do me thënë, me ndojnë, ta plas ty
0: gjithë përgjësim barën
1: në prehër,
0: po.
1: Edhe po iki në jug, unë se këto 3-4 muaj që do shkoj në jug, paguhe më shumë, pastaj kismet kur të vi shtatori, pra nuk mendoj në fat gjatë. Kështu që për disa gjëra bashkohe me Rizartën, për të tjera jo, dhe jo, nuk është e vërtet që paguajnë bizneset më pak dhe prandaj marrin ata, sepse kanë shumë kosto të tjera, janë agjensit që lidhen, janë fit që paguen për punojësit këtu.
0: Që... Ore, bravo, mua më përqen idea, dhe ne kemi qenë refugjat në shumë shtetet të bo, unë kam qenë refugjat vetë në Greqi, do më thënë, e di vështirësit që ahasin të refugjatët, kur ikin në një shtetë e di nga prindrit e mi, do më thënë, prindrit e mi totalisht në një profil tjetër, profilizuar totalisht në punë super të mira dhe për një të ardhurën time dhe të tyre më të mirë, ndryshuan totalisht, e di gjithë gjën edhe nuk e di, nuk e shoh në këtë version. E shikoj si ai huaj, unë e shikoj si i huaj gjithmonë dhe gjithmonë kur dëgjoj raste të tilla them, "No, kjo është shumë jashtë logjikës time." Mendoj që ka vend për të gjithë. Për ato që duan të punojnë.
1: Patjetër, ka vend për të gjithë dhe ka eksperjenca nga më të ndryshme, të se nuk po them që edhe këta punojnë siç vijnë nga jashtë janë të gjithë perfeksioni dhe mishërimi i përgjegjshmërisë. Por një pjesë e mirë e tyre, me të cilët kam pasur rastin edhe të kem kontakt në lokale të ndryshme apo i shoh që punojnë edhe në sektorin e ndërtimit në zona të ndryshme të Tiranës, janë të sjellshëm, janë të përgjegjshëm, janë të kujdesshëm edhe
0: kanë dëshirë të punojnë. Kjo mua më mjafton.
1: Është më e rëndësishmja. Ndërsa kur diskutoj me Mikesha për se është hapur dhe kjo biseda tani se duhet ta mbyllim një kohë për pak e dadove filipineze, jo po unë nuk e dua se më mëson vetëm anglisht fëmijës, domethënë ka disa mendime të ndryshme, dikush tjetër thotë e dua se është shumë e qetë dhe fëmia më do shumë, dua të marr një shqiptare se ndërkohë dikush tjetër që kishte shqiptare, i mësonte djalit ulu molo. Ulu molo dali hona. Kështu që secili bën zgjedhjet e tij me mënyrën që do ai, pra dikush që zgjedh staf të huaj mendoj që
0: ka një arsye.
1: Është zgënjur ndoshta nga stafi shqiptar, edhe nuk i përmbushin të gjitha kriteret për të vijuar biznesin apo për të pasur një staf që është edhe i përgjegjshëm. Ktu e mbyllim me këto mesazhe
0: që dham
1: sot pozitive. Më pëlqen shumë argumenti i Rizartës tek rrethi katror, por ka disa, do të thënë në këtë pikë në 2-3 gjëra.
0: 2-3 kleçka që ne
1: nuk bashkohesha plotësisht. Faleminderit shumë që na ndoqët nëpërmjet Top Albania Radios edhe kanalit 10 në digital. Niko, faleminderit.
0: Ne bëri shumë e bukur sot, harrova ta them në fillim, po ta them
1: në fund. Më mirë. Hey, dëgjojmë të mërkurën tjetër.
0: Ciao.
1: Bye
0: ciao.
1: Bye. Kalofshi mirë. Ciao.
4: Atine, nga Enzo Atine, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atine, më urban, më i arritshëm.
5: Edi Baci.
6: Blendi.
5: Kjo ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj.
6: Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
5: Kosi për këngëtare.
6: Nuk e di.
5: Ke një zëtë mrekullues.
6: Shumë.
5: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
6: Ne të dy. Mos.
7: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
8: Përfito dy fish në Gotek Electronics e ja dhe merë gjithë shka që do me super shmim dhe 0% interes. Frigorifer Haier Total No Frost 29.990 lek, lavatri që kandi 9 kg, 29.990 lek, kondicioner indesit 12.000 BTU inverter 34.990 lek, Air Fryer Philips me 2 kosha 13.990 lek, deri më 31 maj. Shpret, bli pas stres, paguaj 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
9: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi Konsumatore Premium.

0: premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që do befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lekë. Televizor Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lekë. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lekë. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: edhe brenda pakorve. Me syne konkurruese që nuk i gjeni askund tjetër, duke garantuar performancë, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Top Radio. What's next?

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lekë, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Afrim Tafa është

0: Kërkuar nga detyra si drejtori i policisë së Durrësit dhe është emëruar si shef sektori pranë Interpolit, një detyrë të cilën ai ka mbajtur më herët. Fillimisht Afa u pezullua nga detyra së bashku me dy zyrtarë të tjerë të policisë së Durrësit pas aksidentit tragjik të ndodhur në zonën e Ishkënetës. Ngjarja rëndi mori jetën dy fëmijëve të mitur dhe lat plagosur një tjetër, duke ngritur shqetësime të forta mbi reagimin dhe veprimet e strukturave policore pas denoncimeve të banorëve të zonës.
1: Top Albania Radio.
0: Qeveria ka miratuar sot ndryshime në vendimin për dëmshpërblimin e ishtëpërndjekurve politik me synimin për të përshpejtuar procesin e pagesave dhe për të ulur vonesat. Në një njoftim për mediat, ministri i Financave Petrit Malej bëri të ditur se ndryshimet në VKM 419 parashikojnë heqjen e skemës së dëmshpërblimit me 8 këste të barabarta për një pjesë të përfituesve. Sipas tij, për të gjitha pagesat me vlerë deri në 1 milion lek, dëmshpërblimi do të kryhet më një herë me këstin e radhës. Aktualisht procesi nga një këst në tjetrin zgjat deri në 4 vite, ndërsa me skemën e re koha pritet ulet deri në 2 vite. Ministri bëri me dije se për vitin 2026 fondi për dëmshpërblimin e ishtëpërndjekurve do të rritet me 1.5 miliard lek ose rreth 15 milion euro. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo tha sot se tre bashki të tjera kanë miratuar zonat prioritare në kuadër të paketës së maleve. Gjatë një deklarate për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Demo bëri me dije se numri i bashkive të cilat kanë miratuar zonat prioritare ka kaluar 2/3 dhe brenda e fundit të majit do të përfundojë procesi në të gjitha bashkitë e vendit. Paketa e maleve është një program i qeverisë Rama që synon zhvillimin e zonave malore dhe rurale përmes lehtësimit të investimeve të larmishme në turizëm, bujqësi, agroturizëm dhe aktivitete të tjera ekonomike.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pitë që farë të veri.
3: Iu, që farë pisliku.
2: Wow, taj e rikishë.
3: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias vola imenuk bendogja. A, moj Euromega qmë bëre.
2: Pra u prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo hë, tu prish prape?
2: Leo bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ure taksi ratë, sa të mbarosht ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po mërë Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mirë e kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
4: Ju bie pika i gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndalë ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë të vazhdueshme. Efekti me njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
5: Disa i gjenyhet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natyral dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Ritmi të ditës tënde, ne i shtojmë ofertat. Hajde, maj

0: 75% në çdo kategori deri në 31 maj. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Hey, usta Murat.
2: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj usta Muratin e Keat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës? Si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt? Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar. Dëgjoj usta Muratin e Keat.

0: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to
1: Lancho. New hits now on Lancho.
2: Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në një tjetër episod të super bombastik dhe këtu ja premtojmë të Lancho.
3: Jemi shumë të entuziazmuar në fakt, jo vetëm sepse do të shpalosim me ju të gjitha lajmet e muzikës së ditës së sotme në fakt që kanë pushtuar rrjetin, por sepse vetëm pas pak do të kemi një super të ftuar këtu në Lancho për të kuptuar pak më shumë rreth botë kuptimit të tij artistik.
2: Po ç'të themi për të më është i kompletuar në të gjitha drejtimet.
3: Po ç'të themi pra. Ha?
2: Dhe nuk ja themi vetëm për të bërë shefin, a?
3: Edhe nuk e zbulojmë edhe emrin se jemi kshu misterioz deri në moment fundit.
2: Kështu i lëm ne të gjithë ata që na ndjekin pa frymë deri fiks në atë sekondën që marrin vesh pastaj se kush është personi që do të na shoqëroj deri në këtë pjesë të parë të Lancho. Do të jemi me ju deri në orën 22. Unë jam Erma.
3: Unë jam Davidi, na shoqëron DJ Kedos në pultin e transmetimit. Ndërkohë pa humbur kohë, hidhemi menjëherë tek Sabrina Carpenter, kjo është House Tour. Mirëse erdhët në Lancho.

0: Radio Hits.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital.
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza, dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dili Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
6: Më 8, 9 dhe 10 maj, mos humbisni edicionin e 8 të Beauty Fair Albania, panairit më të madh të bukurisë në Shqipëri. Eventi më i madh që bashkon beauty, health, aesthetics, medical, technology dhe innovation. 8, 9 dhe 10 maj, në dy katet e Pallatit të Kongresave ju presin ulje ekskluzive, dhurata, këshilla nga profesionistë, ekspertët dhe trendet më të fundit. Workshops, filata, seminare dhe gjithçka për bukurinë në një vend të vetëm. Ju mirëpresim më 8, 9 dhe 10 maj në Pallatin e Kongresave. Beauty Fair Albania 2026, edicioni 8.

0: Sa po ndoqem pa Hila nga Argyshau dhe Jona,
1: jo pa qëllim kjo këngë.
0: Po jo pa qëllim, pra jo pa qëllim, thjesht nuk dija se si ta lidhja. Unë për artistin që kemi të ftuar sot dua që ta prezantoj në të tillë formë. Ai është një artist që ka ditur të rikthehet gjithmonë me këngë që publiku i mban mend, me emocione, nostalgji dhe një stil që e ka ruajtur ndër vite. Nga ngjyra e syve të vetëm asaj, ai vazhdon të jetë një emër aktiv dhe shumë i veçantë për publikun shqiptar. Mipresim në studio Argyshau.
2: Faleminderit, faleminderit, mirëmbrëma.
0: Mirëmbrëma, mirëmbrëma, si je?
2: Ka dash zoti mirë.
0: Ka dash zoti mirë. I zënë me projekte këto kohë?
2: Për momentin, po shumë i zënë, sepse jam një fazë që do publikoj këngët e mia. Edhe po punoj shumë non-stop 24 orë në studio.
1: Kështu duam të dëgjojmë, ëh, kur artistët janë duke bërë gjëra të bukura, kështu duam të dëgjojmë të thonë që kanë sa më shumë punë dhe të na falin pastaj vetëm kënaqësi.
0: Sa më shumë punë dhe sa më shumë lek pastaj, se të gjitha ashtu përkthehen.
2: Po, po.
1: Patjetër, patjetër.
2: Kur punon shumë edhe
0: të përkthehet.
2: Përkthehet.
0: Të përkthehet. Argyshau, si do ta prezantoje sot veten për të gjithë publikun, ndoshta për një pjesë që nuk të njeh. Çfarë do thoje për veten?
2: Po, besoj se publiku me aq materiale sa kam nxjerrë unë dhe edhe pse kam qenë jo shumë aktiv të kohët e fundit, besoj që e di që unë jam një artist i thjesht, i këndoj dashurisë.
0: A sa bukur.
2: Edhe mundohem që të bëj muzikë të mirë.
0: Artisti thjesht i këndon dashurisë dhe mundohet që të bëjë muzikë të mirë.
1: Kombinimi më i mirë.
0: Kombinimi më i mirë, patjetër, kur gërshëtohen të gjitha komponentët, është e faktuar që artisti ka atë esencën, ka atë kalitetin.
1: Nuancë, është epik.
0: Po patjetër, në fillimet e tua ti ke publikuar këngë si Kamall për ty, nga e pari atë ja nisim, të kam në mendje. Kur e dëgjon sot, i shesi nostalgji apo si një version të vetes që e ke superuar disi?
2: Të them të drejten, kur futem në gjoj këtë këngë, bëhem shumë nostalgjik.
0: Okay.
2: Përveç se kohën, që ka qenë një kohë shumë ndryshe dhe me vërtet kam shumë nostalgji për atë kohë, ai pasioni që ka qenë disi shumë më i fort se tani, mendoj, edhe për këto kohët që ne kemi sakrifiku shumë, kur shoh brezin e ri, dhe me thënë, dhe mendoj veten, ne kemi bërë shumë sakrificat ndaje për
0: muzikën. E kanë më të thjesht thua breziri.
2: Absolutisht, absolutisht. Po të tregoj fillimet e mia me tani me këtë kohë që ka ardhur, është si dita me natën.
0: Nuk e di pse kam përshtypjen se brezi i ri patjetër që është tregu shumë më i saturuar dhe ka shumë më shumë prurje, shumë zhanre që janë integruar dhe në kulturën shqiptare që konsumon muzikë, po më duket sikur algoritmi i pengon disi ndoshta. Të duhet ai huku, ai çengeli që ti tërheqësh njerëzit për atë 3 sekondë në refrenit për shembull. Nuk e di pse më duket sikur edhe brezi i ri e ka disi siklet këtë pjesë.
1: Ndoshta deri diku.
2: Mendoj se tani po prodhohet shumë muzikë dhe nëse do flasim për kohën që po flisnim, atëherë ti mund bëje një këngë dhe kënga i reziston te kohës. Tani është fakt që kemi shumë prurje muzikore dhe absolutisht shumë pak ngecim. Jam futur edhe këto rrjetet sociale që mendoj që kanë bërë diferencën, sepse sot ti mund bësh një këngë që ndoshta me syrin tat s'ka lidhje.
0: Nuk ka lidhje.
2: Nuk mund ta quash këngë, mendimi im personal, dhe është ai 3 sekondshi që bëhet viral dhe kënga që
0: të tërheq
2: me një shikueshmëri të madhe.
0: Depërton më thellë në
2: këtu lind debati, a është këngë e bukur? As është këngë e bukur, ça duan njerëzit, edhe ne bëhemi shumë skeptik.
0: Me shumicën e këngëve që futen pra në këtë gjell, le të themi, gjell komerciale. Ty të duken sikur janë shumica këngë të bukura apo sikur janë këngë që disi çetojnë?
2: Tani të flas për realitetin, ka edhe këngë shumë bukura që nuk do t'i përmend artistët sepse ju i dini shumë mirë,
0: po patjetër.
2: Top lista, po ky TikToku mendoj se ka prish shumë punë.
1: Domethënë
2: ka janë disa këngë që edhe ju vetë si publik, jo me syrin kritik artistik, mendoj që nuk e di.
1: Domethënë
2: ka uroj suksese, s'kam asnjë gjë kundra, po me syrin tim dhe mendimin im personal,
1: domethënë
2: lëm për dëshiruar.
1: Ka krijuar një lloj disbalance, nëse mund ta quajmë kështu, dhe ti thej që ke sakrifikuar shumë në fillimet e tua, sepse ka qenë dhe komplet kohë tjetër, ka qenë një mënyrë tjetër se si ti çaje për të bërë publikun për vete, dhe nëse ti do kishe mundësi ta takoja atë version të fillimeve të tua, çfarë këshillje do t'i jepje?
2: Shiko, po të flasim për atë kohë, sepse unë jam një brez, tani më duket vetja shumë i madh. Rjetet sociale s'kemi pas. Mm-hmm. Unë kam kap kohën që edhe telefonin e kishim pa kamerë, pa asin dhe gjoje. Studio s'kanë qenë kaq shumë studio sa që janë tani. Dhe mënyra për të dalur në skenë ka qenë shumë më e pakët, sepse ka pas shumë pak variacion për dalë. Ndërsa tani mendoj që gjërat janë shumë të thjeshta. Ti mund të bësh një këngë, nuk njifesh fare, është këngë e bukur, del e prezanton TikTok edhe ti bëhesh viral.
0: Në atë kohë ka qenë një dritare më e vogël, kam përshtypjen mediatike, një support ndoshta më i limituar, duke qenë që edhe tregu ka qenë disi më, kam përshtypjen më kualitativ për sa i përket cilësisë, por ka patur shumë më pak kokra që spikastin dhe ngelnin në muzikë.
2: Mendoj që ato këngë, jo vetëm se them unë, po edhe sot e kësaj dite, dhe me thonë, shumica artisteve mundohen që t'i kthejnë ato këngë, sepse kanë lënë gjurmë. Dhe mendoj që kanë qenë këngë më kualitet dhe këngë që ngele. Ndërsa, po të flasim për këto këngë, s'di që atë temë.
1: Ndoshta sepse këngët atëre mund të jenë bërë me qëllime vërtet për të ngelur, ndërsa sot mund të ndodhi që këngët bëhen në mënyrë sporadike, thjesht sa për të njohur për disa çaste, dhe pastaj më mbrapa kur ti vi projekti të radhës që ti jetë cilësor dhe që të ngeli, pra ja lën ndoshta në dorë fatit, ëh?
2: Unë nuk e di çfarë mendje kanë ato që ndërtojnë një këngë, por mendoj që kjo qëndron ke jotja, mund t'ja lënë dorë fatit. Pastaj shumë njerëz ndjekin edhe trendet e kohës, kupton? Edhe një artist që tjetë mendoj i suksesshëm dhe tjetë në hapin e kohës, do të ndjekë edhe trendet e kohës. Pavarësisht se unë personalisht po flas, kam shijet e mia muzikë, pëlqej një muzikë të mirë. Të ketë melodinë e bukur, të ketë tekstin e bukur. Edhe pastaj janë detajet tjera që orkestracioni tjetë i bukur, të ketë një mix master,
0: masterizimi,
2: të ketë
0: teknike. Mirë, versionin... Ergys, rikthemi pak të ty. Ti ke patur një periudh muzikore që ke bërë një pauzë, le të themi. Kështu dhe je rikthyer fuqishëm në 2017-ën. Kur u riktheve, çfarë kishe më të qartë? Çfarë doje të bëje apo çfarë nuk doje më të përsërisja?
2: Tani, është e vërtet që unë mbas një suksesi shumë të madh, flasim për atë kohë, e kisha të nevojshme që të bëja një pauzë, edhe të njihja më shumë veten, të mendoja se çfarë duhet mos përsëris nga gabimet që kisha bërë në atë lloj periudhe. Dhe viti 2017 më ka bërë bashkë me një mikun tim që dua ta falenderoj shumë, Angelo Koçi.
1: Ne përshëndesim.
0: Përshëndesim.
2: I cili më ka ndihmu, ka suportu jashtëzakonisht shumë dhe kur u bëm bashk, aty e kuptova që
0: bashkimi bën fuqi,
2: do kemi sukses. Patjetër, dhe bashkimi bën fuqinë dhe e kemi treguar me disa këngë që ne kemi qenë të suksesshëm.
0: Absolutisht.
2: Në periudhë.
1: Me hitet që ty të kanë ngelur, faktikisht që njerëzit kanë përshtypjen se ndoshta ende ti përmendin edhe ndoshta edhe ti kërkojnë që ti të vazhdosh, ti këndosh, ti e përjeton si një lloj komplimenti apo si se disa për shkak edhe thon këtë që e mos ato këngët kanë dalë para shumë kohësh, unë jam duke bërë gjëra të reja, jam duke evoluar, duket si kompliment apo si një lloj hije që do të dalësh dhe mendon për shkak se artistët kanë nevojë që të shkëputen nga versionet e tyre të vjetra apo ti marrin me vete më shumë evolojnë.
2: Shiko, unë sot e kësaj dite kam një këngë ka mall për ty që ka nuk e di sa vite që është prodhuar dhe të gjithë njerëzit më kujtojnë si këngë. Unë e marr si kompliment, absolutisht, edhe si sfit me veten time që ta konkuroj atë këngë.
1: Po patjetër.
2: Por jam mundu shumë, realisht, jam mundu që të bëj këngë edhe më të bukur se ajo, po besoj se ajo këngë ka lënë atë gjurmën e vet edhe në breza. Të ndryshëm, kështu që nuk di ça të them. Domethënë, e kam pas fit me veten që ta konkuroj si këngë, po mendoj që ajo është këngë pa konkurueshme.
0: Ke parë ndonjëherë ndonjë moment që të kanë thënë apo ma këndo pak këtë këngë dhe ke thënë, "Oh, u lodha duke e kënduar këtë këngë."
2: Jo, të them drejtën, kur bëhet fjalë për muzikë, vetëm për muzikë që nuk lodhen.
0: Nuk lodhesh.
2: Absolutisht jo.
1: Pra ti i merr gjithmonë me vete edhe versionet e tua të vjetra, i mbajnë gjithmonë me vete tek identiteti yt artistik. Dhe kjo është diçka shumë e bukur, me thënë drejtën që ndoshta jo shumë artistë bëjnë sepse duan të shkëputen ndoshta nga ai burgu që e vetë quajnë si burg, ose
0: nuk është burg.
2: Jo, absolutisht.
1: Por është kundrazi, përderisa njerëzit i kanë dashur shumë në atë periudhë me atë lloj muzike dhe i kanë mbështetur shumë, pse jo, le të mos jetë burg, po të jetë një shtysë për të ecur edhe më shumë përpara dhe siç thotë edhe Gysi për ta superuar. Mirë, ne jemi duke bërë një bisedë shumë të këndshme, do të rikthehemi vetëm pas pak për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të vazhdojmë bisedën me Ergysin.

0: përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më traston thotë dhe dyshoj që nga momenti moment mund ta kap madh.
1: Ah,
0: ose ta shpërfill tradhtin.
1: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
2: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Maj ka ardhur dhe vera fillon në Regina Hotels. Zgjoh me pamjen e mrekullueshme të detit, shijoj mëngjeset e qeta dhe mbrëmjet plot atmosferë me muzikë live. Në Regina Hotels të pret akomodim komod, mëngjes të darkë të shijshme, muzikë live çdo mbrëmje, relax në Marbello Spa dhe parkim falas. E gjitha kjo vetëm për 5500 lek për person. Rezervo tani në numrin 069 20 65 399 ose na shkruaj në sales@reginagroup.al. Regina Hotels, a service you can trust.
4: The best new hits. Danjo.

0: Sapo ndoqëm Atnas nga Ergis Shao dhe Flor Bana, një këngë që mund ta votoni si të preferuarën tuaj në topawards.topvishannel.tv. Ergis, si po të dukemi ne si prezantues? Na thuaj një herë.
1: Mashallah.
0: Se shumë në prapa s'ken.
1: Mos ju marrë sysh. Prandaj thuhet mashallah. Jeni shumë të mirë.
0: Faleminderit
2: shumë.
1: Shumë energji pozitive dhe keni shumë kimi bashkë.
2: Faleminderit.
0: Shumë faleminderit për këtë shakave, për këtë shakave. Neve ne shijojmë shumë pikërisht të pjesë në lançës sepse bëjmë biseda në prapaskenë që e ngrohin edhe muhabetin, por që edhe na lidhin disi me artistin përpara se të zhvillojmë intervistën e vërtetë edhe të gjithë promovimin që i bëjmë ti artistin në këtë fashë
2: orare. Patjetër, është shumë e bukur procesi që ti ke mundësi të lidhesh me artistin që ka lënë gjurmë në historinë e muzikës shqiptare dhe kur bisedon nga afër me ta dhe krijon dhe një lloj misie. Është shumë e bukur dhe bisedën pastaj këtu e bën edhe më vaj akoma.
0: Dhe pastaj e qaj me lot,
2: po,
0: e qaj me lot. Ergis, më thuaj, në tregun shqiptar sa e vështirë është të ruash identitetin tënd kur trendet ndryshojnë shumë shpejt? Pra unë kam parë shumë artistë që janë futur rrymës house në këto momente, ndërkohë që në gjithë trajektorin e karrierës së tyre nuk e kanë prekur fare, le të themi si zhanër. Çfarë mendon ti për këtë?
1: Unë mendoj se them drejtën, ti mbijetosh tregut është jashtëzakonisht e vështirë, sepse përveç pasionit, ti të duhet, domethënë, po flas për njerëz që e kanë primare muzikën dhe me muzikë ushqehen.
0: Me ushqehen, po.
1: Dhe absolutisht që kur ti prodhon muzikë, investon muzikë, realisht do që edhe ai kostoja që ti ke
0: lënë muzikën të kthehet. Po, patjetër.
1: Dhe është shumë e vështirë sepse sa po ja thash që tani është problem shumë i madh i tregut që është pak gjedh i themi në studio
0: në terma popullor.
1: Po që shumë artist jam mundu ta ruajnë identitetin e tyre, dhe me thonë mos përmendim emra, ju i dini shumë mirë,
0: po.
1: Dhe ja kanë dalë, kanë gjetë zgjidhje tjera për të mbijetuar këtë treg.
0: Pra zgjidhja për ty është të përshtatesh në trend apo që trendin ta huazosh në muzikën që ti bën?
1: Mendoj që të përshtatesh në treg, po mos dalësh shumë nga ajo
0: mos të dalësh prap nga vetja jote.
1: Po.
2: Pra të kuptosh pak a shumë çfarë po i pëlqen njerëzve në këtë moment dhe me atë stilin tënd ti të përpiqesh
1: të depërtosh.
2: Dhe duke u nisur edhe nga kjo pyetje, në fakt doja të të pyesja se ti përpos faktit që je edhe këngëtar, je edhe producent, je edhe tekstshkrues, sa e vështirë është ose më saktë sa presion ka një artist për të qëndruar viral sot? Ti për shembull e ndjen në të gjitha këto dimensione që unë përmenda?
1: Tani, kur ti ulesh me orë të tëra në studio dhe i thum vetes që do bëj një këngë që do jetë virale, është shumë e vështirë, sepse ti mendon se ke bën diçka të duhur, por s'ke qëllon shenjë dhe kjo është po të qëllosh shenjë. Ndodh edhe kundërta, që ti nisesh të bësh diçka, një këngë që ti absolutisht nuk e din që mund bëhet dhe në mënyrë shumë rastësore ajo të bëhet virale. Kupton? Nuk ka një të mesme kjo punë.
2: Po, e kuptoj.
1: Është çështje fati, mendoj unë. Asnjë formulë. Por mendoj që është si e mirëpret publiku, ku e gjen veten, ke fjalët, te melodia, po ti përshtatesh të dyja, dhe melodinë dhe fjalët. Mendoj që ke bë punë të mirë.
0: Kam një pyetje që më lindi tani natyrshëm. Ergys, çfarë shet më shumë në shkrimin e një teksti? Një tekst për ndarje, për pajtim, për lidhje, për
2: marrjen
0: e mallit, për nuk e di.
1: Shiko. Edhe këngët e ndarjes, nëse ti qellon shenjë, mendoj se shesin shumë, por e ka vërtetu koha që edhe këngët shumë pozitive.
0: Edhe këngët
1: janë
0: pozitive.
1: Janë bërë shumë hite dhe
0: are se vda.
1: Me thon drejtën njerëzit për momentin mendoj unë që edhe në këtë kohë që po vjen vera, duan
0: pozitivitet,
1: duan qef, kupton?
2: Po edhe mua një pyetje për shkakun që më lindi tani me vërtet shumë natyrshëm. Në kohët kur ti ke filluar, për shkakun kur e krahason atë kohë me tani, tipologjia e teksteve, pra mesazhet që ato kanë patur në thelbin e tyre, a kanë vazhduar, po themi e zëm, se kanë nisur në atë kohë që të preferoheshin tekstet e ndarjeve.
1: Pa.
2: Ka vazhduar të mbahet e njëjta gjë apo ka një lloj kontrasti midis të dyjave?
1: Në atë kohë, me thëmë drejten, unë kam qenë shumë i vogël, edhe këngët e ndarjes ishin, ose ato këngë që bëja unë, me vërte e ndjeja shumë suksesin. Por në këto kohë ka ndryshu brezat, ka ndryshu ndjenjat dhe dashuria nuk është më, mendoj unë, aq e pastër.
0: Nuk është më dashuria si ka qenë, more është bërë pisë, more këto kohë. Në
1: drejtën që po shohim, zdi që atë temë.
2: Pra, do më dhe janë shpëndarë pak në tema.
1: Absolutisht, mendoj që ka qenë diçka shumë më e pasër në atë lloj periudhe. Tani, brezat e rinë, kohët ndryshojnë edhe mendoj që gjëja nuk është më aq e pastër.
2: Sigur ja kanë me të futme, do më thënë, edhe në dashuri.
1: Unë mendoj personalisht kështu.
0: E, po sa i këndojnë këto këngët e ndarjes, më, do më thënë, në çdo klub nate, kalon ora 3, gjysmë 4, dhe fillojnë të gjithë me atë gotën në dorë, kështu, që tunde,
2: bastar. Me atë shishën e vodkës, a thua ti se i kanë bërë gjëmë?
0: A thua ti se çfarë do ndodhë.
1: Ndoshta kanë pinë çikë.
0: Ndoshta kanë pinë çikë jetë.
2: Unë mendoj që këto këngët e ndarjes dhe dashurisë, njerëzit i kanë pikë në zemër, edhe dalë fiks tek këngët e tua që kanë qenë së fundi pjesë të top list, pikë në zemër dhe atë natë me Florbanën. Na shuaj pak kuriozitetin rreth prapaskenave, ndoshta po i quajnë thonë se prapaskena, se kur thua prapaskena duket sikur çfarë po thua.
0: Sikur çka ka ndodhur në një konflikt, në një zonë që ndonjë wow.
2: Po të këtyre dy këngëve, domethënë se ka qenë procesi i punës.
1: Do ndalem tek kënga parë, atë natë, ne kemi qenë në Njuk për disa ditë. Dhe sa po u ktheva në studio, me të thënë drejtën kishte marr mallin shumë për studion dhe shoh një muzikë, një instrumentale dhe direkt më erdhi kjo, më erdhi refreni dhe pjesa e bridge-it këngës dhe kur un po e punoja, Flori ishte në dhomën tjetër sepse ne kemi dy ambiente dhe un po punoja me kufje në fakt. Dhe në momentin që e punova DC, e dëgjoj Flori, këto do e bëjmë bashkë, këta.
0: Direkt e bleve, do me thënë.
1: Vokali jot, pastaj ka proces tjetër, morëm që du ta falenderoj shumë Zaza Beats, që është një shoku im, është edhe producenti studios.
2: E përshëndesim.
1: Dhe Zaza ka kontribu shumë të kje këngë, që ka orkestru këngën, dhe më pas, na dha një vibe shumë bukur, dhe kur po iknim për ju përsëri, po e ngjonin makinë dhe kishte vibe-in shumë bukur dhe vendosëm që ta bëjmë klip.
2: Po për pikë në zemër?
1: Pastaj pikë në zemër është një këngë që them drejtën e ka kriju një shoku im, Indrit Dode, që gjej rastin ta përshëndes dhe në momentin që e vendosi, tha kam një gjë të bukur për ty. Më pëlqeu shumë, jashtëzakonisht dhe rastisi shoku im Kelly që du prap ta falenderoj.
2: Po patjetër, do të falenderojmë të gjithë.
1: I shkruajtëm tekstin dhe më pëlqente shumë. Domethënë, të dyja këto këngët kanë pasur një lloj vibe-i shumë bukur që un kam gjetë shumë veten.
0: Ergjys, cili është bashkëpunëtori i jot i preferuar? Dhe këtu dua të mendoj shumë se ke dy sy aty që po të shikojnë me shumë vëmendje.
1: Tani, bashkëpunëtori im i preferuar për momentin është Orkito Dalla.
0: A pra.
2: Patjetër, ne nuk e kam dot kamera, po.
0: E kemi këtu.
1: Orkito ne kam, përveç se është bashkëpunëtori im, e kam vllajin tim vogël. Kam një energji shumë të mirë me Orkito në studio. Sa herë që bëhemi bashk, mundohemi që të bëjmë këngë shumë bukura, shumë këngë me mesazh të bukur dhe realisht na kanë rezultuar shumë suksesshme.
0: Keni pasur të rendë një zëngë për shumë për një instrumental në një bit, në një tekst që ke thënë, po jo, unë e dua kështu, po jo, mëse nuk është kështu, po jo, se rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: nuk është, nuk ka shumë besim te ajo që i propozoi unë, edhe realisht bën më të mirën. S'du t'i bëre këta, është super talent, ka një zë shumë veçantë.
0: E meriton, absolutisht.
1: Është djalë shumë, shumë i mirë.
2: E shef Orgito sa të duan, Mirë, ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të vazhduar bisedën me Ergysin. Kemi marrë realisht një energji shumë, shumë mirë.
0: Ose apo kënaqe, nuk e di po e shesh.
2: Unë dua që kjo bisedë të zgjasi për gjithmonë. Me dhënë të drejtën. Mirë, do të rikthehemi vetëm pas pak. Kemi disa surpriza të rezervuara për ju. What's next? Top Albania Radio.
3: Heidi Baci.
4: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Jo, jo.
4: autotune wake up. Jo, as gjë, thjesht ishte kështu.
3: Kosi për këngëtare.
4: Nuk e di, nuk e di.
3: Ke një zot të mrekullues. Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
4: Ne të dy.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
6: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
7: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
6: Në arkitektur, baza është gjithçka.
8: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
6: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
9: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
6: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
10: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
11: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
12: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose vetët bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
13: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
14: Sancho.

0: rikthyer në studio dhe ndoheshëm pik në zemër nga Ergys Shout, të cilin e kemi ende në studio dhe po bëjmë një bisedë shumë të këndshme me të. Ergys, unë dua të të pyes, faktikisht me këtë këngë që është edhe një ndër më të fundit të tua, si ka qenë reagimi që ke marrë për këtë këngë? Ka, do të thënë, ka pas reagim pozitiv? Si e ke ndjerë ti veten raport me këtë?
1: Ta them drejtën, e konsideroj veten shumë me fat. Mhm. Sepse kam ndjekës që i kam shumë besnik. Mm-hmm. Dhe realisht unë kam një loj, dhe me thonë, ku bëj një demo të bukur e nxjerë si demo pak, edhe realisht impact i parë që ka qenë shumë i fort. Mm-hmm. Edhe realisht kam marrë super mesazhe të mira dhe kam pëlqyer shumë këngën.
0: Mm-hmm. Po publik të ri, domethënë me muzikën që ti bën, ndjen që publiku i ri e tërheq shpejt?
1: Po të flasim për këngën tërësi dhe po flas për këngën e fundit që ka qenë e kisha si sytë e mi, që e kam bashkëpunim me Orkiton. Realisht e kam ndjerë shumë, sepse kënga u bë shumë virale edhe në TikTok, kam pas mesazhe pa fund, video pa fund, edhe po i shifja ato videot shumë goca.

0: që unë atërin, kupton, dhe mu bo qefi shumë.
1: Dhe gjo, ndale me pak tu tani të demo, se ti më nga cmove një qik mua. Tani demo është versioni provizori një këngë para se të lanqohet. Mua më tha dikush në vesh një zogi vogël që ti ke diçka për neve sot. Dhe një ekskluzive të vogël, një bashkëpunim që do të ndash një pjesës të vogël në Top Albania Radio. E kemi gati, është një bashkëpunim mes Ergus Shout edhe Orgitos.
0: Orgitos, kjo konga do jetë ekskluzive vetëm për ju.
2: Faleminderit shumë.
0: Mendojmë që shumë shpejt ta realizojmë një klip.
1: E ulim pak bazën?
0: Se di, dëgjohet?
1: Dëgjohet.

0: Haider Ritëm,
1: kam përshtypjen se kjo kënga do t'jetë pushtuese në të gjithë TikTokun, se kishte pikërisht atë hukun.
0: O pa tjetër, ore, po pse të bashkojnë këta të dy dhe mos jetë një gjë hitmë, se na habita e ti tani.
1: Absolutisht. Ergys, nëse do kishe një element nga industria muzikore që sot, çfarë do t'ishte? Një fjalë, një që ja vë pikën.
2: Po flisim prapa sken, po se them dot, po do isha inteligjencën artificiale
1: që duket në fakt se e ka zbehur disi atë çështjen fizike të bërit art produksion.
2: Nuk jam kundra, sepse ajo gjithë studiot dhe gjithë artistat i ndihmon. Mm-hmm. Po kur kesh përdoret, do të thon mendoj se është një element që
1: çdo. Na
2: prish shumë punë.
1: Çdo. Mund të më thuash një artist të nënvlerësuar sipas teje në industrinë shqiptare?
2: Të nënvlerësuar.
1: Të nënvlerësuar.
0: Që mendon se duhet marrë shumë shumë vëmendje.
2: Tani emra s'mund të jap, po mendoj se ka shumë nënvlerësuar. Domethënë, mua më vjen shumë njerëz në studio dhe realisht ma gjepsem nga talenti tyre. Nga mënyra se si këndojnë, sa artist mirë të janë. Mm-hmm. Dhe realisht nuk i kanë mundësit që të depërtojnë tregë.
1: Që të depërtojnë.
2: Dhe po të përmend emra, dhe jetë një listë shumë e gjatë që realisht as ju nuk, ndoshta nuk i keni dëgju. Po Shqipëria ka me vërtet shumë talente dhe meritojnë shumë. Dhe shpresoj dhe i uroj që të gjenë dhe të më thonë gjenë mundësin që ta promovojnë veten.
1: Po shumë mirë, në këtë rast kam përshtypjen se nëse ti përmend dikë me emër, ja bën jo vetëm qefin, po edhe e sjell disi edhe në vëmendje dikë që është nënvlerësuar, se është disi kompliment, patjetër.
0: Jo disi, po është goxha kompliment.
1: Është goxha kompliment.
2: S'mund të përmend emra, po do jetë një artist që ne
1: nuk prononcohesh.
2: Po ndihmojmë thonjza, po bëjmë një
1: po bashkëpunojmë,
2: po bashkëpunojmë dhe besoj se do e merrni vetë përgjigjen.
0: Ergys, unë dua të të pyes, çfarë do doje ti, sepse ne e folëm, domethënë, edhe për elementës që ndoshta po zën shumë vend, më shumë se ç'duhet në muzikën shqiptare apo mënyra se si njerëzit po e konsumojnë atë, çfarë po dëgjojnë së fundmi. Ti si mendon, çfarë do doje të ndryshonte publiku shqiptar në mënyrën se si e konsumon muzikën?
2: Mendoj që prioritet kishin këngët që kanë një mesazh të fortë, edhe që i duhen rinis, mund t'i dëgjojmë pa siklet me familjet tona, me njerëzit ton dashur, domethënë
1: gjithë përfshirëse.
2: Ca këngë që ka një tekst që s'du ta përmend, një këngë që ti e ngjo me siklet. Mendoj që du t'i japim aq shumë prioritet.
0: Pra duhet t'jem pak më të zbeura në
2: patjetër.
0: Ose për kategori njerëz të caktuar që duan ti dëgjojnë, po që mos t'jen të përhapura në masë, thua.
2: Këto që sa po folëm ne, domethënë këto këngë janë të përhapura në masë kudo dhe po dalte fjala jote që ne kur shkojmë klub dhe pim ne dy gota, ne i ngjojmë gjithë njerëzit që
1: dalin origjinë,
0: e lëshojnë gojën.
1: Dalin origjinë. Dhe me këto mesazhe kaq të bukura që morëm nga kjo intervistë me Ergys Shau, ne përfundojmë dhe këtë super episod të pjesës së parë në fakt të Lançës. Ergys, të falenderojmë shumë që ishe pjesë e Lançës, që ndave me ne të gjithë brilancën tënde artistike, që ndave me ne një demo ekskluzive që pritet të lançohet në verë dhe ne nuk na mbetet asgjë përveç se të urojmë shumë sukses.
2: Mersi edhe për mua.

0: de brânză bacorve. Në sfime konkurruese që nuk i gjeni as kund tjetër, duke garantuar performans, siguri dhe qëndrueshmëri për automjetin tuaj. Auto Direct, udhëtoni të qetë, udhëtoni të sigurt.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon koqafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bastin. Ka bërë shumë buj.
2: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
3: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
4: Ka ardhur momenti të bëni zgjedhjen e duhur. Investoni në cilësi premium me markat e mëdha. Nga 6 deri më 31 maj në AZ Electronics merr markat e mëdha me çmime që të befasojnë. Televizor Philips 55 polësh QLED 4K Ultra Definition vetëm 34.900 lek. Lavazhe Samsung 9 kg inverter klasë energjisë A3+ 5 vite garanci 38.900 lek. Frigorifer kombinat Ocean inverter Total No Frost 5 vite garanci 37.900 lek. Mos e humbisni, vetëm në AZ Electronics 6 deri 31 maj, aty ku takohen markat e mëdha dhe fillojnë çmimet befasuese. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama ka firmosur vendimet për disa ndryshime në kabinetin qeveritar. Mësohet se zëvendës ministri e re bujqësisë do të jetë Tana Kika, po ashtu Rama ka firmosur largimin e zëvendës ministres së ekonomisë dhe inovacionit Blerta Rama. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi një takim me demokratët e degës numër 5 në Tiranë. Në fjalën e tij përveç thirrjes për protest, Berisha u shpreh se Rama riktheu kafazin në sallën e gjyqit, duke shtuar se kryeministri e urren liderin e Partisë së Lirisë Ilir Metën. Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka zhvilluar një aksion blitz në burgun e Fushkrujës, ku mori jetë një kontrolli plot në ambientet e institucionit. Aksioni nisi në orën 17:30 dhe përfundoi në orën 19:30. Qetë operacionit u konstatuan dhe u sekuestruan 3 telefona celular, 3 orë telefon, mjetet improvizuara të mprehta dhe sende të tjera të palejuara.
0: Top Albania Radio.
1: Një 54 vjeçar në ishullin e Kretës ka vrarë me armë zjarri një 20 vjeçar në Iraklio për motive hakmarrjeje. Sipas autoriteteve greke, autori kishte zënë pritë të riu duke i bllokuar rrugën me makinë dhe më pas duke hapur zjarr. Viktima tentoi të largohej me vrap, por u ndoq nga agresori, i cili vijoi të qëllonte derisa e la të vdekur. Menjëherë pas krimit, 54 vjeçari u vetë dorëzua në polici duke pranuar autorsinë. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara njoftoi se forcat amerikane qelluan anien cistern Hasna duke i shkatëruar timonin, pasi e monitoruan teksa lundronte në ujërat ndërkombëtare me destinacion një port iranian në gjirin e Omanit. Sipas deklaratës, forcat amerikane lëshuan paralajmërime të shumta për anien me flamur iranian, duke informuar atë se po shkelte

0: avokatën amerikane, Ania sipas deklaratës nuk po vazhdon më kursin e saj drejt Iranit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh apo. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në gjyq, do ta bëj unë këtë, thë më çfarë duash.
2: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
7: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Mbli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vetë momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
9: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
9: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në katër stin.
13: Geat, geat, hey usta Murat.
14: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj usta Muratin e Geat. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantierët e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj Usta Muratin e KEAD.
15: The best. Lancho.
16: Super fresh.

0: Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të Lancho për të shpallur tashmë klasifikimin e mbrëmjes dhe më konkretisht do ndalemi te 5 vendet e para të Radio Italia.
1: Një balad shumë e bukur shkëputur nga albumi i tij titulluar Ma, është albumi i fundit i fakt i Blanco, i cili bashkon forcat me Eliza për të sjellë rekord i vendi i 5.

Një këngë që sjell atmosferë verore, emocione dhe shumë identitet italian në tingullin e saj. Në vendin e katërt për këtë javë kemi Serena Brancale, Levante dhe Delia me Al mio paese.

Dy zëra shumë të dashur të muzikës italiane bashkojnë energjitë në një këngë plot ndjesi dhe elegancë. Në vendin e parë këtë javë, Tiziano Ferro dhe Giorgia me Superstar.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: këngën Drop Dead nga Olivia Rodrigo, pjesë albumit të saj i cili pritet të publikohet në qershor, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dhe tashmë do të ndalemi në një rubrikë shumë interesante për mbrëmjen e sotme. Në një kohë kur industria muzikore është më globale se kur, kufit gjysor po zbehen gjithnjë e më shumë. Nuk është më e domosdoshme që një këngë të jetë në anglisht për të arritur sukses ndërkombëtar. Mjafton një ide fort, një identitet i qartë artistik dhe një energji që lidhet menjëherë me publikun.
1: Madje shpesh janë pikërisht këngët që ruajnë gjuhën dhe kulturën e tyre që bëhen më të dallueshme. Ato nuk përpiqen të përshtaten me tregun global, por imponojnë stilin e tyre dhe pikërisht kjo i bën universale.
0: Sot kemi përzgjedhur tre këngë që jo vetëm kanë qenë hite të mëdha, por kanë ndikuar realisht mënyrën si dëgohet dhe shpërndahet muzika në botë gjatë 5 viteve të fundit.
1: E para është City e Buoni nga artisti Maneskin, fituese e Eurovision Song Contest 2021. Kjo këngë dhe një nga momentet më të forta të muzikës europiane në vitet e fundit.
0: Nga rrugët e Trastevere-s në Rom tek skena e Sanremo-s që u kthye në trampolinën e tyre, Maneskin ndërtua një identitet shumë të qartë artistik në një kohë kur rocku nuk ishte më në qendër të vëmendjes. City e Buoni erdhi si një deklaratë forte drejt për drejt dhe pa filtra.
1: Ajo që e bën këtë këngë kaq të rëndësishme është fakti që nuk përpoq të përshtatet. Ishte në italisht me një energji të papërmbajtshme dhe një autenticitet që publiku global e përqafoi menjëherë duke depërtuar edhe në tregje ku zakonisht dominon anglishtja.
0: Dhe ndoshta pikërisht sepse nuk u përpoq të ndryshonte, arriti të ndikojë kaq shumë. Ishte një rikthim i energjisë live, i rebelimit dhe një identiteti shumë të fortë në skenën globale.

0: Nga Europa kalojmë në Amerikën Latine me Titi me Pregunto nga Bad Bunny, një këngë që nuk ndjek strukturën klasike të një hiti, por ndryshon ritëm, stil dhe atmosferë gjatë gjithë kohës.
1: Është një kombinim shumë i zgjuar mes humorit, rrëfimit personal dhe eksperimentimit muzikor. Dhe kjo është një nga arsyet pse Bad Bunny është sot një nga artistët më dominues globalisht.
0: Edhe këtu gjua nuk është pengesë. Publiku e ndjen energjinë dhe përjeton këngën pavarësisht nëse e kupton çdo fjalë. Can calm down.
1: Hitet më të mëdha të viteve të fundit, Calm Down nga Rema, një këngë që nisi si një hit tipik afrobeats, por shumë shpejt doli nga kufit e zhanrit dhe u kthye në një fenomen global.
0: Kënga ka një ritëm shumë të dallueshëm dhe një thellësi që e bën menjëherë të kapshme për publikun, duke funksionuar në çdo treg.
1: Momenti vendimtar erdhi me remixin ku përfshi dhe Selena Gomez, ajo e zgjeroi menjëherë audiencën e këngës, duke çuar drejt një publiku shumë të gjerë ndërkombëtar, pa ja humbur identitetin fillestar.
0: Dhe kjo është arsyeja pse funksionoi kaq mirë, si një balancë mes rrënjë vetë saj dhe një shtrirjeje globale. Rezultati ishte i qartë. Calm Down u kthye në një nga këngët më të dëgjuara në botë, duke qëndruar gjatë në klasifikime dhe duke u bërë pjesë e përditshmërisë muzikore globale.
1: Nëse i shohim këto tre këngë bash, kuptojmë qartë një gjë. Suksesi sot nuk lidhet më me gjuhën, por me ndikimin, sepse ajo që i bashkon është autenticiteti.
0: Secila prej tyre vjen me një identitet shumë të fortë dhe nuk përpiqet të përshtatet, por përkundrazi imponon stilin e vet. Pikërisht kjo është ajo që po ndryshon industrinë muzikore globale.
1: Në fund, muzika nuk ka nevojë të përkthehet për të kuptuar, mjafton të ndihet.
0: Dhe në këtë frymë kaq të bukur, ne do të hidhemi te kënga e radhës La La La Excuse Me Again nga Jay-Z.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që i kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
5: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
6: Spring Sale ka nisur në Max Optica. Zgjidh syzet e tua të preferuara dhe përfito ulje deri në 50% në modele të përzgjedhura. Moda, cilësia dhe çmimet që nuk duhen humbur, vetëm për një kohë të kufizuar. E jani tani në Max Optica dhe gjej lukun perfekt për këtë pranverë. Max Optica, Max Your Vision.
7: Edi Baci.
8: Blendi.
7: Kjo ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
8: këndoj. Jo, jo. Ne të dy këtuna wake up. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
7: Kose për këngëtare.
8: Nuk e di, nuk e di.
7: Ke një zëtë mrekullues.
8: Shumë.
7: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
8: Ne të dy.
7: Mos.
4: Wake

0: Apo ndojshëm Storm nga Generation The Young Lean. Dhe në stuhi do të qëndrojmë, sepse koncerti në fakt i Billie Eilish Hit Me Hard and Soft Tour i saj ka shkuar në kinema dhe ka bërë namin, sepse vizualet janë në regjinë
1: James Cameron.
0: Mirë po, do të flasim për diçka tjetër që lidhet në Billie Eilish, sepse ajo ka zbuluar se karriera e saj në muzik nisi pas një momenti shumë të vështirë personal. Në një intervistë të fundit, Billie tregoi se kur ishte vetëm 12 vjeç, pësoi një dëmtim serioz në ije gjatë një prove vallëzimi, dhe pikërisht në momentin ku po përgatitej për një kompeticion ku kishte edhe role solo.
1: Më doli nga vendi, tregoi ajo, duke shtuar se për javë të tëra ishte me patërica dhe nuk kërceu më kurr profesionalisht, por pikërisht gjatë asaj periudhe ajo dhe vëllai i saj Phineas publikuan në SoundCloud këngën Ocean Eyes, fillimisht vetëm për t'ia dërguar mësuesës së saj të kërcimit.
0: Dhe pak ditë më vonë kënga nisi të shpërthente online. Sot në fakt Billie e sheh atë moment si një kthesë vendimtare, ajo që dukej si fundi i një ëndre, në fakt u bë fillimi i gjithçkaje.
1: Me thënë të drejtën, suksesi i Billie Eilish ka qenë i dhënë në pjatë, por në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse ajo kishte talentin dhe fakti që spikati më një herë e bëri trajektorën e karrierës së saj muzikore shumë të bukur.
0: Absolutisht, për të duart rokitur në fakt.
1: Është një ndër artistet e reja më të kompletuara të ditëve të sotme, dhe fakti që ka dhe suportin nga vllai i saj Phineas është jashtëzakonshëm.
0: Ato janë bashkëpunëtorë në krim. Kam përshtypjen nuk ka asnjë këngë të Billie Eilish që nuk mban edhe firmën e Phineas. Edhe nëse kjo do ndodhi, atëherë çudia ka ndodhur në muzikë.
1: Bukur, do të hidhemi tashmë te kënga e radhës. Kemi Daycom me këngën e tij më të fundit Till the End. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak për të ndarë edhe një tjetër informacion interesant me ju. Qëndroni me ne.

0: sapo ndoqëm aranchata nga Fra Quintale për të kaluar në një tjetër temë diskutimi tashmë shumë interesante që i takon Spice Girls. Ato mund të mos rikthehen me një turne tradicional, por ideja është për një show holografik në stilin e ABBA-s dhe projektit ABBA Voyage, dhe i cili është tashmë në diskutim.
1: Victoria Beckham zbuloi se grupi ka folur për mundësinë e një spektakli digital me avatar virtual. Mendoj se do të ishte një ide fantastike shprehur ajo.
0: Sipas raportimeve, ish menaxheri i grupit Simon Fuller, i njëjti person pas konceptit të ABBA Voyage, beson se ky format do të funksiononte perfekt edhe për Spice Girls, sidomos duke marrë parasysh që një turne klasik duhet gjithnjë e më pak i mundshëm.
1: Kjo vjen derisa grupi po afrohet drejt 30 vjetorisë të Wannabe, këngës që ndryshoi kulturën pop në vitet 90. Megjithatë, Mel B ka konfirmuar se një reunion, një ribashkim, një tour i tillë në fakt aktualisht nuk po ndodh, duke lënë të kuptohet se jo të gjithë antarët ndajnë të njëjtin entuziazëm për rikthimin në skenë.
0: Pra pyetja tani nuk është më a do të rikthehen Spice Girls, por a do të rikthehen fizikisht apo si versioni i tyre futuristik.
1: Un kam përshtypjen se nëse rikthehen kështu me avatare, më the të thash, kam përshtypjen se do ngjajnë shumë keq edhe për sa i përket perceptimit në publik.
0: Nuk është e njëjta gjë, po pra, nuk është e njëjta ndjesi, domethënë se sa kur ti kesh përballë, ti shikosh se njerëzit fundi apo ato paguajnë,
1: ti shikosh. Më duket sikur si do marrin lekët edhe për atë gjë po e bëjnë.
0: Po se ti puna ashtu ti hap këngët në YouTube, kupton? Nuk është se ka ndonjë faktor më ndryshe, po mendoj që Mel B këtë kunjën e ka hedhur specifikisht për Victoria Beckham.
1: Për Victoria, edhe mirë bën në fakt se Victoria, okay, pavarësisht se është një supermarkese shumë e suksesshme me linjën e saj të rrobave dhe të kozmetikës, gjithsesi nuk duhet që të harrojmë edhe rrënjët e saj, në fakt që ka mbir nga Spice Girls.
0: Po është bërë e njohur nga Spice Girls, pastaj David Beckham e zbuloi në kohën kur ajo blinte Gucci falco.
1: Edhe pastaj u bë me gjak blu pastaj rrugës. Mirë, do të ndjekim Bring Your Love nga Madonna dhe Sabrina Carpenter, një super këngë në fakt shkëputur nga albumi i Madonnës që pritet të dalin në korrik të këtij viti, Confessions 2, e ndjekim së bashku dhe rikthehemi për të mbyllur lançon.

0: Love.
1: Ishte Bring Your Love nga Madonna dhe Sabrina Carpenter për të përmbyllur këtë episod të jashtëzakonshëm ku ne kishim të ftuar Ergys Shahun dhe u kënaqëm shumë në bisedën me të pa çka se në backstage ishte dhe Orgito Dapa.
0: Në backstage ishte gjithë magjia e vërtet. Por të gjithë dëgjuesit do të kenë mundësi që ta ndjekin intervistën nëse nuk e kanë kapur live në YouTube në Top Albania Radio. Ndërkohë ne do dëgjohemi sërish nesër.
1: Do dëgjohemi nesër në orën 20 do të jemi sërish këtu me një tjetër emision. Kemi dhe një intervistë shumë të veçantë, kështu që qëndroni me ne. Ju lëmë në shoqërinë If I Die Would You Cry nga Eva Young The Band. Ne do dëgjohemi nesër, kalofshi bukur.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetoj në luginën e
1: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Qeveria ka miratuar sot ndryshime në vendimin për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik me synimin për të përshpejtuar procesin e pagesave dhe për të ulur vonesat. Ministri i Financave Petrit Malaj bëri të ditur se ndryshimet parashikojnë heqjen e skemës së dëmshpërblimit me 8 koste të barabarta për një pjesë të përfituesve. Sipas tij, për të gjitha pagesat me vlerë deri në 1 milion lek, dëmshpërblimi do të kryhet më një herë me kostin e radhës. Aktualisht procesimi nga një kost në teatrin zgjat deri në 4 vite, ndërsa me skemën e re koha pritet të ulet nga 2 deri në 2.5 vite. Ministri Brim e dije se për vitin 2026, fondi për dëmshpërblimin e ish të përndjekurve politik do të rritet me 1.5 miliard lek, ose rreth 15 milion euro. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor Ervin Demo tha sot se tre bashki të tjera kanë miratuar zonat prioritare në kuadër të paketës së maleve. Gjatë një deklarate për mediat pas mbledhjes së qeverisë, Demo bëri me dijen se numri bashkive të cilat kanë miratuar zonat prioritare ka kaluar 2/3 dhe brenda fundit të majit do të përfundojë procesi në të gjitha bashkitë e vendit. Kryeministri Edi Rama ka firmosur vendimet për ndryshimet në kabinetin qeveritar. Mësohet se zëvendës ministri i re bujqësisë do të jetë Tana Kika, po ashtu Rama ka firmosur largimin e zëvendës ministres së ekonomisë dhe inovacionit Blerta Rama.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Krerë të shtetit, drejtues të lartë, miqë e bashkëpunëtori dhe në sot lamtumirën e fundit akademikut, politikanit socialist dhe ish-kryetarit të kuvendit Servet Pëllumbi, cili u nda nga jeta në moshën 89 vjeçare, përcjellja e cila u bë sipas protokollit shtetëror nisin orën 13. Trupi i tij prehet në varezat të Sharrës. Në homazhe të cilat u mbajtën në hollin e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit, socialistët e vlerësuan si një udhërfyes në ditët më të vështira të partisë. Arben Pëllumbi reagoi për ndarjen nga jeta e babait të tij duke e përshkruar si figurë me dinjitet, dije dhe përkushtim ndaj familjes dhe vendit. Në mesazhin e tij Arbeni thekson se humbja ka lënë një pushtok të madh, por se vepra dhe shembulli i taatit do të mbeten. Servet Pëllumbi njihet si një prej figurave që ka luajtur rol kryesor në zhvillimet politike të vendit që prej fillimeve të tranzicionit dhe si një nga zërat që ndikoi

0: në formësimin e debatit politik në atë periudhë. Plumbi ka pasur një karrierë të gjatë politike në radhë të Partisë Socialiste dhe në Kuvendin e Shqipërisë. Kryeministri Rama mbajti fjalën e tij në homazhet për ish-kryetarin e Kuvendit Serbet Pullumbi, i cili u nda nga jeta një ditë më parë duke quajtur profesorin e Partisë Socialiste. Rama tha se Serbet Pullumbi do të mbetet gjithnjë pikë referimi në historinë e ndryshimit të epokave.
1: Top Albania Radio.
0: 10 qytetar morën pjesë pasdites së sotme në një marshim proteste në rrugët e Durrësit pas aksidentit tragjik që mori jetën 2 fëmijëve dhe lat plagosur rënë një tjetër të mitur. Me pankarta në duar dhe fotografitë e fëmijëve që humbin jetën, qytetarët kanë marshuar nga drejtoria e policisë në drejtim të bashkisë së Durrësit, duke kërkuar më shumë siguri dhe kontrolle nga ana e policisë në rrugët e zonave të banuara për të parandaluar aksidente tragjike që përdit marrin jetë pafajshme. Me një vendim të sotëm, Afrim Tafa është shkarkuar nga detyra si drejtori i policisë së Durrësit dhe është emëruar si shefi sektorit pranë Interpolit, detyrë që e ka mbajtur edhe më herët para se të merrte drejtimin e policisë në këtë qark. Fillimisht Tafa u pezullua nga detyra së bashku me dy zyrtarë të tjerë të policisë së Durrësit pas aksidentit tragjik të ndodhur në zonën e Ishkënetës. Çmimet e larta të karburantit të ndikuara nga tensionet në lindjen e mesme pritet të rrisin mbi 3% inflacionin në Shqipëri, si dhe të ngadalësojnë ekonominë e vendit. Pavarësisht të pasigurive në rritje, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Qendrore mbajti të pandryshuar normën bazë të interesit, për pritshmëritë se pasojat në Shqipëri do të jenë kalimtare nëse lufta mbyllet shpejt. Shqipëria është ndër vendet më të rrezikuara nga rënja e popullsisë për shkak të emigracionit dhe lindshmërisë së ulët, sipas raportit të Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin. Raporti thekson se largimi i rinve po ul ndjeshëm popullsinë në moshë riproduese, ndërsa Eurostat tregon se qindra mijëra shqiptar kanë marrë shtetësi në Bashkimin Evropian në vitet e fundit.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Shpallja e aktgjykimit ndaj shkrerëve të UÇK-s në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë është shtyrë për më 20 korrik, lajmi u konfirmua nga avokati Jashim Thaçi, Luka Mishetić. Vendimi ishte planifikuar për më 19 maj, por u shtyp brenda afatave procedurale.
1: Lajme nga bota.
0: Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar pezullimin e përkohshëm të operacionit Liria në ngurtësinë e Hormuzit për t'i hapur rrugë negociatave me Iranin. Trump theksoi se vendimi erdhi edhe pas kërkesave të vendeve ndërmjetësuese, ndërsa bllokada ndaj porteve iraniane do të vijojë. Ndërkohë, sekretari i shtetit Marco Rubio deklaroi se operacioni SHBA Izrael ka përfunduar dhe se Washingtoni synon një zgjidhje diplomatike. Zhvillimet vijnë mes tensioneve të larta në rajon. Komanda qendrore e SHBA-s njoftoi se forcat amerikane qelluan në një cistern Hasna duke i shkatërruar timonin pasi e monitoruan teksa lundronte në ujërat ndërkombëtare me destinacion një port iranian në gjirin e Omanit. Sipas deklaratës, forcat amerikane lëshuan paralajmërime të shumta për anijen me flamur iranian, duke informuar atë se po shkelte bllokadën amerikane. Ania, sipas deklaratës, nuk po vazhdon më kursin e saj drejt Iranit.
1: Sport.
0: Java e parafundit e superiores e luajtur sot prodhoi disa rezultate vendimtare për renditjen dhe mbijetesën e ekipeve. Flamurtari ra zyrtarisht në kategorinë e parë pas barazimit 1-1 me Teutën, ndërsa Vora ka shpresë me barazimin 2-2 ndaj Dinamos. Tirana fitoi ndaj Vllaznisë në klasikën e Shqipërisë me rezultatin minimal 1-0 dhe ka siguruar shmangin në rënjes direkte. Mbylësi siguroi 3 pikë të rëndësishme duke mundur Elbasanin 2-1, ndërsa Ignatia shënoi një fitore befasuese 2-0 ndaj Partizanit në debutimin në Neville Dedes te kampionët. Të kuqt janë zyrtarisht jashtë garës për Final Four. Në javën e fundit do të duelohet për vendin e parë dhe do të përcaktohet skuadra që shoqëron flamurtarin drejt kategorisë së parë, por edhe ekipi që do të luajë play-offin për mbijetesën. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. Shizgonë e shikang shumë e shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtartët me range-in asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me thanë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës.

0: Shëndet me Alman, me mjekët më profesionist në Shqipëri, në Top Albania Radio.
1: Mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Shëndet me Alman. Sot do të flasim për pacientët me diabet, shifrat në rritje të diabetit, komplikacionet që shkakton diabeti, por a janë trajtimet e duhura edhe në Shqipëri për pacientët me diabet, a janë trajtimet inovative dhe çfarë ndodh kur pacientët nuk trajtohet siç duhet. Në pjesën e parë kam të ftuar mjekën endokrinologe doktoresh Entela Pucën. Në pjesën e dytë do të flasim me mjekën kirurge vaskulare doktoresh Albana Kënga për enët e dëmtuara të gjakut, për ato që ju i quani varice. E nisim me mjekën endokrinologe doktoresh Entela, mirë se erdhët në Shëndet me Alman.
2: Faleminderit Alma, kënaqësi që jam në studio.
1: Ç'u po ndodh doktoresha, janë shtuar frikshëm shifrat e pacientëve me diabet apo jo?
2: Është më së vërtet. Domethënë, aktualisht ne jemi në shifra mbi 580 milion dhe presupozohet që në vitet në vazhdim rita numri do jetë në shifra alarmante dhe vjet kur ishte dita botërore e diabetit, mjekët e quajtën pak veten, jemi përballë një epidemie të pasuksesshme.
1: Çfarë thotë pas suksesshme?
2: Sepse normalisht neve aktualisht kemi ndërgjegjësinë, kemi medikamente shumë të mira që ne nuk i kemi pasur 10 vjeçar më përpara. Njerëzit janë kthyer, nëse më përpara kemi pasur stilin e jetesës, ushqyerje, nuk po them që kemi ndryshime rinjësore, po ka një pjesë të pacientëve që janë kthyer drejt regjimeve akom të shëndetshme, por kemi shumë punë për të bërë. Domethënë kjo është, pra duhet të hyjmë kësaj sëmundje me themeli, që nga momenti dhe më mirë do ishte drejt momenteve të parandalimit, sepse një pjesë e pacientëve që bëjnë diabetin, sidomos diabetin tip 2, kanë në familje me gjenetik. Pra kanë informacione në lidhje me diabetin e quajnë veten në prag rrezikshmërie që mund të na shfaqet dhe ne që këtu duhet të ndërhyjmë me regjimin e ushqimit të një sa më të shëndetshëm, një aktiviteti fizik, duke filluar që nga një ecje sa më normale, 45 minuta deri në 1 orë në ditë. Minimumin e themi 3 herë në javë, po qoftë kjo dohet edhe përditshme është në të mirën tonë, dhe deri në momentin kur ai shfaqet, me parandalu sa më shumë për shfaqjen e komplikacioneve.
1: Sigurisht, pra motoja është të parandalojmë. Po kur jemi me diabet, cilat janë komplikacionet më të rëndësishme, le të themi, tek një pacient me diabet?
2: Është vërtet, sepse ne shpesh më përpara për shkakun e kemi qenë mjaftuar, e kemi nivelin e sheqerit në rregull, kemi dhe hemoglobinën e glukozuar që është një analizat kryesore që na tregon atë mesatarin e sheqerit 3 muaj në fundit. Mjaftoheshim me të dhe ishim okay. Diabeti nuk është thjesht një matë sheqeri. Pra ai është një substancë me anë të cilës çdo qelizë e organizmit ton ka nevojë. Pra nuk është një organ që po themi, po i bëjmë një kontroll, po i bëjmë një ekografi apo po bëjmë një analizë. Pra mund të preken virtualisht çdo organ. Domethënë tek komplikacionet që ne kemi më kryesore, duke filluar që nga zemra. Gati rreth 1/3 e pacientëve me diabet kanë sëmundje të zemrës. Mortaliteti gati 50% e pacientëve që janë me diabet, shkaku kryesor është zemra. Organ tjetër shumë i rëndësishëm është veshka. Domethënë dhe mund të themi që është ndër faktorët kryesorë që një pacient me sëmundje me diabet që bën komplikacione të veshkave që shkon atë që themi ne në stadin përfundimtar që drejt dializës ose nevojës për transplant të veshkës. Problemet me syt. Një ndër shkaqet kryesore të verberisë, pra pacientët në komplikacionet në afat gjate humbasin dhe shikimin. Problemi me nervat e këmbëve, enët e gjaku që do flasim më pas edhe doktoresha, që cilat çojnë probleme me amputacionin. Pra një pacient i tillë bëhet invalidizuar pasaj për gjithë jetën. Pra komplikacionet e diabetit janë madhore, janë jetë kërcënuese, pra nuk janë gjëra probleme kozmetike apo gjëra minimale.
1: Si trajtohet një pacient me diabet në vendin tonë? Ai kanë ato barna inovative që ka dhe një pacient në vendet bashkimit evropian, le të themi, pasi drejt BE-s aderojmë.
2: Fix. Kjo është tashmë neve kemi dy klasa të reja që na kanë që kanë hyrë në vendin tonë. Dhe një medikament ka disa vite, ndërsa më të fundit që neve kemi edhe në trajtimin me Ozempikun është futur që në dhjetor, tashmë ai është regjistruar në Shqipëri, pra pacientët janë më të sigurt sepse përpara se të regjistrohen në Shqipëri kemi pasur produkte, prodhime, ka pasur edhe raste që shitej si Ozempik, ndërkohë ishte insulin. Ka pasur shumë probleme me cilësinë e medikamentit. Tashmë ai është një medikament që ne e kemi gjatë në Shqipëri dhe rezultatet janë shumë të mira.
1: Cilat janë benefitet e këtij trajtimi tek një pacient me diabet?
2: Atëherë janë shumë të rëndësishme duke filluar në parandalim. Pra, e para njëherë kemi qëllimi kryesor është reduktimi i hemoglobinës së glukozuar. Pra, dhe për shkak kemi paciente që vijnë me hemoglobina 8, 9, 10, 12%, 16%. Për shkak mund të them kam parë një pacient ditën e premte me hemoglobinën 16%. Dhe në këtë rast neve në studimet është që në çdo 1% që neve reduktojmë të hemoglobinën e glukozuar ka një parandalim me 30-33% të komplikacioneve, ne i themi mikrovaskulare, pra prekjes së enëve të vogla të gjakut ose atyre makrovaskular. Pra benefitet për çdo rënje 1% të hemoglobinës së glukozuar janë shumë të mëdha. Dhe në këtë rast neve me këtë medikament kemi një rënje që mund na shkojë deri në 2.7% që i afrohet niveleve të insulinës, sepse aktualisht insulina është më fuqishme, po themi në term popullor, në reduktimin e hemoglobinës së glukozuar. E dyta, kemi reduktimin e peshës, që në pacientët me diabet mellitus tip 2 neve kemi obezitetin dhe mbi peshën e kemi një problematikë kryesore.
3: Në fakt në Ozempikun e kemi dëgjuar ka bërë bujë të madhe për dobësim, pra e përdorin pacientët për qytetarët në fakt për të dobësuar. Por unë mbaj mend një status tuaj ku bëni thirrje që Ozempikun na e lini për pacientët me diabet.
2: Dhe aktualisht jemi akoma në këto guideline-et më të fundit që Ozempiku është për trajtimin e pacientëve me diabetin mellitus tip 2. Kemi medikamente të tjera që janë të aprovuara nga shoqatat europiane amerikane që kanë për trajtimin e obezitetit.
3: Kur duhet ta nis një pacient me diabet Ozempikun për të marrë këto benefite, pra për të shmangur komplikacionet që u thatë, qoftë kardiake apo veshkave,
2: dhe të veshkave, dhe sëmundjeve kohë të fundit kanë, domethënë, po dalin rezultate edhe në trajtimin e pacientëve që janë me sëmundje të arterieve të periferike të këmbëve. Dhe tek ta është rritur, si të thuash, ajo, domethënë, një pacient që kur ka probleme të enëve të gjakut të këmbës ka vështirësi kur hecen, ai duhet të ndërpresi hecjen sepse fillojnë dhimbje, duhet të pushoj pak dhe pastaj të mund të vazhdoj. Dhe në këtë rast është shtuar kjo sasia e kohës që pacienti mund të heci, duke filluar fillimisht, për shembull, në Amerikë ishte nëse pacienti shkon deri tek mailboxi, pra ishte nga shtëpia derisa të shkonte tek posta që është pragu i derës. Nëse ishte në gjendje të shkonte tek të bënte këto spezet në një supermarket dhe ideja që ishte të shkonte pa dhimbje dhe sa më pak ndalesa rrugës dhe deri tek shëtitja me qenin. Pra në pacientët që janë trajtuar me këtë medikamentin, me semaglutidin ose me Ozempikun, është vënë re që pacientët bëjnë më pak ndalesa dhe më pak dhimbje në esi, që këto janë po flasin për një rutinë ditore, pra nuk po flasin për një ngarkesë të madhe, ndërkohë pacientët diabetikë janë mund të jenë në këto nivele kur kanë prekje të enëve të gjakut.
3: Po, në cilën fazë duhet ta nisi ta përdorë?
2: Kjo është shumë e rëndësishme. Tashmë neve kemi, nëse një pacient për shkakun është me sëmundje të zemrës që ka bërë një vendosje të një stenti ose me sëmundje të arterieve koronareve, kanë indikacion që mund ta përdorë që në fillim si linjë të parë të përzgjedhjes. Dhe normalisht nuk është nga ato medikamente që duhet lënë në fund, që nëse nuk vepron kjo linjë, nëse nuk vepron kjo linjë, pra neve mund t'i përdorim vetëm në fillim, sidomos kur pacienti është edhe obez.
3: Për të
2: trajtuar diabetin dhe normalisht neve ulim dhe nevojim për medikamente të tjera.
3: Po, pra, për parandaluar komplikacionet e diabetit.
2: Po, pikërisht, edhe hipertensionin apo yndyrnat e larta, dëmtimet e veshkave janë një sër parandalesa që neve mund të bëjmë.
3: Në fakt, doktoresha, edhe ju e that, por Ozempiku tek ne ka hyrë shumë herët në ato mënyra që njihen tash në kontraband.
2: Elon Muskut ka qenë ai inovatori i parë, domethënë kur ka nxjerrë në Instagramin e vet që përdori dhe ka rënë mos gaboj 7-8 kg, atëherë neve shkuam kështu i themi shortage për Ozempikun, domethënë pati një masivitet sepse ne influencohemi shumë nga mediat normalisht. Instagrami.
3: Po, dhe në Shqipëri u siguruave me çanta.
2: Po.
3: Tashmë ju thoni e gjejmë në farmaci, çfarë duhet bëj pacienti që ta kontrollojë që të marrë atë të duhurin?
2: Patjetër që duhet me indikacion mjekësor. Domethënë nuk mund të shkosh në farmaci dhe ti thuash mund të blesh një paracetamol, një ibuprofen, por jo Ozempikun, sepse çdo medikament ka dhe ato efektet anësore të veta. Pra nuk mund të kemi një medikament që themi merre tashmë me sy mbyllur dhe ky do të bëj mrekullin.
3: Po farmacia mund të ketë dhe ato të çantave që ka siguruar më herët.
2: Apo
3: si të bëj kujdes pacienti tani? Ju si u thoni është regjistruar?
2: Është regjistruar. Normalisht regjistruar është me pull, pra është.
3: A duhet të shikoj patjetër pullën?
2: Po, është me pull sepse është regjistruar tashmë në Shqipëri. Pra ne kemi mundësi që ta përdorim, por patjetër që duhet është trajtim si çdo medikament tjetër, duhet patjetër në vëmendjen e mjekut, duhet të monitorohen mundësia e efekteve anësore, ka kundërindikacionet e veta në fillim, pra jo çdo pacient, pavarësisht se mund të jetë ideal në drejtim që ka sëmundje të veshkës apo ka sëmundje të zemrës, por ka probleme të tjera që nuk mund ta përdori, pra nuk mund, është ajo patient center care, pra kujdesi në individ, pra neve tashmë vim në qasjen individuale, jo qasje të përgjithshme. Ky medikament once fit all, do të thonë një gjë që do jetë i përbashkët pasaj për të gjithë.
3: Doktorisha, me një herë sa po diagnostikohet me diabet, mundet të pacienti të filloj me unë pikun për parandaluar që thamë?
2: Atëherë do qëndroj pak te stili i jetesës. Pra neve në shtyllën e parë kemi ndryshimin e stilit të jetesës. Dhe u shpesh jo them pacientëve, ne nuk mund të jemi të fuqishëm ose efektiv në trajtimin e medikamenteve nëse nuk shoqërohet me ndryshimin e stilit të jetesës. Regjimi ushqimor, aktiviteti fizik. Pastaj kemi në trajtimin që neve kemi në zgjedhjet e parë, mund të jetë edhe Ozempiku, por gjithmonë në pacientin e duhur, kur kemi me këto sëmundje të zemrës, kur kemi me sëmundje të veshës, pra ne mund ta përdorim që në linjën e parë, sepse ne kemi në linjën e parë kurse metformina në pacientët që janë edhe me mbi pesht. Aktualisht tashmë neve po zhvendosemi drejt dy klasave kryesore që janë SGL të dyshit dhe drejtimin e semaglutidit.
3: Pra, për shkak të këtyre
2: parandalimeve që kanë, sepse medikamentet e tjera kryesisht i drejtohen targetit rregullimit të sheqerit. Këto dy klasa të reja neve jemi edhe në parandalim. Edhe në mbrojtje të zemrës dhe të veshkës, që për ne është luks të kemi një medikament të tillë.
3: Sepse edhe smundjet kardiake dhe ato renale në fakt janë në shifra alarmante.
2: Që nuk i kemi pasur me medikamentin përpara, nuk e kanë pasur këtë proteksion. Dhe kjo ka qenë edhe një ndër jo detyrime, po një ndër që të merrni një medikament diabeti është vënë detyrim kundrejt firmave farmaceutike që e prodhon që duhet të ketë dhe proteksion, pra jo vetëm thjesht rregullimin e sheqerit.
3: Në fakt drejt kësaj mjekësie po ecim tashmë, jo vetëm të kurojmë vetëm një patologji, por të shikojmë dhe ecurinë e patologjisë ose komplikacioneve që ne përmendëm. Çfarë do t'i thoni një pacienti me diabet për këtë jetën e shëndetshme që ju thatë pak shumë. Sa duhet të ecë, sepse pacientët me diabet janë të moshave të ndryshme, edhe pse mosha është ulur apo jo?
2: Është ulur, por gjithsesi pjesa më e madhe e pacientëve janë në mosha, sepse vetë diabeti tip 2, sepse neve në format e diabetit kemi tipin 2 dhe tipin 1. Tipi 1 është kursisht i moshave të reja, ndërsa tipi 2 është kursisht i moshave të mëdha, mbi 40 vjeç. Dhe grupi pacientëve që janë në mosha mbi 60-65 është i madh me diabet mellitus tip 2. Dhe nuk mund të themi për shkak të shkojnë në palestër. Se mund të ketë probleme që mund të bëjë një rrëzim dhe të bëjë një frakturë që është shumë problematike sesa ajo që po përfitonim ne nga palestra. Po ecja, marrën që një tashëtisi, një ecje 45 minuta deri në 1 orë, neve ne kemi të rekomanduar 3 herë në javë minimumi, por edhe çdo ditë nëse e kanë të mundur të mund të ecin. Pjesa e dytë është pjesa e regjimit ushqimor. Fokusi te pjata jon, gjysma e pjatës duhet të jetë zazavate e perime. Të gjitha ngjyrat e mundshme sipas stinës janë gjithmonë të rekomanduara, rrezavatet, frutat, perimet, çdo gjë të jenë të stinës. Pra mos të përdorim një frut që ka qenë një stinës e kaluar kur kemi stinën e tanishme. Tek pjesa e brumrave duhet të reduktohemi, pra nuk kemi në mënyrë kategorike që s'duhet përdorur asgjë. Te pacientët diabetik edhe është e rëndësishme edhe masa.
3: Mund të konsumoj pak karbohidrate,
2: por jo të thjeshtë.
3: Kjo buka e bardhë, por shumë duhet ajo të plotësisht.
2: Më mirë do ishim tek produkte të paktën integrale, sepse ato duke pasur që kanë shumë fibra, bëjnë të mundur që ai sheqeri të thithet pak më ngadalë, mos të bëhet pikun e madh të nivelit të sheqerit që neve e konstatojmë maksimumin 2 orë pas ushqimit. Pra rekomandohet edhe në sasi të më të reduktuar. Nëse të sezavatet perimet, ne i themi pacientit që mund të konsumoj, domethënë në sasi, nuk na prish sepse aq përqindje sheqeri ka. Maksimumi diku te 5, disa sezavate shkojnë 7-8% për 100 gram dhe domethënë nuk është një sasi karbohidrate që neve na prish pun. Dhe rëndësishme është që të konsumojmë neve ka qenë si shprehje këto të hash si mbret, pastaj si princ dhe pastaj s'po themi varfanjuk, por nuk po më vjen termi i darkës. Pra, ideja është që duhet me hëngër një ushqim, një mëngjes të shëndetshëm, të reduktojmë pak në drekë dhe darka mundësisht ta mbyllim ndoshta 6:30, 7:00 atë jetë momenti i fundit që neve konsumojmë darkë.
3: Një darkë
2: shumë e lehtë.
3: Në fakt, edhe ju po thoni, ne më herët kemi patur atë një moll të mban larg mjekut. Por a mundet një pacient me diabet të mos konsumojë asnjëherë? Duhet të qëndrojë larg ëmbëlsirave?
2: Do të thënë, normalisht janë karbohidratet të thjeshta dhe duhet të reduktohen deri dhe në eliminim total. Por gjithsesi un për shkakun pacientët diskutojmë, kemi një ditëlindje të vajzës së djalit, pra
3: si
2: mund t'ia lejoj vetes një copë të vogël, por normalisht duhet të eliminohet.
3: Për të rritur atë indeksin glicemik
2: e kanë shumë të lartë. Shkojnë mbi 70-75% indeksi dhe janë karbohidrate që nuk na bëjnë mirë, nuk marrin vlera ushqimore.
3: Ju më përmendët pak më parë pacienti që ju kishte ardhur me një nivel të lartë të glicemik
2: 16% hemoglobinë glukozuar, që është shumë e lartë.
3: Çfarë riskon ky pacienti juaj?
2: të gjitha komplikacionet e mundshme mund të ketë, por do të thonë trajtimi më akut ishte përdorimi i insulinës dhe shpeshherë pacienti e refuzon, se thotë unë për herë të parë diabet do përdor insulin, thotë, por ndërkohë është mënyra më e mirë në këtë rast sepse ne mund të japim edhe një shans pankreasit, se ndoshta ato qelizat që përdorin insulinën duke ia dhënë neve përdorimin nga jashtë, ai vendoset pak më në qetësi dhe ndoshta mund të japi shanse më vonë ta kalojmë në tableta. Dhe nga diskutimi me pacientin, neve arritëm me kemi filluar insulinën dhe do shohim tash në vazhdim
3: e bindeg.
2: Po.
3: Në fakt shumë flasin edhe për diabetin e fshehur. Çfarë analize duhet bëj pacienti qytetari për të parë nëse ka një diabet të fshehur?
2: Atëherë është një prej këtyreve është edhe hemoglobina e glukozuar. Pra, sepse që ndodhë në njëherë, neve mund të kemi një nivel të shëqerit esën brënda normës. Por, në rasin neve do masim glicemi 2 orë pas buke, aty mund të shohim vlera më të larta, dhe hemoglobina e glukozuar, me këtë është një mënyrë shumë e rëndësishme që neve masim të diabetin e fshet. Sepse shifrat janë të tilla që 1 në 2 individ që e kanë diabetin, nuk e din që e kanë. Pra, është shumë e rëndësishme që neve këtë kontingjent të pikërisht ta diagnostikojmë. Prandaj edhe janë në check-upet dhe në check-upet më minimale niveli shëqerit në gjak dhe hemoglobina e glukozuar janë të vendosura.
3: Pra, është nëse të ka dalë hemoglobina e glukozuar në norm, nuk e ke.
2: Po, nëse është në norm, është okay, sepse normalisht hemoglobina e glukozuar është vendosur si indikator i diagnostikimit.
3: Kur të del glicemia e sell në limite dhe hemoglobina e glukozuar është në norm.
2: Jemi te kjo faza që ne i themi e prediabetit. Mund të jemi te faza e insulinorezistencës.
3: Dhe çfarë duhet bëj pacienti në rast?
2: E para, regjimi stili jetesës. Ajo është kryesore. Regjimi.
3: E shpëton më pas diabetin?
2: Patjetër që mund ta kthesh mbrapsht. Patjetër.
3: Kjo është një këshill shumë e vlefshme.
2: Po. Prandaj dhe janë matjet këto skrinimet, check-upet, pikërisht të kapen ky lloj individi që e parë është një pacienti që e ka dhe nuk e di që e ka, po dhe sidomos në fazën e prediabetit ose në fazën e insulinorezistencës, sepse kjo me kalimin e kohës do shkojnë në diabet, nëse nuk ndërmerr asnjë mas.
3: Po insulinorezistenca sikur po haset shpesh tashmë, po dëgjojmë shumë raste jam rezistent ndaj insulinës. Çfarë po ndodh doktoresha? Pse kthehet një pacient?
2: Është sepse e para është gjenetika, po e dyta është edhe mbipesha, obeziteti, shtimi, ushqimet jo të shëndeshme që neve po ham, të më tashin e ushqimet i kemi një telefonat larg, marim në telefon, na vjen gjithçka, në krasim po ta gatuaj e veti do ishe pak me kujdeshme për ndyrnën, llojin e ndyrës që do gatuaj, mund të përdore vajnë u lirin, ndërko dikush tjetër që ta gatuar.
3: Ta përdore një vajnë, një, do të cilësie shumë të ullë?
2: Po, tek fëmijet po shohim shumë problematika, suflaqet tërkos duke ndetur para telefonit, para kompjuterit, pra e shritur ajo screen time që i themi neve që jetë tërkos vetëm qëndruar vetëm përpara televizorit, përpara telefonit, pra jeta sedentare është bërë shumë alarmante.
3: Insulinorezistenca ka trajtim, doktoresha? Si kontrollohet? Si e vëmë në kontroll?
2: Atëherë, në drejtim të trajtimit, e para është prapë mësoj stilit të jetesës, pastaj kemi suplementet që mund të jenë të natyrës ose të inositolit ose të berberinës dhe pastaj kemi edhe trajtimin medikamentoz që kemi me metformin.
3: Edhe ju mjekët e këshilloni berberinën?
2: Po, në drejtim të suplementeve të bimore, po.
3: Pra, është regulator, le të themi, në një pacient?
2: Është suplement bimor së bashku dhe me inositolin që ndikojnë në veprimin e insulinorezistencës, sidomos tek pacientët që neve i kemi femra dhe me sindromin e ovarit polikistik. Dhe në këtë kontingjent kanë shumë vend përdorimi, unë personalisht përdor inositolin, por të dyja janë si suplemente bimor. Pastaj mund të kalojnë në drejtim në përdorimin dhe të metforminës.
3: E në fazat kur femra kalon atë fazën e menopauzës, le të themi ju i sugjeroni këto sepse edhe aty ka një rregullim të hormoneve dhe
2: jo, në atë fazë pastaj është tjetër, domethënë janë tjetër, kanë ndryshime të thella të tjera hormonale, varet pastaj, domethënë është një trajtim më kompleks kur kalon në menopauzë. Kryesisht neve këto flasim në pjesën e moshës riprodhuese. Domethënë këtë pjesën e kryesisht mund të jemi nga mosha 20 deri 35, 40 vjeç, pra në këtë moshë kanë shpesh insulinorezistencën, problemet e të ovarit polikistik, shoqërohen shpesh me infertilitet. Pra është një trekëndësh që neve këtu kemi mundësi ku mund të ndërhyjmë dhe për të pasur më pas edhe një shtatzani të suksesshme.
3: Por nëse qëndrojmë para ndalon jetë të shëndetshme, sikundër ju thatë,
2: kjo është e rëndësishme, pastaj vim të tretet me medikamentet.
3: Në mënyrë aty ku futeni ju në lojë, mjekët më pas me kurimin e trajtimit.
2: Patjetër, ne shqyqë që i kemi dhe medikamentet.
3: dhe më vjen mirë që dëgjoj që kanë hyrë dhe ato trajtime inovatore me të cilat trajtohen dhe qytetarët e tjerë pacient me diabet në vend.
2: I kemi dhe janë tashmë, domethënë në sensin të regjistruar, pra i kemi të sigurta sepse siguria medikamentoze është shumë e rëndësishme.
3: Doktoresha, në fakt të shtuar dhe numri i fëmijëve me diabet, a lidhet kjo me genetikën apo pse po ndodh shtimi i fëmijëve me diabet?
2: Siç e përmenda edhe më parë, është që neve diabetin tip 1 e kemi kryesisht në moshat e reja tek fëmijët edhe adoleshentët, por ajo çfarë po vërejmë ne është shfaqja e diabetit mellitus tip 2 në adoleshentët. Dhe një faktor shumë i rëndësishëm në këtë rast është mënyra ushqyerjes së këtyre fëmijëve, niveli i ulët i aktivitetit fizik, pavarësisht sepse neve i kemi fëmijët tanë për shkolla, kanë orën e fizkulturës që ata e kanë 3 herë në javë, pra deri diku ata kanë një aktivitet fizik, por është e pamjaftueshme. Minimalisht deri në moshën 18 vjeç aktiviteti fizik tek fëmijët duhet çdo ditë nga një orë. Pra këtu jemi goxha mbrapa, fëmijët tash neve i shohim që kurrësisht janë qëndrojnë në shtëpi, ne përpara i mbushnim sheshet përpara pallateve duke luajtur me çfarëdo lloj lojrash, tashmë fëmijët i ke brenda kurrësisht me telefonat, me kompjuterat dhe shpikërisht dhe mënyra e ushqyerjes dhe rënë e aktivitetit fizik që neve na ka shtuar mbi peshën obezitetin tek fëmijët, tek kjo pjesë e adoleshencës dhe kjo përpasoi po na shfaq edhe pjesën e diabetit në këtë moshë.
3: Dhe obeziteti sigurisht që shkakton diabetin,
2: po.
3: Por edhe për shumë probleme të tjera shëndetësore që
2: yndyrna, tensioni, domethënë sëmundjet kancerogjene nga pjesa e obezitetit, pra kanë shumë pasoja.
3: Pra një fëmijë duhet të ecë një orë siç thon çdo ditë apo duhet merret me sport, me lojra që kemi pas bërë?
2: Duhet të merret me aktivitet fizik.
3: Sepse pra, prindrit e kanë tendencë për t'i angazhuar
2: po,
3: në kurse të ndryshme
2: po,
3: 3 herë në javë është dhe ajo.
2: Për në moshën deri në 18 vjeç aktiviteti fizik duhet të jetë i përditshëm. Ndërsa për pjesën e adulte neve tham minimumi është 3 herë në javë, por asnjëherë nuk është dëm sikur të përditë. Por tek tan na mjafton edhe një ecje te fëmijët, duhet aktivitet fizik, pra duhet të merren voleboll, basketboll, futboll, vrapim, të gjitha
3: këto. Të lodhet fëmia.
2: Po, dhe ndërkohë jepet më pak mundësi pasaj të qëndroj pa telefonin, sepse ai do harxhoj kohë që të shkoj, do harxhoj një orë gjysmë me aktivitetin, do kthehet, do bëj dushin, mund t'i lodhur. Pra ti i heq një 3-4 orë nga përdorimi i telefonit dhe nga përpara kompjuterit.
3: Mjekët endokrinolog i qëndrojnë këto që i dëgjojmë dhe i lexojmë çdo ditë që duhet minimumi 10,000 hapa në ditë.
2: Minimalisht në mesatare neve du të shkojmë mbi 10,000 hapa, por mirë është që këto 10,000 hapa mos të mblidhen 2,000 në mëngjes, 1,000 në treke, 5,000, pra të jenë në mënyrë të vazhdueshme, por që
3: 10,000 hapa duhet në një kohë të caktuar.
2: Të kohë të caktuar është.
3: Pra nuk vlen ajo që dëshirueshme.
2: Jo se nuk vlen, por e dëshirueshme do ishte që të ishin mbi 10,000 hapa që të bësh, pra që të shkojmë te kjo 45 minutësh ose tek 60 minutësh ecjes.
3: Pra që të marrim benefite shëndetësore duhet që të dedikojmë, do nisem tani dhe do bëj 10,000 hapa.
2: Për shembull, do shkojmë në punë. Nëse kemi të mundur që të mos e marrim makinën, do ishte një mundësi, ose disa shkruhet në qendro me autobusin një stacion përpara, për shembull, se mund ta kesh larg. Qendro një stacion përpara, pjesën tjetër bëje në këmbë. Pra, duhet më gjet mënyrat,
3: sepse na përkthehet në benefitin
2: e shëndetit.
3: Doktore Shentela, unë ju falenderoj shumë për informacionet që ndam bashk, ishin shumë të vlefshme për mua, por shpresojmë që t'u vlejnë edhe qytetarëve që na ndjekin në podcastin Shëndet me Alman.
2: Shumë faleminderit Alma, ishte shumë kënaqësi edhe për mua.
3: Ne do të shkëputemi për një spot publicitar dhe në pjesën e dytë do të flasim për patologjitë e enëve të gjakut, ato që ju i quani variçe dhe që i konsideroni thjesht një problem estetik pa ditur rrezikun e tyre. Na ndiqni në pjesën e dytë.
0: Shëndet me Alman.

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtun nga ora 18 deri në 19.
2: Shëndet me Almën, me mjekët më profesionistë në Shqipëri, në Top Albania Radio.
3: Rikthehemi në pjesën e dytë dhe siç e thash do të flasim për patologjitë e enëve të gjakut. Për ato që ju i quani varicet dhe që i konsideroni thjesht problem estetik pa ditur cili është rreziku i tyre. Në këtë pjesë të dytë un kam të ftuar kirurgen vaskulare doktoresh Albana Kënga. Doktoresha, mirë se erdhët në Shëndet me Almën. Por si fillim do doja të shpjegonim cili është roli i venave në qarkullimin e gjakut, pse na krijohen varicet?
4: Venat kanë një rol kryesor në sistemin e qarkullimit të gjakut. Janë ato që nga gishti dhe deri te zemra çojnë nëpërmjet disa valvulave gjakun e papastër për t'u pastruar në zemër. Ato shfaqen përgjithsisht, shkaku kryesor është genetik. Do të thonë, njerëzit lindin me mure të venave më të dobta, janë ato që shfaqin vena varikoze në të ardhmen. Pa dyshim që ka dhe faktorët e tjerë, si që janë mosha, shtatzanit, obeziteti, qëndrimi gjatë në këmbë.
3: Por, doktoresha, sa të rrezikshme janë venat? Ju thoni që janë genetike, por mund në shfaqen në një kohë të caktuar gjatë jetës tona, po jo? Kjo e varur nga stili jetesës?
4: Nga stili jetesës, te gratë kryesisht nga shtatzanit, obeziteti, mosha, sepse dhe mosha, muret e venave bëhen më të dobta me kalimin e viteve dhe jetës. Dhe një stil jetës sedentar, pa dyshim që është një faktor rreziku për të agravuar venat.
3: Po çfarë ndodh me venat? Pra çfarë ndodh me qarkullimin e gjakut kur fillojnë dhe na dalin damarët apo jo, siç i quajmë në gjuhën e popullit? Më korrigjoni nëse nuk është kështu. Pra, kur fillojmë dhe i shikojmë në sipërfaqen e dukshme tashmë të lëkurës, në lëkurë, po ka raste që kërcejnë?
4: Po, edhe mbi lëkurë, atëherë janë stade më të avancuara, quhen variqe, si që i thotë populli, dhe më thëmë vena të ziruara përfundimisht, që nuk kthehen më mbrapsht, në atë fazë japin edhe shqetësime, dhe nuk e kryen më rolin e tyre, që janë për ta ngjitur gjakun drejt zemrës. Pra, gjaku qëndroni pellgëzuar aty dhe fillon edhe shfaq simptomatologji. Entje, skuqe, rëndime, shqetësime që variojnë nga dhimbje, rëndime, pickime, djegje, deri në stadet e fundit që mund të hapen edhe plagë, shfaqjen e ulçerave.
3: Sa të rrezikshme, ju thatë ulçerat, pra ja, variqet nuk duhen neglizhuar, janë të rrezikshme?
4: Nuk duhen neglizhuar, në një përqindje 1-2% të rasteve të gjithë njerëzve që kanë vena, mund të shfaqen ulçera që janë shumë të vështira të mbyllen, në qovë se nuk trajtohet patologjia që është insuficienca venoza.
3: A është edhe problemi meshkujve apo jo?
4: Është edhe problemi meshkujve.
3: Por më e theksuar te grat?
4: Është te grat. Për fakti sepse shtatzanit i agravojnë. Shtatzanit, hormonet, rritje estrogenit, progesteronit gjatë shtatzanis i agravon vena duke i dobësuar muret e venave dhe duke i lëshuar dhe duke shfaqur vena varikoze.
3: Çfarë është ajo shenjë që duhet më alarmoj dhe të më çojmë një herë tek mjeku?
4: Më thënë pacientët ankojnë për rëndim, dhimbje, pavësi për të kryer aktivitetet ditore, punën. Të gjitha këto janë shkaqe që pacienti kërkon mjekun. Por ajo që është më rëndësishme është komplikacionet e tyre.
3: Cilat janë komplikacionet?
4: Komplikacionet është një pikësje dukshme që shfaqet me forcime dhe me skuqje të këtyre venave. Janë shqetësime që çojnë edhe në temperaturë lokale ose të përgjithshme, dhimbje të forta që përgjithsisht këto pacienti sjellin në urgjencë. Por padyshim që dikush mund t'i trajtojë kur nuk ka simptoma, për efekt estetik dhe kur ka simptoma dhe të gjithë linjat tona të guidave që janë europiane dhe amerikane, të drejtojnë që ismuri të trajtohet me kirurgji ose me ablacion termik kur fillon simptomatologjia.
5: Në fakt, po jetojmë në kohët moderne, kanë avancuar dhe teknologjitë e trajtimit. Çfarë mund të bëj doktoresha në mënyrë që mos të kryej ndërhyrje kirurgjikale? Sepse nuk është as e këndshme dhe as e lehtë të futesh në sallë për variçet apo jo.
4: Nuk është e lehtë, është një procedurë që ka nevojë për anestezi. Anestezia mund të jetë generale ose spinale, që mund të ketë efektet anësore të një person.
5: Por a kam rrugë tjetër?
4: Rrugë tjetër janë terapitë reja që është termoablacioni, që bëhet me lazer ose me radiofrekuencë. Janë metodat më të reja shkencore që po aplikohen tashmë edhe në Shqipëri. Janë trajtime mini-invazive që përjashtojnë bërjen e anestezisë, qoftë generale, qoftë spinale. Bëhen me mpirje lokale e gjitha dhe pacienti ngrihet me njëherë në këmbë pas ndërhyrjes. Pra, dhe pjesa post interventit është shumë më e lehtë për të kaluar.
5: Dhe është kjo një zgjidhje edhe estetike, po edhe shëndetësore, le të themi?
4: Po, është edhe estetike, edhe shëndetësore, sepse edhe prerjet janë më pak, sepse bëhet me një fiber që transmeton një energji termale që djeg venën, dhe mundohen pasaj që edhe pjesa e flebektomive, heqjeve të atyre venave të dukshme si përfaqësore, të bëhet me prerje shumë të vogla dhe estetike, dhe pacienti përfiton nga të dy anët.
5: Në fakt, ju përmendët si komplikacion ulçarat. Po, a janë të lidhura varicet, na çojnë emboli pulmonare, doktoresha, dhe kur është rasti?
4: Mund të çojnë, atëherë kur ato trombet si përfajsore ndodhen në disa pika kyçe, që mund të jetë në rrëst të kofshës, ose mbrapa, afër, se mbrapa gjurit, kjo mpiksja si përfajsore shtrihet në venat e thella dhe atëherë shtohet rreziku për të bërë një goditje në mushkëri. Por gjithsesi duhet me thënë që është një rrezik relativisht i vogël, poshtë 1%, por duhet të themi edhe gjithashtu që është gati 5-6 fisht më shumë për të ndodhur te një person që ka varice se sa te ai që nuk ka varice.
5: Në fakt, nëse do ti diferenconim pak, sepse kemi parë vena të dukshme, le të themi, ose varice shumë të dukshme te këmbët, por kemi parë dhe ato damarët e holl, le të themi, që janë në formën e rrjetës së merimangës. Kur bëhen, mund ato që si fillim në rrjetë merimange dhe më pas të bëhen si ato nyjet,
4: venat e mëdha?
5: Që venat e mëdha ndodh, dhe kush janë më të rrezikshme? Ju e that pak, por le ta bëjmë të diferencimin, pra kur duhet i trajtojmë?
4: Venat merimang ose telangiektazi që i quajmë ne, janë vena që janë më pak se 1 mm të vogla. Ato shoqërohen shpesh herë dhe me disa vena që janë pak më të mëdha, 1-3 mm që i quajmë retikulare, përgjithsisht shkojnë bashkë dhe ushqejnë njëra tjetrën. Normalisht trajtimi i tyre është estetik si fillim.
5: Doktoresha, janë pikërisht këto venat e holla që jemi duke parë në ekran. Kur duhen trajtuar dhe a janë këto të rrezikshme?
4: Rrezikshmëria e tyre nuk paraqiten në një rrezikshmëri të lartë, përgjithsisht trajtimi i tyre është estetik, por faktin që mund të përhapen në të gjithë anësinë inferiore dhe mund të bëhen vërtet jo të këndshme për të parë.
5: A është më tepër për gratë, sepse gratë, sigurisht, fundet që pëlqejnë?
4: Padyshim që kanë zona ose venat retikulare mund të zmadhohen me kalimin e kohës, të kalojnë edhe në vena varikoze. Por prap duhet të theksojmë që trajtimi i tyre është më shumë estetik dhe nuk kanë një rrezik të lartë, ndonjë rrezik për jetën.
5: Është kjo metoda e vetme për t'i trajtuar me anë të kësaj
4: skleroterapisë? Trajtimi i artë është me skleroterapi.
5: Vazhdon
4: akoma? Po, kjo është procedura. Mund të bëhet në formë lëngu ose në formë shkume. Ai është një solucion i rritues që çon në mbyllje të venës dhe pastaj trupi gradualisht e shkrin e pastron. Ajo mund të dojë 2-3 muaj që të ndodhe këtë tokë venat kaq të vogla, që janë kapilar të vegjël, merimang, dhe mund të dojë 6-1 vit në venat që janë 1-3-4 mm mund të doj dhe 6 deri në 1 vit për të zhdukur dhe për të dukur estetikisht mirë. Prandaj pacientët që i kalojnë në këtë procedurë duhet të jenë pak të durueshëm dhe përgjithsisht e rekomandojmë në stinën e dimrit që gjatë verës të jenë të gatshëm për dhe të duken mirë për
5: pesh. Të veshin fundet dhe fustanet dhe të duken estetikisht bukur. Atëherë, këto janë të parrezikshme, tham. Janë thjesht trajtime estetike për të ngjarë bukur, por si trajtohen varicet, doktoresha, që mbartin dhe një rrezik, domethënë?
4: Lazeri është zgjidhja ideale aktualisht, standard i art, i vendosur nga guideline-et europiane dhe amerikane. Është zgjidhja më e mirë, më mini invazive për këto pacientë. Kirurgia padyshim mban po të njëjtin rol, vetëm që duhet dalluar sepse është më invazive. Dhe do më shumë kohë rikuperimi pacienti pasi bën kirurgji të hapur.
5: A rikthehen varicet pas trajtimit, doktoresha?
4: Kjo është një pyetje e vazhdueshme edhe nga pacientët. Siç e tham, shkaku i vena varikoze është genetike. Muret e tyre janë më të dobta. Dhe në një kohë të caktuar që mund të jetë 10-15 vite, ato mund të rishfaqen. Por nuk rishfaqen asnjëra që agresive sa herën e parë dhe trajtimi i tyre mund të jetë me prirje të vogla me një anestezi lokale që mund të kaloj shumë lehtë se sa herën e parë.
5: Çfarë duhet të bëj si individ në mënyrë që ta vonoj sa më shumë rishfaqjen? Si duhet të mirëmbajnë venat?
4: Po. Normalisht ka po. Ka mjekim me tableta nga goja që i forcojnë muret e venave, që mund merren për 2-3 muaj në vit. Aktiviteti fizik, ose ndryshimi i stilit të jetës, humbja në pesh, domethënë pasja një peshe normale ndihmon shumë.
5: Po doktorisha, në femrat ti pëlqejnë pak qëndrimin në taka të larta.
4: Po, të takat e larta kanë problemin që i mbajnë pjesën e pulpës të kontraktuar gjatë ditës, sidomos kur janë goxha të larta. Dhe kjo kontraktuar e muskulaturës së pulpës bën që ajo muskulaturë mos të funksionojë siç duhet për ta ndihmuar venën për ta ngjitur gjakun drejt zemrës. Normalisht duhet mbahet një takë e moderuar, 3 deri në 5 cm. Duhet mos i mbajmë gjithë ditën. Dhe her pas here t'i heqim, në qoftë se do duhet i mbajmë gjatë, të lëvizim muskulaturën këmbën, të bëjmë një ecje.
5: Edhe post trajtimit, janë të njëjtat rregulla?
4: Po, të njëjtat rregulla, përveç kohës që të rikuperimit që mund të jetë një muaj, pak a shumë, pastaj mund të kthehet në një jetë normale duke i patur parasysh këto këshillat.
5: Doktoresha, çfarë ndodh nëse nuk i trajtojmë në kohë varicet?
4: Qëpse nuk i trajtojmë në kohë, venat varikoze ka një tendencë progresive, zjerimi dhe përkisimi. Nuk është se ka ndonjë gjë që i ndalon. Vinë duke krijuar entjen e këmbës, skuqen, ndryshime në lëkur, në indin dhjamor, deri në hapjen e plakëve.
5: Lidhen me trombozat, doktoresha?
4: Po, një nga komplikacionet e venave të avancuara të pata trajtuara është edhe tromboflebiti lokal, do më pikse lokale, që si që thamë, pastaj mund bëhet shkak edhe për në një goditje në mushkëri, në një
5: emboli
4: pulmonare.
5: Që na qojnë në humbje të jetës.
4: Embolia pulmonare mund tjetë nga e lehtë deri fatale, edhe me një hershme.
5: Doktoresha, ne folëm pak për trajtimin dhe ju thatë si metoda e artë është lazeri për shkak të benefiteve dhe të rikuperimit më të shpejt, por a është vetëm kjo mënyrë trajtimi i variceve?
4: Si në gjithë shkencat edhe shkenca për trajtimin e variceve ka avancuar, dhe teknikat kanë avancuar, janë modernizuar. Ato ndahen në teknika termale dhe kimike dhe mekanike. Dhe këto termalet futet lazeri dhe radiofrekuenca, që janë të dyja afërsisht të barazvlefshme.
5: Si për procedohet me radiofrekuencën?
4: Radiofrekuenca me të njëjtën teknik futet një sond në venën kryesore të zjeruar dhe bëhet djegje me radiofrekuencë me një shpejtësi të caktuar dhe me një intensitet të caktuar që çon në mbylljen e venës.
5: Por dalojnë me njëra tjetër, pra ju mjekët keni disa indikacione kur duhet ndërhyrë me lazer dhe kur me radiofrekuencë, apo është?
4: Jo, është në preferencë të mjekut që ka zgjedhur lazerin ose radiofrekuencën për ta bërë termoablacionin.
5: Për sa i përket benefiteve, janë të dyja në të njëjtën
4: pak a shumë të barazbleshme.
5: Ju kë preferoni, kë zgjidhni si metodë?
4: Unë preferoj lazerin sepse për ato jam trajnuar dhe fakt është ai që përdoret më shumë në botë.
5: Është më inovativ si metodë?
4: Është më inovativ. Vazhdon edhe krijon gjëra të reja. Aktualisht janë disa qendra në Europë dhe në Amerikë që venat i trajtojnë totalisht me lazer. Edhe venat, edhe venën kryesore, edhe venat sipërfaqësore që ne i bëjmë prerje të vogla, aktualisht po bëhen të gjitha me lazer.
5: Pra kjo procedurë kryhet me një anestezi lokale, që thënë?
4: Gjithmonë me një anestezi lokale. Në qoftë se bëhet në formë gjenerale ose spinale, atëherë nuk mund quhet më mini invazive.
5: Atëherë kemi hyrë në sallë, është ndërhyrje kirurgjikale. Sa ditë rikuperon? Ju e përmendët pak, do të thënë sa ditë qëndron pacienti në klinik?
4: Pacienti në klinik qëndron vetëm 2 orë pas ndërhyrjes. Dhe vazhdo me çorape elastike për 2 javë.
5: Do ju pyes në fakt, sa efikase janë këto çorapet elastike që rekomandohen shpesh?
4: Çorapet elastike janë efikase vetëm për simptomat. Më thënë, ulin rëndimin dhe dhimbjet, por nuk është se zhdukin venat, ose i paksojnë. Mund të ulin pak ritmin e zjerimit të tyre, por jo që t'i zhdukin, se t'kenë një rol tjetër. Dhe duhet të themi që janë goxha impenjuse për t'i veshur çdo ditë.
5: Sot marketingu është shumë, ka avancuar shumë, doktoresha. A duhet të besojmë te këto kremrat që ekspozohen për trajtimin e variçeve, për reduktimin e variçeve?
4: Në qoftë se ato do ishin të vërteta, do t'i zbatonin, do t'i jepin dhe në pacientëve. Por venat nuk zhduken me kremra.
5: Pra kremrat janë thjesht një marketing?
4: Marketing mund t'ulin pak simptomat lokale, por asgjë tjetër.
5: Pse disa njerëz thonë që më dhëmbin variçet, ndoshta mund t'i kenë edhe më të holla, dhe disa të tjerë që i kanë goxha të dukshme thonë që nuk kam dhimbje, nuk ndjej dhimbje?
4: Po, kjo është e vërtetë. Dhe prandaj ndodhet edhe një farë neglizhence, sepse deri vonë nuk ka ndonjë shqetësim. Përgjithsisht është diçka individuale e personit që ka një prag të dhimbjes më të lartë që e toleron dhimbjen më shumë. Por mund të ketë edhe një inflamacion më të lehtë lokalisht se sa dikush tjetër që e ndjen më shumë dhimbjen. Por mund të ketë edhe një stil jetese më aktiv. Mund të ketë edhe sporte që e bëjnë që t'i kaloj më lehtë ose mos t'i ndjej këto dhimbje.
5: Cilat janë urgjencat më të shpeshta të variçeve, doktoresha?
4: Urgjenca më e shpeshtë është tëmpiksja lokale, tromboflebiti, i cili trajtohet me mjekim.
5: Si e ndjen pacienti, por çfarë ndodh? Sepse është një term mjekësor që ju mjekët e dini.
4: Po, është një tëmpiksje lokale, vena e zjeruar mpikset, jep skuqje, dhimbje, forcim lokal. Dhe mund t'japi temperaturë lokale, por edhe sistemike në gjithë trupin, mund të shkojë temperatura e lartë. Të gjitha këto e bëjnë smurin që të paraqitet në urgjencë. Shumë pak ndodh që mos të paraqiten kur i kanë këto shqetësime, sepse dhimbja është goxha e fortë. Bëhet një ekzaminim eko që të shifet është vetëm tromboz e venave sipërfaqësore apo mund të ketë progreduar edhe në venat e thella. Në qoftë se është vetëm në venat sipërfaqësore, mjekimi është më i shkurtër, është me hollu zgjaku deri në 3 muaj. Dhe me preparatet e tjera plus që i japim për ta kaluar më lehtë. Një urgjencë tjetër e variçeve është edhe hemoragjia.
5: Mund të shkaktojnë hemoragji?
4: Mund të shkaktojnë hemoragji, kur janë vërtet lëkura shumë holluar aty ku është vena, dhe një goditje e lehtë ose edhe në mënyrë spontane, mund të bëj hemoragji.
5: Po është e rrezikshme?
4: Hemoragjia është e rrezikshme, sepse përgjithsisht pacientët nuk dinë se si ta trajtojnë dhe si ta dominojnë në atë moment. Mund t'jenë edhe vetëm në shtëpi, mund të mos arrin t'a dominojnë hemoragjinë dhe mund të ketë edhe raste me fatalitet. Sepse vena nuk ndalon të rrjedhur i gjak duke qenë sepse është edhe më e zmadhuar. Normalisht duhet një shtypje lokale, një fashim i fortë me një hershëm dhe ngritje këmbës lartë që të ulet presioni venos dhe më vonë mund të paraqitet në urgjencë. Sa po të ketë mundësi, duhet të paraqitet në urgjencë për ta parë një mjek. Mund të ketë nevojë edhe për një çepje, një suturim të përkohshëm. Pastaj normalisht në një fazë të dytë duhet të paraqitet edhe për trajtim për të hequr varicet.
5: Si ekzaminojmë nëse kemi dëmtime serioze të këtyre varicheve? Ju thatë eko-doppler.
4: Eko-doppler, po. Eko-doppler është trajtimi kryesor, bazë, i artë, për të diagnostikuar venat varikoze, komplikacionet e tyre, trombozat, qofse përfaqësore, qofse thella, dhe është kryesori që shikon a ka lëshim vena, sa lëshim ka, sa e madhe është, pikat e lëshimit që na duhen në kirurgë për të kryer interventin siç duhet.
5: Varicet, doktor, janë vetëm në këmbë, Nadali?
4: Përgjithsisht po. Në raste të rralla mund të kemi në ansit superiore, shumë të rralla. Por kryesisht janë në këmbë, sepse aty është presioni më i lartë.
5: Pra mbanë gjithë peshën dhe qarkullim. Si si ndikon në qarkullimin e gjakut, varicja?
4: Varicja në vetvete e humb funksionin e saj, momentin që zgjerohet. Dhe më thë nuk e bën me punën e saj për ta kaluar gjakun drejt zemrës, sepse kur zgjerohet vena, përveç e mureve, zgjerohet dhe dëmtohen edhe disa valvula, që janë disa fletë të holla, që duhet të mbyllen për ta ngritur gjakun lartë.
5: Dhe çfarë ndodh me zemrën kur zgjerohen këto vena?
4: Nuk është se ka lidhje të drejtë për drejtë me venën, ai.
5: Po nëse problemi është vetëm lokal. Si duhet në zemër? Sa tham që çojnë gjakun në zemër.
4: Ai lën të pellgëzuar, e lën të pellgëzuar gjakun, por trupi ka si kompensuese dhe nuk është ai nuk është problem ajo sasi gjaku që qëndron ato vena. Problemi atyre është vetëm lokalisht, duke qëndruar i pellgëzuar aty, ka tendencën që vetëm t'i zjeroj venat dhe të japi pastaj simptomatologjinë dhe problematikat lokale, si që janë entje, skuqje, hapje plagësh.
5: Kur një entje këmbëve, duhet më shqetësoj dhe të më alarmoj të shkoj me njëherë tek mjeku?
4: Përgjithsisht për sëmundjet tona është kur është e njëanshme, kur nuk janë të dyja këmbët, kur është njëra këmbë. Ajo mund tjetë me shkak nga varicet, por mund tjetë edhe me shkak nga trombozat e venave të thella, që janë dhe më të rrezikshme për emboli pulmonare dhe vdekjet e menjëhershme. Ajo është një urgjencë mjekësore dhe duhet paraqiteni në urgjencë. Ndërkohë që këmbët mund të entin edhe të dyja. Mund kemi varice në të dyja këmbët që mund shkaktojnë ato entje. Mund të jetë një problem i zemrës, mund të jetë një problem i veshkave. Por, përgjithsisht janë të dyja këmbët, këto entje, kur janë me shkaqet e tjera. Kështu që, kur është e një anshme, duhet drejtohemi te kirurgu vaskular.
5: Doktorisha, pra, varicet janë, bjem dhe akor që varicet janë të rezikshme dhe duhen trajtuar në kohë, apo jo?
4: Duhen trajtuar në kohë, për të shmangur gjitho komplikacione. Dhe, për mos me e lëmë që të trajtojmë në një mosh të avancuar. Sepse në qofë se një person shfaq varicën në 30 vjeç, 20 vjeç, është e pa mundur që ai person mos të nështrohet një herë një trajtimi për venat dhe është mirë të bëhet në një kohë kur është akoma i ri, jo t'i lënë për 70-80 vjeçar. Sepse atëhere, smundjet e përgjithshme të trupit janë më shumë, rreziku nga një operacion që është rutinë mund të kthehet në një operacion me problematikat të tjera, për këtë arsye duhet trajtuar në kohë.
5: Keni hasur ju raste, ju keni një eksperiencë të gjatë tashmë si mjeke në kirurgjinë vaskulare në Qendrën Spitalore Universitare, por jo vetëm, sepse ju jeni pjesë edhe të një spitali jo publik, apo jo. Cili është ai rast që ju ka mbetur në mendjen tuaj, pra varicet që ju keni parë të lëna të neglizhuara, le të themi?
4: Ne varicet të neglizhuara shikojmë gjithkohës. Edhe kjo është diçka që na rëndon shumë. Shikoj mosha të më dha me ulçera, që në atë fazë avancuar të jetës ka një problem që nuk i lë të flenë në atë ditë, që duhen në atë moshë të përballen me një kirurgji që mund të ishte bërë shumë më parë.
5: Dhe për tritur cilësin e jetës vetë, apo jo?
4: Po, pa tjetër, por hapja një plagë është një problem i gjithë shoqërisë dhe sidomos i familjes. Në momentin që ke një plagë, ke një plagë për gjithë familjen. Në ke dhimbje, do rri gjithë familja zgjuar.
5: Patjetër.
4: Që të do ta trajtosh, do shkosh disa herë, ta mjekosh, por ajo nuk shërohet. Ajo do trajtimin e venave varikoze. Duhet ulet presioni i venave, duhet ulet entja këmbës që plaga të shërohet.
5: Doktor Shalbana, shumë faleminderit që ishit në Shëndet me Almën. Faleminderit të gjithë ju që na ndoqët në Top News për këtë temë aq të ndjeshme dhe një problem që më së shumti e hasin gratë. Na ndiqni në Facebook, Instagram dhe në kanalin zyrtar të YouTube në Top Channel, gjithashtu në ritransmetim në Digital. Takohemi episodin e radhës. Shëndet me Almën.

do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar

0: Eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pick Top Fish Channel, Pick TV. Top List.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-in për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: E ke menduar cila do t'ishte?

0: seriale hit. Dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Vote now. Votoni tani në topawards.topfish.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh.